0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.

0: ערב טוב לכל מאזינים ומאזינות לב המדינה. היום השידור התבצע ממשרדי אור משכנתאות. ליקו, אנחנו עוברים אליך.
1: שלום שלום לכולם, איזה כיף נדב, שלום שבוע טוב, ראש חודש טוב, וירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לשבוע השידורים המיוחד מיוחד מיוחד שלנו במשרדי אור משכנתאות בבסר 2 ברמת גן. וואלה, כשענת אהרוני אומרת לי, אליקו, תקשיב, אנחנו הולכים לעשות משהו גדול ביחד. ראש חודש, האפליקציה החדשה של אור משכנתאות, עוד עשרות ומאות ומשפחות שרוצות לחתוך במשכנתה, משפחות שרוצות להגיד לבנקים שלהם, זהו זה. אנחנו כבר לא יכולים לשלם מה ששילמנו עד היום. משפחות שהשבוע עסקו גם להתקשר למוקד שנמצא כאן מאחורינו במשרדים המאוד מאוד מפוארים ומיוחדים של ענת אהרוני באור משכנתאות. אנחנו הגענו לכאן השבוע, עשינו כאן אולפן יפהפה, סלבה נמצא איתנו כאן, מור נגד שנמצאת באולפנים של רדיו לב המדינה, כל הצוות יחד עם יועצים, מומחים, אנשי הלוגיסטיקה ואנשי הכלכלה שמתנהלים מול ענת אהרוני כדי לאפשר היום להרבה הרבה זוגות, הרבה משפחות, הרבה בעלי עסקים, אנשים שהשבוע בזכות התוכנית שלי, בזכות ראש חודש, יפתחו דלת חדשה כלכלית, יחסיכו מאות אלפי שקלים במשכנתה, יחסיכו אלפי שקלים בהחזר החודשי, ואפילו יחסיכו מאות אלפי שקלים במחזור המשכנתה שלהם. לצד זה תהיה כאן השקת ענק של אפליקציה חדשה שתלמד אותי, אתכם, את הילדים שלנו, איך להתנהל כלכלית נכון, איך לא לבזבז יותר ממה שאנחנו מכניסים, איך לשים את כל ההוצאות שלנו מול העיניים באפליקציה החדשה של אור משכנתאות. אז תיכנסו לחנות האפליקציה, תרשמו בעברית, אני עשיתי את זה הבוקר, סתם כדי לחוש ולהבין מה זה אומר, שיש לי בטלפון אפליקציה חדשה של אור משכנתאות, שפשוט מלמדת את כל בני הבית לנשום נכון כלכלית, ואפילו תתפלו לחסוך ולא להוציא איפה שלא צריך. נדבר על זה עם ענת, נשמע מוסיקה, נפתח קווים, נחלק פרסים, גם נראיין פה אנשים שהבוקר, סתם כדי לחוש ולהבין מה זה אומר, שיש לי בטלפון אפליקציה חדשה של אור משכנתאות, שפשוט מלמדת את כל בני הבית לנשום נכון כלכלית, ואפילו תתפלו לחסוך ולא להוציא איפה שלא צריך. נדבר על זה עם ענת, נשמע מוסיקה, נפתח קווים, נחלק פרסים, גם נראיין פה אנשים שיגיעו פיזית למשרדים,

0: 5-5-8-9. נדב, אם אפשר, תיתן לי רגע את אות התחנה, כדי שכולם ידעו איפה אנחנו משדרים, ואיפה אפשר לצרוך בערב ים תיכוני. גם מוסיקה, גם אהבת השם, כי פרק צדיק א' אנחנו נקרא ישר מכאן היום בשעה 5, אבל איפה אפשר לצרוך תוכן שעוזר לנו כלכלית ופיננסית. שים לי רגע את אות התחנה. בדיוק, ותמיד שהאות הזה יהיה לידך, כי חשוב לי להגיד לאנשים עכשיו שמאזינים לנו בדרכים, בעסקים, בבתים, אני אליקו הגעתי פיזית עם הצוות שלי לאור משכנתאות, הבית הזה שיודע לתת מענה לכל מי שיחייג עכשיו לכוכבית 5-5-8-9, כוכבית 5-5-8-9, וזה לא משנה אם אתם בצפון, בדרום או במרכז, ענת אהרוני פתחה סניפים בכל קצה של המדינה, יש לכם מענה, והיום אתם תכף תבינו מה זה אומר שאתם מתקשרים לענת אהרוני לכוכבית 5-5-8-9 ואומרים קשה לי עם ההחזר חודשי, פתאום אתם מגלים שאפשר לחתוך אותו בחצי. קשה לי עם המשכנתא, פתאום אתם מגלים שאפשר לעשות אותה אחרת ממה שחשבתם. זאת אומרת שהיום אנחנו נשיר ונרקוד ונוכל, ובעיקר נעשה לכם שמח על הלב, ונקטין לכם את ההחזרים החודשיים. בעיקר ניתן לכם לשלם פחות לבנקים, והכל יקרה על ידי שיחת טלפון אחת של כוכבית 5-5-8-9, בלי עלות, בלי התחייבות, בלי יותר מדי. תגידו רק אליקו שלח אותי, ומיידית השבוע, אם תגיעו בשעות שאני פה, אז גם נגיד שלום, וזה יהיה לנו הכי כיף בעולם. וגם אם לא, תגיעו בבוקר, או בצהריים, או אחרי. המשרדים של אור משכנתאות היום יקבלו, ובמהלך כל השבוע, במסגרת השבוע המאוד מיוחד הזה שמתחיל בראש חודש, אז אני מאחל לנו שננשום כלכלית יותר נוח, שנצליח להוריד לכל מי שיתקשר את הסכום החודשי שאתם משלמים על המשכנתא, כוכבית 5-5-8-9. בהמשך התוכנית אני אפתח את הקווים, ותמיד תמיד טוב לשמוע מי אתם בצד השני של התוכנית, וניתן לכם גם פרסים. הבאנו את הסלי קניות של רשת ויקטורי אלינו לכאן לאור משכנתאות, ומכאן נחלק לכם גם ארוחה זוגית של טורטיקו בנס ציונה, המסעדה המקסיקנית, ונחלק לכם עוד מלא מלא הפתעות, כי פה היום גם אני וגם ענת אהרוני הולכים לעשות לכם מה זה שמח על הלב. שלום ענת אהרוני, ראש חודש טוב!
1: ראש חודש מבורך.
0: כמה זמן לא הייתי במשרדים פה, התגעגעתי, איזה כיף. המון. קודם כל עשית שיפוץ, מדהים.
1: נכון, הגדלנו את המשרד, הרחבנו אותו, לתת מענה לכל מי שפונה אלינו. אז קודם כל ברוכים הבאים, אנחנו שמחים לארח אתכם כאן.
0: כיף לנו מאוד שאת מזמינה, תמיד אנחנו באים בהכי כיף שיש, תמיד פה הכי כיף שיש, ענה.
1: אז תודה רבה, ובאמת אנחנו מתחילים בהשקה של
0: האפליקציה
1: שלנו. עבדנו עליה לא מעט כדי להכשיר אותה ולהתאים אותה לצרכים האישיים של
0: רגע,
1: כל...
0: רגע, עכשיו כל מי שעכשיו נכנס לחנות האפליקציות, רושם אור משכנתאות, מוריד את האפליקציה?
1: נכון, היא מאוד ידידותית, היא משמשת את כל בני המשפחה, שזה משהו מאוד חשוב. אנחנו בהמשך נסביר לכם וניתן לכם טיפים איך לנהל ולהתנהל יחד עם האפליקציה. היא מאוד קלה לשימוש.
0: ראיתי, ידידותית מאוד.
1: נכון, חשוב מאוד להוריד אותה גם לילדים, גם הצעירים מביניהם, כדי שיוכלו ללמוד יחד איתכם איך לנהל את משק הבית בצורה נכונה וחסכונית, ולא לרדוף אחריהם כל הזמן לקבות את המזגן ואת האור כשהם יוצאים מהחדר. אנחנו ניתן את כל הטיפים האלה, אבל גם מה שחשוב אליקו על הדרך, כן. אנחנו במגמת ירידה בריביות. שווה לבדוק האם יש התכנות למחזור המשכנתא, האם אתם זכאים להכניס את ההלוואות לתוך המשכנתא ולהתאים את ההחזרים החודשיים. משפחות שמגיעות לכאן יוצאות לדרך כלכלית חדשה שמלווה אותם לאורך זמן.
0: רגע, אז מי שעכשיו מתקשר לכוכבית 5-5-8-9, כוכבית 5-5-8-9, ברגע זה בלי עלות ובלי התחייבות, למה את מתחייבת?
1: לבדוק להם את המשכנתא ללא עלות, ללא התחייבות. לבדוק התכנות למחזור כל ההלוואות לתוך המשכנתא ללא עלות, ללא התחייבות. אנחנו נעשה את כל הבדיקות עבורכם וניתן לכם את כל המידע.
0: חברים, אתם על

0: ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה בשידור ישיר ממשרדי אור משכנתאות עם ענת אהרוני, מלכת המשכנתאות של ישראל. חייגו אליה כוכבית 5589, כוכבית 5589. ענת אהרוני, אני ואת מתחילים. קודם כל תודה רבה על כל הכיבוד המהמם הזה. אני רואה שאת יודעת שאני אוהב את הכנפיים של אגדיר, ופנית לסניף הכשר ועשית לנו פה חגיגה, אז תודה. ובכלל תמיד כיף לבוא אלייך וזה מהמם.
1: תודה לספיר שתרחה לחתוך לנו כאן.
0: ספיר המהממת, ספיר המהממת. את יודעת, אבל מור נתנה להנחיות איך לחתוך את הירקות מרחוק.
1: לא ידעתי.
0: בלעדי מור נגד לא היה קורה פה כלום. חברים, אנחנו פה איתכם, ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה. כוכבית 5589, כוכבית 5589, חייגו לכאן בזמן שאני פה. אתם לא מבינים כמה כסף אתם הולכים לחסוך במשכנתה שלכם. שים לי רגע את אותה תחנה בבקשה, נדב.
2: רדיו לב המדינה.
0: אז בואו נתחיל את הערב הים תיכוני שלנו עם אופק הדנק, נתתי לך בית. אנחנו רוצים שכל הבתים יהיו מאושרים ושכל הבתים יוכלו לנשום כלכלית ולחסוך כסף. עוד מעט גם נראיין את הלקוחות שלך בשידור חי. חברים, ערב טוב לכם, שבוע טוב, ראש חודש טוב, אוהב אתכם, כיף שבאתם. אני בבסר 2, קומה 29, איזה נוף יש פה, ענת. אימאלה. יאללה, מוסיקה, בבקשה.

0: רדיו לב המדינה.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את העזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: רדיו לב המדינה.
3: כן, אנחנו בשידור חי, חזרנו אליכם הישר מהמשרדים של אור משכנתאות בכוכבית 5589. כוכבית 5589, אתם מצלצלים, כל מי שמרגיש שאם היה אפשר לחתוך בחצי את התשלומים החודשיים למשכנתה, אתם הייתם רצים על זה, אתם הייתם עפים על זה. זה בדיוק הרגע להתקשר לענת אהרוני, לאור משכנתאות, כוכבית 5589. אני רוצה רגע גם לחדד לכל אלה שלוקחים הלוואה על הלוואה על הלוואה על הלוואה, עוד הלוואה ועוד הלוואה. יש דבר כזה שנקרא איחוד הלוואות, שאתם מתקשרים לענת אהרוני, היא עושה לכם גם איחוד הלוואות, גם מחזור משכנתה, גם התאמת ההחזר ליכולת הכלכלית שלכם. כל הדברים האלה לפעמים קוראים יחד ולפעמים קוראים כל אחד בנפרד, אבל כשאתם מתקשרים לכוכבית 5589 לשבוע השידורים המיוחד הזה כאן מהמרכז הארצי, כאן בבסר 2 ברמת גן קומה 29, אתם מגיעים לענת אהרוני. שני דברים צריכים לקרות: אחד, שאתם צריכים להגיד שקשה לכם; שתיים, שאתם יודעים לאן להגיע, צפון, דרום או מרכז. ענת, מהרגע שבן אדם מתקשר אלייך לכוכבית 5589, תוך כמה זמן את יודעת אם ניתן לעזור לו?
4: בערך 24 שעות. השלב הראשון זה בעצם אנחנו מוציאים את דוח יתרות המשכנתה מהבנק אותו לוויתם את המשכנתה. אנחנו מזינים את הכל לסימולטור, כלכלן עובר על כל הנתונים, וכבר יודע להגיד האם יש התכנות למחזור המשכנתה, האם יש כדאיות לאחד את כל ההלוואות לתוך המשכנתה, אם כן, מה יהיה ההחזר החודשי, איך הוא יבוא לידי ביטוי מבחינת החיסכון. כל הנתונים האלה יינתנו לכם במקסימום תוך 24 שעות.
3: אז אני רק רוצה להגיד דבר אחד. חברים, אתם עכשיו בדרך לעבודה, אתם בדרך מהעבודה, אתם שומעים אותי בשידור החוזר, ענת, משפחות באות אלייך לפה לאור משכנתאות ולא מאמינות שפתאום משפחה ששילמה 10,000 שקל בחודש היא יורדת ל-5,000. משפחות ששילמו 15,000 שקלים פתאום יורדות ל-6,000 שקלים. זה לא משהו שהם צריכים לעשות, הם רק צריכים להתקשר אלייך לכוכבית 5589, ואת בעצם דואגת להכל.
4: אליקו,
3: לכל הבירוקרטיה.
4: נכנסת לפני שהתחלנו שידור לעמדת תפעול, נכון. למשרדים. ראית את המלחמות שעושים שם? אף אחד לא עושה פה קסמים. אנשים עובדים מאוד מאוד קשה בהתמקחויות עם הבנקים, בפינג פונג, מבנק לבנק, כדי להשיג את התנאים הטובים ביותר עבורכם. זה לא קסם, זה עבודה רצינית, זה יכולת התמקחות שמתבטאת על ידי שני דברים. אחד, כוח קנייה, זה היכולת שלנו באמת להשיג ריביות הרבה יותר זולות בשוק, כי אנחנו מבצעים משהו בסביבות 200-250 תיקים בחודש. ודבר נוסף, ידע והבנה, היכולת לבנות לכם תמעיל שילווה אתכם לתקופה ארוכה.
3: חברים, אתם מתקשרים לכוכבית 5589. כוכבית 5589. נדב, האם יש לנו על הקו את אחת מהלקוחות של אור משכנתאות על הקו עכשיו?
5: אמת.
3: יופי, אז זינה, שלום, ערב טוב.
6: ערב טוב, אני
3: שלום זינה, ערב טוב, מה שלומך? קודם כל, ברוכה הבאה לתוכנית שלנו המאוד מיוחדת מאור משכנתאות כאן בשידור חי. זינה, את יכולה לספר לי בבקשה, קודם כל, למה פנית לאור משכנתאות? מה קרה אצלכם בבית?
6: קודם כל, המשכנתה עלתה בטירוף בשלוש שנים האחרונים, ואמרנו שכדאי לבדוק את זה. שמענו פרסום, אמרנו שווה בדיקה.
3: רגע, אז כשפניתם לאור משכנתאות בכוכבית 5589, פניתם לאור משכנתאות, כמה היה תשלום החודשי שלכם בעקבות המשכנתה והלוואות והכל?
6: 6,300.
3: ולכמה, זאת אומרת, 6,300 שקלים, היה לכם קשה, לא הצלחתם להתמודד עם הדבר הזה. צלצלתם לאור משכנתאות, לאן ירדתם בהחזר החודשי?
6: ל-5,750.
3: אוקיי, אז בעצם ברגע שפניתם לאור משכנתאות, אז בעצם אתם מתחילים עכשיו לנשום כלכלית אחרת, נכון?
6: כן, ברור, זה משמעותי.
3: אז מה יש לך להגיד היום לכל מי שמאזין לנו? בכוכבית 5589, אני, תוך כדי שאני מדבר איתך, אני פה עובר בין העמדות והטלפונים מצלצלים, והרבה אנשים רוצים שאור משכנתאות יעזרו להם. את יכולה להסביר לי, מרגע שפנית ועד לרגע זה, מה למדת, מה את ממליצה לאחרים לעשות?
6: כן, אני גם אקדים ואומר שהייתי קצת סקפטית, זה היה נשמע לי תמוע, ושפנינו, זינו אותנו לפגישה, הגענו לפגישה, באמת הסבירו לנו הכל, הבנו שבאמת יש לנו פערים מאוד גדולים בין מה שאנחנו יודעים למה שאמור להיות בפועל, והשירות שלהם מדהים, הם מלווים מהרגע שאתה פונה אליהם עד הרגע שחותמים מול הבנק וסוגרים הכל, בהכל הם מלווים. אם זה בחידוש של הביטוח, אם זה בהכל.
3: אני רגע רוצה להגיד לך תודה שפנית אלינו, ומתוך השיחה אני מבין שאור משכנתאות הצליחו גם לקצר לכם את השנים במשכנתא, זאת אומרת, במקום לעכשיו אנשים לקחו משכנתא 20 שנה, 25 שנים, ברגע שאור משכנתאות התערבו בעניין גם שלכם וגם של משפחות שכמוכם, בעצם קיצור השנים, פתאום המשכנתא מסתיימת הרבה יותר קצר בשנים, וזה מהמם בעיניי.
6: כן.
3: זינה, אני רוצה להגיד לך תודה, ואני רוצה להסב את תשומת לבכם המאזינים להתקשר עכשיו לכוכבית 5589. כוכבית 5589, אתם מצלצלים עכשיו לאור משכנתאות, נבחרת המומחים של תכנון הפיננסי, כבר מקבלים את השיחות שלכם, וללא עלות וללא התחייבות, ענת, בלי עלות, בלי התחייבות, בלי תשלמו לי עכשיו, כלום, פשוט תרימו טלפון, ותבקשו לקבל את העזרה. כוכבית 5589, ואנחנו כמובן חוזרים אל המוסיקה, ועכשיו אני רוצה לפרגן לשיתוף פעולה המדהים הזה, בין משה פרץ לדי-ג'יי מאור בוזגלו, עם בעלי. בואו ניתן לזה פליי, ערב טוב לכם, אור משכנתאות, רדיו לב המדינה, בשידור ישיר מהמשרדים.

0: ערב טוב לכל מאזינים ומאזינות לב המדינה. היום השידור התבצע ממשרדי אור משכנתאות. ליקו, אנחנו עוברים אליך.
1: שלום שלום לכולם, איזה כיף נדב, שלום שבוע טוב, ראש חודש טוב, וירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לשבוע השידורים המיוחד מיוחד מיוחד שלנו במשרדי אור משכנתאות בבסר 2 ברמת גן. וואלה, כשענת אהרוני אומרת לי, אליקו, תקשיב, אנחנו הולכים לעשות משהו גדול ביחד, ראש חודש, האפליקציה החדשה של אור משכנתאות, עוד עשרות ומאות ו... משפחות שרוצות לחתוך במשכנתה, משפחות שרוצות להגיד לבנקים שלהם, זהו זה. אנחנו כבר לא יכולים לשלם מה ששילמנו עד היום. משפחות שהשבוע עסקו גם להתקשר למוקד שנמצא כאן מאחורינו, במשרדים המאוד מאוד מפוארים ומיוחדים של ענת אהרוני באור משכנתאות. אנחנו הגענו לכאן השבוע, עשינו כאן אולפן יפהפה, סלבה נמצא איתנו כאן, מור נגד שנמצאת באולפנים של רדיו לב המדינה, כל הצוות יחד עם יועצים, מומחים, אנשי הלוגיסטיקה ואנשי הכלכלה שמתנהלים מול ענת אהרוני כדי לאפשר היום להרבה הרבה זוגות, הרבה משפחות, הרבה בעלי עסקים, אנשים שהשבוע בזכות התוכנית שלי, בזכות ראש חודש, יפתחו דלת חדשה כלכלית, יחסיכו מאות אלפי שקלים במשכנתה, יחסיכו אלפי שקלים בהחזר החודשי, ואפילו יחסיכו מאות אלפי שקלים במחזור המשכנתה שלהם. לצד זה תהיה כאן השקת ענק של אפליקציה חדשה שתלמד אותי, אתכם, את הילדים שלנו, איך להתנהל כלכלית נכון, איך לא לבזבז יותר ממה שאנחנו מכניסים, איך לשים את כל ההוצאות שלנו מול העיניים באפליקציה החדשה של אור משכנתאות. אז תיכנסו לחנות האפליקציה, תרשמו בעברית, אני עשיתי את זה הבוקר, סתם כדי לחוש ולהבין מה זה אומר, שיש לי בטלפון אפליקציה חדשה של אור משכנתאות, שפשוט מלמדת את כל בני הבית לנשום נכון כלכלית, ואפילו תתפלו לחסוך ולא להוציא איפה שלא צריך. נדבר על זה עם ענת, נשמע מוסיקה, נפתח קווים, נחלק פרסים, גם נראיין פה אנשים שיגיעו פיזית למשרדים פה באור משכנתאות קומה 29 במגדלי בסר 2 ברמת גן. מה שחשוב זה שתזכרו את הטלפון כוכבית 5589. נדב, אם אפשר תיתן לי רגע את אות התחנה כדי שכולם ידעו איפה אנחנו משדרים ואיפה אפשר לצרוך בערב ים תיכוני גם מוסיקה, גם אהבת השם, כי פרק צדיק א' אנחנו נקרא ישר מכאן היום בשעה 5, אבל איפה אפשר לצרוך תוכן שעוזר לנו כלכלית ופיננסית. שים לי רגע את אות התחנה. בדיוק, ותמיד שהאות הזה יהיה לידך, כי חשוב לי להגיד לאנשים עכשיו שמאזינים לנו בדרכים, בעסקים, בבתים, אני אליקו הגעתי פיזית עם הצוות שלי לאור משכנתאות, הבית הזה שיודע לתת מענה לכל מי שיחייג עכשיו לכוכבית 5589, כוכבית 5589, וזה לא משנה אם אתם בצפון, בדרום או במרכז, ענת אהרוני פתחה סניפים בכל קצה של המדינה, יש לכם מענה, והיום אתם תכף תבינו מה זה אומר שאתם מתקשרים לענת אהרוני לכוכבית 5589 ואומרים קשה לי עם ההחזר חודשי, פתאום אתם מגלים שאפשר לחתוך אותו בחצי. קשה לי עם המשכנתה, פתאום אתם מגלים שאפשר לעשות אותה אחרת ממה שחשבתם. זאת אומרת שהיום אנחנו נשיר ונרקוד ונוכל, ובעיקר נעשה לכם שמח על הלב, ונקטין לכם את ההחזרים החודשיים. בעיקר ניתן לכם לשלם פחות לבנקים, והכל יקרה על ידי שיחת טלפון אחת של כוכבית 5589, בלי עלות, בלי התחייבות, בלי יותר מדי. תגידו רק אליקו שלח אותי, ומיידית השבוע, אם תגיעו בשעות שאני פה אז גם נגיד שלום וזה יהיה לנו הכי כיף בעולם, וגם אם לא תגיעו בבוקר או בצהריים או אחרי, המשרדים של אור משכנתאות היום יקבלו, ובמהלך כל השבוע במסגרת השבוע המאוד מיוחד הזה שמתחיל בראש חודש, אז אני מאחל לנו שננשום כלכלית יותר נוח, שנצליח להוריד לכל מי שיתקשר את הסכום החודשי שאתם משלמים על המשכנתה, כוכבית 5589. בהמשך התוכנית אני אפתח את הקווים, ותמיד תמיד טוב לשמוע מי אתם בצד השני של התוכנית, וניתן לכם גם פרסים. הבאנו את הסלי קניות של רשת ויקטורי אלינו לכאן לאור משכנתאות, ומכאן נחלק לכם גם ארוחה זוגית של טורטיקו בנס ציונה, המסעדה המקסיקנית, ונחלק לכם עוד מלא מלא הפתעות, כי פה היום גם אני וגם ענת אהרוני הולכים לעשות לכם מה זה שמח על הלב. שלום ענת אהרוני, ראש חודש טוב!
2: ראש חודש מבורך.
1: כמה זמן לא הייתי במשרדים פה, התגעגעתי, איזה כיף. המון. קודם כל עשית שיפוץ מדהים.
2: נכון, הגדלנו את המשרד, הרחבנו אותו, לתת מענה לכל מי שפונה אלינו. אז קודם כל ברוכים הבאים, אנחנו שמחים לארח אתכם כאן.
1: כיף לנו מאוד שאת מזמינה, תמיד אנחנו באים בהכי כיף שיש, תמיד פה. הכי כיף שיש, ענת.
2: אז תודה רבה, ובאמת אנחנו מתחילים בהשקה של האפליקציה שלנו. עבדנו עליה לא מעט כדי להכשיר אותה ולהתאים אותה לצרכים האישיים של
1: כל... רגע, עכשיו כל מי שעכשיו נכנס לחנות האפליקציות, רושם אור משכנתאות, מוריד את האפליקציה?
2: נכון, היא מאוד ידידותית. היא משמשת את כל בני המשפחה, שזה משהו מאוד חשוב. אנחנו בהמשך נסביר לכם וניתן לכם טיפים איך לנהל ולהתנהל יחד עם האפליקציה. היא מאוד קלה לשימוש.
1: ראיתי, ידידותית מאוד.
2: נכון, חשוב מאוד להוריד אותה גם לילדים, גם הצעירים מביניהם, כדי שיוכלו ללמוד יחד איתכם איך לנהל את משק הבית בצורה נכונה וחסכונית, ולא לרדוף אחריהם כל הזמן לקבות את המזגן ואת האור כשהם יוצאים מהחדר. אנחנו ניתן את כל הטיפים האלה, אבל גם מה שחשוב אליקו על הדרך, כן. אנחנו במגמת ירידה בריביות, שווה לבדוק האם יש התכנות למחזור המשכנתה, האם אתם זכאים להכניס את ההלוואות לתוך המשכנתה ולהתאים את ההחזרים החודשיים. משפחות שמגיעות לכאן יוצאות לדרך כלכלית חדשה שמלווה אותם לאורך זמן.
1: רגע, אז מי שעכשיו מתקשר לכוכבית 5589, כוכבית 5589, ברגע זה בלי עלות ובלי התחייבות, למה את מתחייבת?
2: לבדוק להם את המשכנתא ללא עלות, ללא התחייבות, לבדוק התכנות למחזור כל ההלוואות לתוך המשכנתא ללא עלות, ללא התחייבות. אנחנו נעשה את כל הבדיקות עבורכם וניתן לכם את כל המידע.
1: חברים, אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, בשידור ישיר ממשרדי אור משכנתאות עם ענת אהרוני, מלכת המשכנתאות של ישראל. חייגו אליה, כוכבית 5589. כוכבית 5589. ענת אהרוני, אני ואת מתחילים. קודם כל, תודה רבה על כל הכיבוד המהמם הזה. אני רואה שאת יודעת שאני אוהב את הכנפיים של אגדיר, ופנית לסניף הקשר, ועשית לנו פה חגיגה, אז תודה. ובכלל, תמיד כיף לבוא אלייך, וזה מהמם.
2: תודה לספיר שתרחה לחתוך לנו כאן.
1: ספיר המהממת, ספיר המהממת. את יודעת, אבל מור נתנה להנחיות איך לחתוך את הירקות מרחוק.
2: לא ידעתי.
1: בלעדי מור נגד לא היה קורה פה כלום. חברים, אנחנו פה איתכם, ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה. כוכבית 5589, כוכבית 5589, חייגו לכאן בזמן שאני פה. אתם לא מבינים כמה כסף אתם הולכים לחסוך במשכנתה שלכם. שים לי רגע את אותה תחנה בבקשה, נדב.
3: רדיו לב המדינה.
1: אז בואו נתחיל את הערב הים תיכוני שלנו עם אופק הדנק, נתתי לך בית. אנחנו רוצים שכל הבתים יהיו מאושרים, ושכל הבתים יוכלו לנשום כלכלית ולחסוך כסף. עוד מעט גם נראיין את הלקוחות שלך בשידור חי. חברים, ערב טוב לכם, שבוע טוב, ראש חודש טוב, אוהב אתכם, כיף שבאתם. אני בבסר 2, קומה 29, איזה נוף יש פה, ענת. אימאלה. יאללה, מוסיקה, בבקשה.

0: רדיו לב המדינה.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: רדיו לב המדינה.
3: כן, אנחנו בשידור חי, חזרנו אליכם, הישר מהמשרדים של אור משכנתאות בכוכבית 5589. כוכבית 5589, אתם מצלצלים, כל מי שמרגיש שאם היה אפשר לחתוך בחצי את התשלומים החודשיים למשכנתה, אתם הייתם רצים על זה, אתם הייתם עפים על זה. זה בדיוק הרגע להתקשר לענת אהרוני, לאור משכנתאות כוכבית 5589. אני רוצה רגע גם לחדד לכל אלה שלוקחים הלוואה על הלוואה על הלוואה על הלוואה, עוד הלוואה ועוד הלוואה. יש דבר כזה שנקרא איחוד הלוואות, שאתם מתקשרים לענת אהרוני, היא עושה לכם גם איחוד הלוואות, גם מחזור משכנתה, גם התאמת ההחזר ליכולת הכלכלית שלכם. כל הדברים האלה לפעמים קוראים יחד ולפעמים קוראים כל אחד בנפרד, אבל כשאתם מתקשרים לכוכבית 5589 לשבוע השידורים המיוחד הזה כאן מהמרכז הארצי, כאן בבסר 2 ברמת גן קומה 29, אתם מגיעים לענת אהרוני, שני דברים צריכים לקרות: אחד, שאתם צריכים להגיד שקשה לכם; שתיים, שאתם יודעים לאן להגיע, צפון, דרום או מרכז. ענת, מהרגע שבן אדם מתקשר אלייך לכוכבית 5589, תוך כמה זמן את יודעת אם ניתן לעזור לו?
4: בערך 24 שעות. השלב הראשון זה בעצם אנחנו מוציאים את דוח יתרות המשכנתה מהבנק אותו לוויתם את המשכנתה. אנחנו מזינים את הכל לסימולטור, כלכלן עובר על כל הנתונים, וכבר יודע להגיד האם יש התכנות למחזור המשכנתה, האם יש כדאיות לאחד את כל ההלוואות לתוך המשכנתה, אם כן, מה יהיה ההחזר החודשי, איך הוא יבוא לידי ביטוי מבחינת החיסכון. כל הנתונים האלה יינתנו לכם במקסימום תוך 24 שעות.
3: אז אני רק רוצה להגיד דבר אחד. חברים, אתם עכשיו בדרך לעבודה, אתם בדרך מהעבודה, אתם שומעים אותי בשידור החוזר, ענת, משפחות באות אלייך לפה לאור משכנתאות ולא מאמינות שפתאום משפחה ששילמה 10,000 שקל בחודש יורדת ל-5,000. משפחות ששילמו 15,000 שקלים פתאום יורדות ל-6,000 שקלים. זה לא משהו שהם צריכים לעשות, הם רק צריכים להתקשר אלייך לכוכבית 5589, ואת בעצם דואגת להכל.
4: אליקו,
3: לכל הבירוקרטיה.
4: נכנסת לפני שהתחלנו שידור לעמדת תפעול, נכון. למשרדים. ראית את המלחמות שעושים שם? אף אחד לא עושה פה קסמים. אנשים עובדים מאוד מאוד קשה בהתמקחויות עם הבנקים, בפינג פונג, מבנק לבנק, כדי להשיג את התנאים הטובים ביותר עבורכם. זה לא קסם, זה עבודה רצינית, זה יכולת התמקחות שמתבטאת על ידי שני דברים. אחד, כוח קנייה, זה היכולת שלנו באמת להשיג ריביות הרבה יותר זולות בשוק, כי אנחנו מבצעים משהו בסביבות 200-250 תיקים בחודש. ודבר נוסף, ידע והבנה, היכולת לבנות לכם תמעיל שילווה אתכם לתקופה ארוכה.
3: חברים, אתם מתקשרים לכוכבית 5589. כוכבית 5589. נדב, האם יש לנו על הקו את אחת מהלקוחות של אור משכנתאות על הקו עכשיו?
5: אמת.
3: יופי, אז זינה, שלום, ערב טוב.
6: ערב טוב,
3: שלום זינה, ערב טוב, מה שלומך? קודם כל, ברוכה הבאה לתוכנית שלנו המאוד מיוחדת מאור משכנתאות כאן בשידור חי. זינה, את יכולה לספר לי בבקשה, קודם כל, למה פנית לאור משכנתאות? מה קרה אצלכם בבית?
6: קודם כל, המשכנתה עלתה בטירוף בשלוש שנים האחרונים, ואמרנו שכדאי לבדוק את זה. שמענו פרסום, אמרנו שווה בדיקה.
3: רגע, אז כשפניתם לאור משכנתאות בכוכבית 5589, פניתם לאור משכנתאות, כמה היה תשלום החודשי שלכם בעקבות המשכנתה והלוואות והכל?
6: 6,300.
3: ולכמה, זאת אומרת, 6,300 שקלים, היה לכם קשה, לא הצלחתם להתמודד עם הדבר הזה. צלצלתם לאור משכנתאות, לאן ירדתם בהחזר החודשי?
6: ל-5,000. 5,750.
3: אוקיי, אז בעצם ברגע שפניתם לאור משכנתאות, אז בעצם אתם מתחילים עכשיו לנשום כלכלית אחרת, נכון?
6: כן, ברור, זה משמעותי.
3: אז מה יש לך להגיד היום לכל מי שמאזין לנו בכוכבית 5589? אני, תוך כדי שאני מדבר איתך, אני פה עובר בין העמדות והטלפונים מצלצלים, והרבה אנשים רוצים שאור משכנתאות יעזרו להם. את יכולה להסביר לי מרגע שפנית ועד לרגע זה, מה למדת, מה את ממליצה לאחרים לעשות?
6: כן, אני גם אקדים ואומר שהייתי קצת סקפטית, זה היה נשמע לי תמוה, ושפנינו, זימנו אותנו לפגישה, הגענו לפגישה, באמת הסבירו לנו הכל, הבנו שבאמת יש לנו פערים מאוד גדולים בין מה שאנחנו יודעים למה שאמור להיות בפועל, והשירות שלהם מדהים, הם מלווים מהרגע שאתה פונה אליהם עד הרגע שחותמים מול הבנק וסוגרים הכל, בהכל הם מלווים. אם זה
3: אז אני רגע קודם כל רוצה להגיד לך תודה שפנית אלינו, תודה שפנית אלינו, ומתוך השיחה אני מבין שאור משכנתאות הצליחו גם לקצר לכם את השנים במשכנתא, זאת אומרת, במקום לעכשיו אנשים לקחו משכנתא 20 שנה, 25 שנים, ברגע שאור משכנתאות התערבו בעניין, גם שלכם וגם של משפחות שכמוכם, בעצם קיצור השנים, פתאום המשכנתא מסתיימת הרבה יותר קצר בשנים, וזה מהמם בעיניי.
6: כן.
3: זינה, אני רוצה להגיד לך תודה, ואני רוצה להסב את תשומת לבכם המאזינים להתקשר עכשיו לכוכבית 5589. כוכבית 5589, אתם מצלצלים עכשיו לאור משכנתאות, נבחרת המומחים של תכנון הפיננסי, כבר מקבלים את השיחות שלכם, וללא עלות וללא התחייבות, ענת, בלי עלות, בלי התחייבות, בלי תשלמו לי עכשיו, כלום. פשוט תרימו טלפון ותבקשו לקבל את העזרה. כוכבית 5589, ואנחנו כמובן חוזרים אל המוסיקה, ועכשיו אני רוצה לפרגן לשיתוף פעולה המדהים הזה בין משה פרץ לדי-ג'יי מאור בוזגלו עם בלי. בואו ניתן לזה פליי, ערב טוב לכם, אור משכנתאות, רדיו לב המדינה, בשידור ישיר מהמשרדים.

0: אני שומע.
1: מעולה, מעולה. אני רוצה להגיד לך שמה שקורה פה בקווים של אור משכנתאות, כוכבית 5589, אתה יודע, אני במיקרופון ואוזניות ואני רץ פה בין המשרדים ואני רואה את האנשים מצלצלים, כולם מצלצלים כי כולם רוצים שיחסכו להם במשכנתה ויקצרו להם את השנים, וכולם רוצים לשלם לבנקים פחות, ויש רק אחת שבאמת יודעת איך עושים את זה כמו שצריך. בכוכבית 5589, אנשים מצלצלים, השיחות מגיעות פה למוקד, ואז מועברות בהתאם לכל הפניות ליועצים של אור משכנתאות, ומי שיתקשר עכשיו ויגיד, ענת, אליקו שלח אותי, תקבלו באמת בדיקה חינמית לחלוטין, ללא עלות, ללא התחייבות, איך אפשר לעשות שתשלמו לבנקים פחות. אני רק מזכיר לכם שהיום אנחנו באירוע השקה לאפליקציה החדשה שמחכה לכם בחנות האפליקציות, האפליקציה החדשה של אור משכנתאות לתכנון פיננסי, גם של ההורים וגם של הילדים. אז התקשרו לכוכבית 5589, מי שרוצה שענת אהרוני אישית תטפל לו במשכנתה, קודם כל תעשה לכם חיתוך במה שאתם מחזירים לבנקים, אם לקחתם הלוואות על הלוואות, לעשות איחוד, להוריד בריביות, ואם אפשר להביא לכם הביתה חזרה 100, 200, 300, 400 אלף שקל מהמשכנתה, מה שנקרא מחזור משכנתה, אז למה שלא תעשו את זה? אחרי הפרסומות אני חוזר אליכם עם שיר חדש שיצא היום לרינת בר, עם מלא איזה שיר יפה. אחרי הפרסומות, אל תזוזו, מיד חוזרים.
2: רדיו לב המדינה.
3: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: בית 5589 אור משכנתאות.
2: רדיו לב המדינה.
5: ערב ים תיכוני עם אליקו. אין אליקו,
6: אליקו, אליקו, אליקו.
1: כן, אנחנו חזרנו אליכם, אנחנו בשידור ישיר באור משכנתאות. אנחנו הגענו היום למשרדים של אור משכנתאות במתחם בסר 2 ברמת גן. קודם כל, כל מי שעכשיו שומע אותנו, אנחנו רוצים לתת לכם כמה שניות להתקשר לכוכבית 5589. כוכבית 5589, מאזינים שלנו עכשיו, מאזיני לב המדינה, שרוצים לחתוך בהחזר החודשי לבנק, שימו לב, לפעמים יש מצבים שאתם לא יודעים, אבל ניתן לחתוך גם בחצי, אם לא יותר, אולי קצת פחות, במה שאתם מחזירים כל חודש לבנק. ניתן לאחד את כל ההלוואות שלכם לידי הלוואה אחת, הגיונית, עם ריביות הרבה פחות ממה שאתם משלמים היום, זה מה שנקרא איחוד הלוואות. אנחנו בשידור ישיר באור משכנתאות, ענת אהרוני היום משיקה את האפליקציה החדשה שנמצאת ומחכה לכם חינם לחלוטין בחנויות של האפליקציה, לא משנה באיזה טלפון אתם, תיכנסו ותורידו את האפליקציה בעברית, תרשמו אור משכנתאות, האפליקציה הזו מושקת היום והיא גורמת לנו להבין איך להתנהל כלכלית נכון עם הכסף שלנו, עם ההכנסות, עם ההוצאות וכולי. עכשיו מי שיתקשר לכוכבית 5589 עכשיו, אנחנו נעשה כמה רגעים של שקט וניתן לכם אפשרות לקבל בדיקה חינם ללא עלות, ללא התחייבות. בדיקה חינם בלי עלות, בלי התחייבות, על המשכנתה שלכם, על הריביות שלכם. חברים, זה לא גזירת גורל, גם אם חתמתם על משכנתה לפני הרבה מאוד שנים, יש מצב שענת אהרוני יודעת לחתוך בחצי. תתקשרו, כוכבית 5589, אנחנו ניתן לכם כמה שניות של שקט, ואז נעביר את המיקרופון לענת. מול ענת יושבת כאן במשרדים, בחורה שכבר עברה את כל התהליך, והצליחה לחסוך יותר מ-10,000 שקלים, תכף נשמע את ענת מדברת עם הלקוחה. אבל ברשותכם, בואו נספור בלב עד 10, ונתקשר מהר לאור משכנתאות, מי שרוצה את העזרה, ללא עלות וללא התחייבות. ממש הרגע. באור משכנתאות, כוכבית 5589. ענת אהרוני, אני סופר בלב עד 10, והמיקרופון עובר אלייך בשידור חי. בינתיים אתם תרימו טלפונים לכוכבית 5589. כוכבית 5589, ענת, המיקרופון עובר אלייך, בבקשה.
0: טוב, אז נמצאת איתנו פה זהבה, שסיימה תהליך לפני חודש. מחזרנו את המשכנתא שלהם, והאחדנו את ההלוואות, והורדנו אותם מ-28,000 שקל ל-16,000 שקל.
7: נכון, צודקת. אני שמחה שהגעתי לאור משכנתאות, מכיוון שזה המקום היחיד שנתן לי מענה. אנחנו מעל גיל 60, ושום מקום לא נתנו לנו הלוואה, ולא יכלו לעשות איחוד הלוואות. אנחנו מאוד מרוצים, מכיוון שהם ייחדו את הכל, כולל הכל, ל-16,000 שקל, שזה יותר מ-10,000 שקל הנחה, ואנחנו כמובן בתהליך של ליווי, גם נרצה עוד שנה, עוד שנתיים, נוכל כמובן להתמקד. זה המקום היחיד שנתן לנו מענה. ואני מאוד שמחה להכיר את המערכת הזו ואת החברה הזו.
1: חברים, אתם שומעים עכשיו כרגע בשידור ישיר איתנו במשרדים. ענת, בדרך כלל אנחנו מדברים איתם על קו השידור, היום אנחנו
0: נכון,
1: פה בשידור
0: נכון.
1: ישיר במשרדים של אור משכנתאות, זה מדהים.
0: נכון, אז זהבה הגיעה אלינו באמת, היא מקבלת את הטאבלט שלנו, מתנה.
1: אופה.
0: עשינו ככה איזשהו בריף קצר לפני השידור על האפליקציה ועל איך מנהלים אותה נכון. כשהדבר הראשון שהיא אמרה לי זה, אני רוצה שעוד שנה בערך נוכל להקטין גם את ה... את הנושא של ה-16,000 שקל כדי שיהיה לנו החזר יותר נמוך.
1: רגע, אז את בעצם עכשיו מכניסה אותה פנימה לתוך האפליקציה.
0: היא כבר בתוך האפליקציה.
1: באפליקציה החדשה והחינמית של אור משכנתאות, שתדעו.
0: אז היא כבר התקנו לה את האפליקציה בטאבלט, היא רואה אותה עכשיו מול העיניים. יש הגדרות בסיסיות שצריך לשים, שזה הכנסה. אגב, היא אומרת מעל 60, אבל...
7: אני שנתיים פחות, אבל...
0: היא נראית ילדה, אז...
7: מה שרציתי לומר, שאמרתי גיל 60, מכיוון שבביטוח של הביטוח חיים, לאחד ויתרו, ולשני נתנו לעשות ביטוח. אז זה אומר, לא בכל מקום ניתן לקבל פטור.
0: נכון.
7: אז יש לכם את הייחודיות כאן.
0: אז מעבר לזה שיש לנו גם סוכנות ביטוח שלנו, שבאמת יודעת לחסוך כסף גם בביטוחים, לבדוק כפל ביטוח וכולי, אז האפליקציה פה, קיבלת הדרכה ראשונית איך להכניס את הנתונים, אפילו סיפרתי לה שאם היא נכנסת עכשיו לסופר בלחיצה קטנה, אגב אפשר לשים אותה גם פה וגם בטלפונים, רצוי שכל בני הבית יהיו עם האפליקציה, ופשוט נכנסת עכשיו לסופר, קנית ב-500 שקל, את מכניסה את זה לאפליקציה וכבר היא יודעת להגיד לך כמה כסף הוצאת החודש על התשלומים שלך ואיך הדברים הולכים להיראות. זה ברמת רמזור.
7: זה ליווי אישי,
0: ויותר מזה, זה ממש כמו רמזור. כשאת חורגת ומגיעה לגבול ההכנסה שלך, את תקבלי התראה צהובה. התראה אדומה זה אומר שהחודש חגגת יותר מדי ואת צריכה לעצור. היא מאוד מאוד ידידותית. המטרה היא באמת לדעת לשמור על התנהלות פיננסית נכונה.
1: חברים, אנחנו בתוך אירוע, אנחנו בתוך אירוע השקה של אור משכנתאות לאפליקציה החדשה, אז מה שתעשו זה תורידו אותה, ובינתיים אנחנו נעבור אל רינת בר עם השיר החדש נדבר בגלגול אחר. השיר הזה של רינת יצא היום והוא פשוט מהמם, ואנחנו כאן בשידור ישיר ממשרדי אור משכנתאות, רדיו לב המדינה, כוכבית 5589. תן לנו נדב את אות התחנה ושגר את רינת בר, נדבר בגלגול אחר.
2: רדיו לב המדינה.

0: אחר.
1: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
2: אליקו אליקו אליקו.
1: ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
3: רדיו לב המדינה.
4: חוסכים לכם במשכנתה.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: רדיו לב המדינה.
6: כן, בכוכבית 5589, אתם בשידור חי, מצלצלים לכאן, לאור משכנתאות. אני אליקו כאן, במשרדים, בבסר 2, קומה 29, ברמת גן. גם אני וגם ענת אהרוני וכל הצוות של רדיו לב המדינה נמצאים פה. מי שמרגיש שהוא צריך לנשום כלכלית אחרת, אנשים שרוצים לקבל בדיקה וייעוץ ואפילו פגישה חינם, ויגידו לכם תוך דקות מספר בכוכבית 5589 האם ניתן לשלם לבנקים פחות? הרי ברור שניתן לשלם לבנקים פחות. את זה ענת אהרוני הוכיחה לנו כבר שנים על גבי שנים, שגם אם חתמתם ואתם מחזירים היום לבנק 10,000 שקלים בחודש והייתם שמחים להחזיר 5,000 שקלים בחודש, אז אנחנו יודעים שזה אפשרי. כשבאים עם ענת אהרוני יד ביד לבנקים, עם אור משכנתאות.
3: רדיו לב המדינה. בין אהבה לב...
6: אהרוני הוכיחה לנו כבר שנים על גבי שנים, שגם אם חתמתם ואתם מחזירים היום לבנק 10,000 שקלים בחודש, והייתם שמחים להחזיר 5,000 שקלים בחודש, אז אנחנו יודעים שזה אפשרי. כשבאים עם ענת אהרוני יד ביד לבנקים, עם אור משכנתאות.
3: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגע.

רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה,

0: ערב טוב לכל מאזינים ומאזינות לב המדינה. היום השידור התבצע ממשרדי אור משכנתאות. ליקו, אנחנו עוברים אליך.
1: שלום שלום לכולם, איזה כיף נדב, שלום שבוע טוב, ראש חודש טוב, וירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לשבוע השידורים המיוחד מיוחד מיוחד שלנו במשרדי אור משכנתאות בבסר 2 ברמת גן. וואלה, כשענת אהרוני אומרת לי, אליקו, תקשיב, אנחנו הולכים לעשות משהו גדול ביחד, ראש חודש, האפליקציה החדשה של אור משכנתאות, עוד עשרות ומאות ו... משפחות שרוצות לחתוך במשכנתה, משפחות שרוצות להגיד לבנקים שלהם, זהו זה, אנחנו כבר לא יכולים לשלם מה ששילמנו עד היום. משפחות שהשבוע עסקו גם להתקשר למוקד שנמצא כאן מאחורינו במשרדים המאוד מאוד מפוארים ומיוחדים של ענת אהרוני באור משכנתאות. אנחנו הגענו לכאן השבוע, עשינו כאן אולפן יפהפה, סלבה נמצא איתנו כאן, מור נגד שנמצאת באולפנים של רדיו לב המדינה, כל הצוות יחד עם יועצים, מומחים, אנשי הלוגיסטיקה ואנשי הכלכלה שמתנהלים מול ענת אהרוני כדי לאפשר היום להרבה הרבה זוגות, הרבה משפחות, הרבה בעלי עסקים, אנשים שהשבוע בזכות התוכנית שלי, בזכות ראש חודש, יפתחו דלת חדשה כלכלית, יחסיכו מאות אלפי שקלים במשכנתה, יחסיכו אלפי שקלים בהחזר החודשי, ואפילו יחסיכו מאות אלפי שקלים במחזור המשכנתה שלהם. לצד זה תהיה כאן השקת ענק של אפליקציה חדשה שתלמד אותי, אתכם, את הילדים שלנו, איך להתנהל כלכלית נכון, איך לא לבזבז יותר ממה שאנחנו מכניסים, איך לשים את כל ההוצאות שלנו מול העיניים באפליקציה החדשה של אור משכנתאות. אז תיכנסו לחנות האפליקציות, תרשמו בעברית, אני עשיתי את זה הבוקר, סתם כדי לחוש ולהבין מה זה אומר, שיש לי בטלפון אפליקציה חדשה של אור משכנתאות, שפשוט מלמדת את כל בני הבית לנשום נכון כלכלית, ואפילו תתפלו לחסוך ולא להוציא איפה שלא צריך. נדבר על זה עם ענת, נשמע מוסיקה, נפתח קווים, נחלק פרסים, גם נראיין פה אנשים שיגיעו פיזית למשרדים פה באור משכנתאות קומה 29 במגדלי בסר 2 ברמת גן. מה שחשוב זה שתזכרו את הטלפון כוכבית 5589. נדב, אם אפשר תיתן לי רגע את אות התחנה כדי שכולם ידעו איפה אנחנו משדרים ואיפה אפשר לצרוך בערב ים תיכוני גם מוסיקה, גם אהבת השם, כי פרק צדיק א' אנחנו נקרא ישר מכאן היום בשעה 5, אבל איפה אפשר לצרוך תוכן שעוזר לנו כלכלית ופיננסית. שים לי רגע את אות התחנה. בדיוק, ותמיד שהאות הזה יהיה לידך, כי חשוב לי להגיד לאנשים עכשיו שמאזינים לנו בדרכים, בעסקים, בבתים, אני אליקו הגעתי פיזית עם הצוות שלי לאור משכנתאות, הבית הזה שיודע לתת מענה לכל מי שיחייג עכשיו לכוכבית 5589, כוכבית 5589, וזה לא משנה אם אתם בצפון, בדרום או במרכז, ענת אהרוני פתחה סניפים בכל קצה של המדינה, יש לכם מענה, והיום אתם תכף

0: תבינו מה זה אומר שאתם מתקשרים לענת אהרוני לכוכבית 5589 ואומרים קשה לי עם ההחזר החודשי, פתאום אתם מגלים שאפשר לחתוך אותו בחצי. קשה לי עם המשכנתה, פתאום אתם מגלים שאפשר לעשות אותה אחרת ממה שחשבתם. זאת אומרת שהיום אנחנו נשיר ונרקוד ונאכל ובעיקר נעשה לכם שמח על הלב ונקטין לכם את ההחזרים החודשיים. בעיקר ניתן לכם לשלם פחות לבנקים והכל יקרה על ידי שיחת טלפון אחת של כוכבית 5589 בלי עלות, בלי התחייבות, בלי יותר מדי. תגידו רק אליקו שלח אותי ומיידית השבוע, אם תגיעו בשעות שאני פה אז גם נגיד שלום וזה יהיה לנו הכי כיף בעולם, וגם אם לא תגיעו בבוקר או בצהריים או אחרי, המשרדים שלא משכנתאות היום יקבלו, ובמהלך כל השבוע במסגרת השבוע המאוד מיוחד הזה שמתחיל בראש חודש, אז אני מאחל לנו שננשום כלכלית יותר נוח, שנצליח להוריד לכל מי שיתקשר את הסכום החודשי שאתם משלמים על המשכנתה, כוכבית 5589. בהמשך התוכנית אני אפתח את הקווים, ותמיד תמיד טוב לשמוע מי אתם בצד השני של התוכנית, וניתן לכם גם פרסים. הבאנו את הסלי קניות של רשת ויקטורי אלינו לכאן לאור משכנתאות, ומכאן נחלק לכם גם ארוחה זוגית של טורטיקו בנס ציונה, המסעדה המקסיקנית, ונחלק לכם עוד מלא מלא הפתעות, כי פה היום גם אני וגם ענת אהרוני הולכים לעשות לכם מה זה שמח על הלב. שלום ענת אהרוני, ראש חודש טוב!
1: ראש חודש מבורך.
0: כמה זמן לא הייתי במשרדים פה, התגעגעתי, איזה כיף. קודם כל עשית שיפוץ, עשית שיפוץ מדהים.
1: נכון, הגדלנו את המשרד, הרחבנו אותו, לתת מענה לכל מי שפונה אלינו. אז קודם כל ברוכים הבאים, אנחנו שמחים לארח אתכם כאן.
0: כיף לנו מאוד שאת מזמינה, תמיד אנחנו באים בהכי כיף שיש, תמיד פה הכי כיף שיש, ענת.
1: אז תודה רבה, ובאמת אנחנו מתחילים בהשקה של
0: האפליקציה
1: שלנו. עבדנו עליה לא מעט כדי להכשיר אותה ולהתאים אותה לצרכים האישיים של
0: רגע, כל... רגע, עכשיו כל מי שעכשיו נכנס לחנות האפליקציות, רושם אור משכנתאות, מוריד את האפליקציה?
1: נכון, היא מאוד ידידותית, היא משמשת את כל בני המשפחה, שזה משהו מאוד חשוב. אנחנו בהמשך נסביר לכם וניתן לכם טיפים איך לנהל ולהתנהל יחד עם האפליקציה. היא מאוד קלה לשימוש.
0: ראיתי, ידידותית מאוד.
1: נכון, חשוב מאוד להוריד אותה גם לילדים, גם הצעירים מביניהם, כדי שיוכלו ללמוד יחד איתכם איך לנהל את משק הבית בצורה נכונה וחסכונית, ולא לרדוף אחריהם כל הזמן לקבות את המזגן ואת האור כשהם יוצאים מהחדר. אנחנו ניתן את כל הטיפים האלה, אבל גם מה שחשוב אליקו על הדרך, כן. אנחנו במגמת ירידה בריביות. שווה לבדוק האם יש התכנות למחזור המשכנתה, האם אתם זכאים להכניס את ההלוואות לתוך המשכנתה ולהתאים את ההחזרים החודשיים. משפחות שמגיעות לכאן יוצאות לדרך כלכלית חדשה שמלווה אותם לאורך זמן.
0: רגע, אז מי שעכשיו מתקשר לכוכבית 5589, כוכבית 5589, ברגע זה בלי עלות ובלי התחייבות, למה את מתחייבת?
1: לבדוק להם את המשכנתה, ללא עלות, ללא התחייבות. לבדוק התכנות למחזור כל ההלוואות לתוך המשכנתה, ללא עלות, ללא התחייבות. אנחנו נעשה את כל הבדיקות עבורכם, וניתן לכם את כל המידע.
0: חברים, אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, בשידור ישיר ממשרדי אור משכנתאות עם ענת אהרוני, מלכת המשכנתאות של ישראל. חייגו אליה, כוכבית 5589, כוכבית 5589. ענת אהרוני, אני ואת מתחילים. קודם כל תודה רבה על כל הכיבוד המהמם הזה. אני רואה שאת יודעת שאני אוהב את הכנפיים של אגדיר, ופנית לסניף הכשר ועשית לנו פה חגיגה, אז תודה. ובכלל תמיד כיף לבוא אלייך וזה מהמם.
1: תודה לספיר שתרחה לחתוך לנו כאן.
0: ספיר המהממת, ספיר המהממת. את יודעת, אבל מור נתנה להנחיות איך לחתוך את הירקות מרחוק.
1: לא ידעתי.
0: בלעדי מור נגד לא היה קורה פה כלום. חברים, אנחנו פה איתכם, ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה. כוכבית 5589, כוכבית 5589, חייגו לכאן בזמן שאני פה. אתם לא מבינים כמה כסף אתם הולכים לחסוך במשכנתה שלכם. שים לי רגע את אותו תחנה בבקשה, נדב.
2: רדיו לב המדינה.
0: אז בואו נתחיל את הערב הים תיכוני שלנו עם אופק הדנק, נתתי לך בית. אנחנו רוצים שכל הבתים יהיו מאושרים ושכל הבתים יוכלו לנשום כלכלית ולחסוך כסף. עוד מעט גם נראיין את הלקוחות שלך בשידור חי. חברים, ערב טוב לכם, שבוע טוב, ראש חודש טוב, אוהב אתכם, כיף שבאתם. אני בבסר 2, קומה 29, איזה נוף יש פה, ענת, אימאלה. יאללה, מוסיקה, בבקשה.

0: רדיו לב המדינה.
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: רדיו לב המדינה.
3: כן, אנחנו בשידור חי, חזרנו אליכם, הישר מהמשרדים של אור משכנתאות בכוכבית 5589. כוכבית 5589, אתם מצלצלים, כל מי שמרגיש שאם היה אפשר לחתוך בחצי את התשלומים החודשיים למשכנתה, אתם הייתם רצים על זה, אתם הייתם עפים על זה. זה בדיוק הרגע להתקשר לענת אהרוני, לאור משכנתאות כוכבית 5589. אני רוצה רגע גם לחדד לכל אלה שלוקחים הלוואה על הלוואה על הלוואה על הלוואה, עוד הלוואה ועוד הלוואה. יש דבר כזה שנקרא איחוד הלוואות, שאתם מתקשרים לענת אהרוני, היא עושה לכם גם איחוד הלוואות, גם מחזור משכנתה, גם התאמת ההחזר ליכולת הכלכלית שלכם. כל הדברים האלה לפעמים קוראים יחד ולפעמים קוראים כל אחד בנפרד, אבל כשאתם מתקשרים לכוכבית 5589 לשבוע השידורים המיוחד הזה כאן מהמרכז הארצי, כאן בבסר 2 ברמת גן קומה 29, אתם מגיעים לענת אהרוני. שני דברים צריכים לקרות: אחד, שאתם צריכים להגיד שקשה לכם; שתיים, שאתם יודעים לאן להגיע, צפון, דרום או מרכז. ענת, מהרגע שבן אדם מתקשר אלייך לכוכבית 5589, תוך כמה זמן את יודעת אם ניתן לעזור לו?
4: בערך 24 שעות. השלב הראשון זה בעצם אנחנו מוציאים את דוח יתרות המשכנתה מהבנק אותו לוויתם את המשכנתה. אנחנו מזינים את הכל לסימולטור, כלכלן מובר על כל הנתונים, וכבר יודע להגיד האם יש התכנות למחזור המשכנתה, האם יש כדאיות לאחד את כל ההלוואות לתוך המשכנתה, אם כן, מה יהיה ההחזר החודשי, איך הוא יבוא לידי ביטוי מבחינת החיסכון. כל הנתונים האלה יינתנו לכם במקסימום תוך 24 שעות.
3: אז אני רק רוצה להגיד דבר אחד. חברים, אתם עכשיו בדרך לעבודה, אתם בדרך מהעבודה, אתם שומעים אותי בשידור החוזר, ענת, משפחות באות אלייך לפה לאור משכנתאות ולא מאמינות שפתאום משפחה ששילמה 10,000 שקל בחודש יורדת ל-5,000. משפחות ששילמו 15,000 שקלים פתאום יורדות ל-6,000 שקלים. זה לא משהו שהם צריכים לעשות, הם רק צריכים להתקשר אלייך לכוכבית 5589, ואת בעצם דואגת להכל.
4: אליקו,
3: לכל הבירוקרטיה.
4: נכנסת לפני שהתחלנו שידור לעמדת תפעול, נכון. למשרדים. ראית את המלחמות שעושים שם? אף אחד לא עושה פה קסמים. אנשים עובדים מאוד מאוד קשה בהתמקחויות עם הבנקים, בפינג פונג, מבנק לבנק, כדי להשיג את התנאים הטובים ביותר עבורכם. זה לא קסם, זה עבודה רצינית, זה יכולת התמקחות שמתבטאת על ידי שני דברים. אחד, כוח קנייה, זה היכולת שלנו באמת להשיג ריביות הרבה יותר זולות בשוק, כי אנחנו מבצעים משהו בסביבות 200-250 תיקים בחודש. ודבר נוסף, ידע והבנה, היכולת לבנות לכם תמעיל שילווה אתכם לתקופה ארוכה.
3: חברים, אתם מתקשרים לכוכבית 5589, כוכבית 5589. נדב, האם יש לנו על הקו את אחת מהלקוחות של אור משכנתאות על הקו עכשיו?
5: אמת.
3: יופי, אז זינה, שלום, ערב טוב.
6: ערב טוב,
3: שלום זינה, ערב טוב, מה שלומך? קודם כל, ברוכה הבאה לתוכנית שלנו המאוד מיוחדת מאור משכנתאות כאן בשידור חי. זינה, את יכולה לספר לי בבקשה, קודם כל, למה פנית לאור משכנתאות? מה קרה אצלכם בבית?
6: קודם כל, המשכנתה עלתה בטירוף בשלוש שנים האחרונים, ואמרנו שכדאי לבדוק את זה. שמענו פרסום, אמרנו שווה בדיקה.
3: רגע, אז כשפניתם לאור משכנתאות בכוכבית 5589, פניתם לאור משכנתאות, כמה היה תשלום החודשי שלכם בעקבות המשכנתה והלוואות והכל?
6: 6,300.
3: ולכמה, זאת אומרת, 6,300 שקלים, היה לכם קשה, לא הצלחתם להתמודד עם הדבר הזה. צלצלתם לאור משכנתאות, לאן ירדתם בהחזר החודשי?
6: ל-5,000. 5,750.
3: אוקיי, אז בעצם ברגע שפניתם לאור משכנתאות, אז בעצם אתם מתחילים עכשיו לנשום כלכלית אחרת, נכון?
6: כן, ברור, זה משמעותי.
3: אז מה יש לך להגיד היום לכל מי שמאזין לנו? בכוכבית 5589, אני, תוך כדי שאני מדבר איתך, אני פה עובר בין העמדות והטלפונים מצלצלים, והרבה אנשים רוצים שאור משכנתאות יעזרו להם. את יכולה להסביר לי, מרגע שפנית ועד לרגע זה, מה למדת, מה את ממליצה לאחרים לעשות?
6: כן, אני גם אקדים ואומר שהייתי קצת סקפטית, זה היה נשמע לי תמוה, ושפנינו, זימנו אותנו לפגישה, הגענו לפגישה, באמת הסבירו לנו הכל, הבנו שבאמת יש לנו פערים מאוד גדולים בין מה שאנחנו יודעים למה שאמור להיות בפועל, והשירות שלהם מדהים, הם מלווים מהרגע שאתה פונה אליהם עד הרגע שחותמים מול הבנק וסוגרים הכל, בהכל הם מלווים. אם זה בחידוש של הביטוח, אם זה בהכל.
3: אני רוצה להגיד לך תודה שפנית אלינו, ומתוך השיחה אני מבין שאור משכנתאות הצליחו גם לקצר לכם את השנים במשכנתא, זאת אומרת, במקום לעכשיו אנשים לקחו משכנתא 20 שנה, 25 שנים, ברגע שאור משכנתאות התערבו בעניין, גם שלכם וגם של משפחות שכמוכם, בעצם קיצור השנים, פתאום המשכנתא מסתיימת הרבה יותר קצר בשנים, וזה מהמם בעיניי.
6: כן.
3: זינה, אני רוצה להגיד לך תודה, ואני רוצה להסב את תשומת לבכם המאזינים להתקשר עכשיו לכוכבית 5589. כוכבית 5589, אתם מצלצלים עכשיו לאור משכנתאות, נבחרת המומחים של תכנון הפיננסי, כבר מקבלים את השיחות שלכם, וללא עלות וללא התחייבות, ענת, בלי עלות, בלי התחייבות, בלי תשלמו לי עכשיו, כלום, פשוט תרימו טלפון, ותבקשו לקבל את העזרה. כוכבית 5589, ואנחנו כמובן חוזרים אל המוסיקה, ועכשיו אני רוצה לפרגן לשיתוף פעולה המדהים הזה בין משה פרץ לדי-ג'יי מאור בוזגלו עם בלי. בואו ניתן לזה פליי. ערב טוב לכם, אור משכנתאות, רדיו לב המדינה, בשידור ישיר מהמשרדים.

0: אני שומע.
1: מעולה, מעולה. אני רוצה להגיד לך שמה שקורה פה בקווים של אור משכנתאות, כוכבית 5589, אתה יודע, אני במיקרופון ואוזניות ואני רץ פה בין המשרדים ואני רואה את האנשים מצלצלים, כולם מצלצלים כי כולם רוצים שיחסכו להם במשכנתה ויקצרו להם את השנים, וכולם רוצים לשלם לבנקים פחות, ויש רק אחת שבאמת יודעת איך עושים את זה כמו שצריך. בכוכבית 5589 אנשים מצלצלים, השיחות מגיעות פה למוקד ואז מועברות בהתאם לכל הפניות ליועצים של אור משכנתאות, ומי שיתקשר עכשיו ויגיד ענת אליקו שלח אותי, תקבלו באמת בדיקה חינמית לחלוטין, ללא עלות, ללא התחייבות, איך אפשר לעשות שתשלמו לבנקים פחות. אני רק מזכיר לכם שהיום אנחנו באירוע השקה לאפליקציה החדשה שמחכה לכם בחנות האפליקציות, האפליקציה החדשה של אור משכנתאות לתכנון פיננסי, גם של ההורים וגם של הילדים. אז התקשרו לכוכבית 5589, מי שרוצה שענת אהרוני אישית תטפל לו במשכנתה, קודם כל תעשה לכם חיתוך במה שאתם מחזירים לבנקים, אם לקחתם הלוואות על הלוואות, לעשות איחוד, להוריד בריביות, ואם אפשר להביא לכם הביתה חזרה 100, 200, 300, 400 אלף שקל מהמשכנתה, מה שנקרא מחזור משכנתה, אז למה שלא תעשו את זה? אחרי הפרסומות אני חוזר אליכם עם שיר חדש שיצא היום לרינת בר, אימאלה איזה שיר יפה. אחרי הפרסומות, אל תזוזו, מיד חוזרים.
2: רדיו לב המדינה.
3: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: רדיו לב המדינה.
5: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
1: כן, אנחנו חזרנו אליכם, אנחנו בשידור ישיר באור משכנתאות. אנחנו הגענו היום למשרדים של אור משכנתאות במתחם בסר 2 ברמת גן. קודם כל, כל מי שעכשיו שומע אותנו, אנחנו רוצים לתת לכם כמה שניות להתקשר לכוכבית 5589. כוכבית 5589, מאזינים שלנו עכשיו, מאזיני לב המדינה, שרוצים לחתוך בהחזר החודשי לבנק, שימו לב, לפעמים יש מצבים שאתם לא יודעים, אבל ניתן לחתוך גם בחצי, אם לא יותר, אולי קצת פחות, במה שאתם מחזירים כל חודש לבנק. ניתן לאחד את כל ההלוואות שלכם לידי הלוואה אחת, הגיונית, עם ריביות הרבה פחות ממה שאתם משלמים היום, זה מה שנקרא איחוד הלוואות. אנחנו בשידור ישיר באור משכנתאות, ענת אהרוני היום משיקה את האפליקציה החדשה שנמצאת ומחכה לכם חינם לחלוטין בחנויות של האפליקציה, לא משנה באיזה טלפון אתם, תיכנסו ותורידו את האפליקציה בעברית, תרשמו אור משכנתאות, האפליקציה הזו מושקת היום והיא גורמת לנו להבין איך להתנהל כלכלית נכון עם הכסף שלנו, עם ההכנסות, עם ההוצאות וכולי. עכשיו מי שיתקשר לכוכבית 5589 עכשיו, אנחנו נעשה כמה רגעים של שקט וניתן לכם אפשרות לקבל בדיקה חינם, ללא עלות, ללא התחייבות, בדיקה חינם, בלי עלות, בלי התחייבות, על המשכנתה שלכם, על הריביות שלכם. חברים, זה לא גזירת גורל, גם אם חתמתם על משכנתה לפני הרבה מאוד שנים, יש מצב שענת אהרוני יודעת לחתוך בחצי. תתקשרו, כוכבית 5589, אנחנו ניתן לכם כמה שניות של שקט, ואז נעביר את המיקרופון לענת. מול ענת יושבת כאן במשרדים, בחורה שכבר עברה את כל התהליך, והצליחה לחסוך יותר מ-10,000 שקלים, תכף נשמע את ענת מדברת עם הלקוחה. אבל ברשותכם, בואו נספור בלב עד 10 ונתקשר מהר לאור משכנתאות, מי שרוצה את העזרה, ללא עלות וללא התחייבות. ממש הרגע באור משכנתאות. כוכבית 5589. ענת אהרוני, אני סופר בלב עד 10 והמיקרופון עובר אלייך. בשידור חי. בינתיים אתם תרימו טלפונים לכוכבית 5589. כוכבית 5589, ענת, המיקרופון עובר אלייך, בבקשה.
0: טוב, אז נמצאת איתנו פה זהבה, שסיימה תהליך לפני חודש. מחזרנו את המשכנתא שלהם, והאחדנו את ההלוואות, והורדנו אותם מ-28,000 שקל ל-16,000 שקל.
6: נכון, את צודקת. אני שמחה שהגעתי לאור משכנתאות, מכיוון שזה המקום היחיד שנתן לי מענה. אנחנו מעל גיל 60, ושום מקום לא נתנו לנו הלוואה, ולא יכלו לעשות איחוד הלוואות. אנחנו מאוד מרוצים, מכיוון שהם ייחדו את הכל, כולל הכל, ל-16,000 שקל, שזה יותר מ-10,000 שקל הנחה, ואנחנו כמובן בתהליך של ליווי, גם נרצה עוד שנה, עוד שנתיים, נוכל כמובן להתמקד. זה המקום היחיד שנתן לנו מענה. ואני מאוד שמחה להכיר את המערכת הזו ואת החברה הזו.
1: חברים, אתם שומעים עכשיו כרגע בשידור ישיר איתנו במשרדים. ענת, בדרך כלל אנחנו מדברים איתם על קו השידור, היום אנחנו
0: נכון,
1: פה בשידור
0: נכון.
1: ישיר במשרדים של אור משכנתאות, זה מדהים.
0: נכון, אז זהבה הגיעה אלינו באמת, היא מקבלת את הטאבלט שלנו, מתנה.
1: אופה.
0: עשינו ככה איזשהו בריף קצר לפני השידור על האפליקציה ועל איך מנהלים אותה נכון. כשהדבר הראשון שהיא אמרה לי זה, אני רוצה שעוד שנה בערך נוכל להקטין גם את ה... את הנושא של ה-16,000 שקל כדי שיהיה לנו החזר יותר נמוך.
1: רגע, אז את בעצם עכשיו מכניסה אותה פנימה לתוך האפליקציה.
0: היא כבר בתוך האפליקציה.
1: באפליקציה החדשה והחינמית של אור משכנתאות, שתדעו.
0: אז היא כבר התקנו לה את האפליקציה בטאבלט, היא רואה אותה עכשיו מול העיניים. יש הגדרות בסיסיות שצריך לשים, שזה הכנסה. אגב, היא אומרת מעל 60, אבל...
6: אני שנתיים פחות, אבל...
0: נראית ילדה.
6: מה שרציתי לומר, אמרתי גיל 60, מכיוון שהביטוח של הביטוח חיים, לאחד ויתרו, ולשני נתנו לעשות ביטוח. אז זה אומר, לא בכל מקום ניתן לקבל פטור. אז יש לכם את הייחודיות כאן.
0: אז מעבר לזה שיש לנו גם סוכנות ביטוח שלנו, שבאמת יודעת לחסוך כסף גם בביטוחים, לבדוק כפל ביטוח וכולי, אז האפליקציה פה, קיבלת הדרכה ראשונית איך להכניס את הנתונים, אפילו סיפרתי לה שאם היא נכנסת עכשיו לסופר בלחיצה קטנה, אגב אפשר לשים אותה גם פה וגם בטלפונים, רצוי שכל בני הבית יהיו עם האפליקציה, ופשוט נכנסת עכשיו לסופר, קנית ב-500 שקל, את מכניסה את זה לאפליקציה וכבר היא יודעת להגיד לך, כמה כסף הוצאת החודש על התשלומים שלך ואיך הדברים הולכים להיראות. זה ברמת רמזור.
6: ליווי אישי. זה ליווי אישי,
0: ויותר מזה, זה ממש כמו רמזור. כשאת חורגת ומגיעה לגבול ההכנסה שלך, את תקבלי התראה צהובה. התראה אדומה זה אומר שהחודש חגגת יותר מדי ואת צריכה לעצור. היא מאוד מאוד ידידותית. המטרה היא באמת לדעת לשמור על התנהלות פיננסית נכונה.
1: חברים, אנחנו בתוך אירוע, אנחנו בתוך אירוע השקה של אור משכנתאות לאפליקציה החדשה. אז מה שתעשו זה תורידו אותה, ובינתיים אנחנו נעבור אל רינת בר עם השיר החדש. נדבר בגלגול אחר. השיר הזה של רינת יצא היום והוא פשוט מהמם, ואנחנו כאן בשידור ישיר ממשרדי אור משכנתאות, רדיו לב המדינה, כוכבית 5589. תן לנו נדב את אות התחנה ושגר את רינת בר, נדבר בגלגול אחר.
2: רדיו לב המדינה,

0: אחר.
1: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
2: אליקו אליקו אליקו.
1: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
2: אליקו אליקו אליקו.
3: רדיו לב המדינה.
4: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: רדיו לב המדינה.
6: כן, בכוכבית 5589 אתם בשידור חי מצלצלים לכאן לאור משכנתאות. אני אליקו כאן במשרדים בבסר 2 קומה 29 ברמת גן. גם אני וגם ענת אהרוני וכל הצוות של רדיו לב המדינה נמצאים פה. מי שמרגיש שהוא צריך לנשום כלכלית אחרת, אנשים שרוצים לקבל בדיקה וייעוץ ואפילו פגישה חינם, ויגידו לכם תוך דקות מספר בכוכבית 5589 האם ניתן לשלם לבנקים פחות? הרי ברור שניתן לשלם לבנקים פחות. את זה ענת אהרוני הוכיחה לנו כבר שנים על גבי שנים, שגם אם חתמתם ואתם מחזירים היום לבנק 10,000 שקלים בחודש והייתם שמחים להחזיר 5,000 שקלים בחודש, אז אנחנו יודעים שזה אפשרי. כשבאים עם ענת אהרוני יד ביד לבנקים עם אור משכנתאות, השבוע, ראש חודש זה היום. השקת האפליקציה של אור משכנתאות בעברית, השקת האפליקציה החדשה, הפיננסית, היום אנחנו עושים להשקה, מכיוון שכל החגיגה הזאת קורית, גם בראש חודש, ענת אהרוני מזמינה את כל מי שעכשיו, קשה לו עם המשכנתה, עם ההלוואות, עם ההחזרים החודשיים, להתקשר לפה. כוכבית 5589, אתם מצלצלים, ענת אהרוני עונה, והיום, יכול להיות מאוד לשיחות שלכם גם אני אענה פתאום. אבל בואו בינתיים, עד שנשמע עוד משפחות שענת אהרוני באור משכנתאות עזרה להם, אנחנו רוצים לפרגן ללירן דנינו עם השיר אדום, השיר הזה שמתחיל ב-900 קמ"ש ונגמר ב-900 קמ"ש אם לא יותר, אחד השירים האהובים עליי בתקופה האחרונה, לירן דנינו, ערב ים תיכוני, השיר אדום, תנו גז, אני משדר לכם אותו מפה.

24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

0: התחנה של ישראל. רדיו לב המדינה. 91 FM.
1: 93.3 FM.
0: רדיו ישראלי. אמיתי.
2: זה קורה שלפעמים אני שולח בוקר טוב, זה לגיטימי כי עדיין לא הפסקתי לאהוב. זוכרת כמה שהיית רכוש שנתקלפה.

0: מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
5: בסדר, אני בחופש פה עם הילדה.
4: את ברגוע, כמו שאומרים.
5: כן.
4: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
9: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
10: אדוויל, לכאב הראש שלי.
11: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
8: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
4: מבהיר כי לא יושב עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. זאת לאחר שאמר אתמול כי נתניהו יוכל לכהן כשר בממשלתו אם יקבל את עקרונותיה ועורר מתקפה מצד ראשי מפלגות הגוש. בנט התייחס לדברים וכתב, מציע לכולם להירגע, אמרתי אלף פעמים שנתניהו נושא באחריות ישירה ואישית לטבח 7 באוקטובר ולכן עליו ללכת הביתה. כל מי שראה את דבריי הבין שהם נועדו להמחיש את האבסורד, שהרי נתניהו נגד גיוס לכל, נגד ועדת חקירה ממלכתית ונגד חוקה לישראל. כך בנט. בצהל מוסיפים לבחון מהו העצם הבלתי מזוהה שחדר לשטח ישראל מלבנון והפעיל הזקות בגליל המערבי. כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
5: בשלב זה החיפושים אחר העצם נמשכים בשטח והערכה היא שידרש עוד זמן עד לאיתורו. נכון לעכשיו הכוחות בשטח שללו את האפשרות שמדובר במצנח וכן שללו אפשרות של חדירת מחבל לשטח ישראל. במקביל בצהל בודקים האם מדובר ברחפן, ואם כן האם מדובר על סוג רחפן שטרם נעשה בו שימוש ושאינו מוכר לצהל. נכון לעכשיו הערכה היא שמדובר באירוע אמת, אך כלל הדברים נבדקים. בצהל מבהירים כי אם מתברר שמדובר ברחפן לא ירצו לאפשר לאירוע הזה לעבור ללא תגובה. ורואים בכך אירוע שאסור להכיל. במקביל, השגרה בעורף נשמרת.
4: מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, כתב אמש ברשת אקס כי ארצות הברית הסכימה לחלק משבעה תנאים של איראן להסכם בין המדינות, אך תגובתה היא מענה בלתי מספק בעיני טהרן. עוד טען כי ארצות הברית נכשלה בניסיונה לפתוח את מצר הורמוז. מוקדם יותר אמר רזאי לטלוויזיה האיראנית כי השלטון ערוך להכניס לשימוש יכולות חדשות במקרה של חידוש הלחימה. זיהום אוויר חריג סמוך לבתי הזיקוק, הלימודים בשני בתי ספר בקריית אתא יועברו לאתרים חלופיים. כתבתנו שרון קנובליך.
6: החריגות נמדדו באזור התעשיית שנים בקריית אתא וגם בתחנת ניטור בחיפה. לציבור בטווח של עד קילומטר מהמתחם ובמיוחד לילדים ולנשים בהיריון, מומלץ להימנע משהייה שלא לצורך בחוץ. לעובדים באזור התעשייה מומלץ לסגור חלונות ולהפעיל מזגנים. המשרד להגנת הסביבה הורה להפסיק את עבודות התחזוקה במתחם, שבעקבותיהן נמדדו החריגות. בהמשך היום תתקיים הערכת מצב נוספת.
4: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לרדת בכל זאת. מזג האוויר צפוי להישאר עדיין חם מעט מהרגיל העונה. גם היום כמויות משתנות של עננים בשמיים. גשם מקומי נקודתי בבוקר באזור הצפון, אזור מישור החוף, בשעות הצהריים באזורים המזרחיים של הארץ. במשך השבוע תורגש שוב התחממות ביום רביעי, אבל ביום חמישי הטמפרטורות ירדו ויעשה קר מהרגיל העונה.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם. עד כאן מחדשות 12.

בוקר טוב. 7:30 אחרי 7. קמים. ברדיו לב המדינה. 91 FM. אנחנו גם באפליקציה. אנחנו גם באתר. ואני איתכם גם בלייב בטיק טוק כל בוקר. אתם מוזמנים להצטרף. איתנו כמדי בוקר. אחרת אני לא פותחת מיקרופון פה. פאבל גרשביץ, מהשידור. עופר ויינשטיין, עורכת המוזיקה. אני מיכל סלם אסולין, איתכם כל בוקר. בשבע, קמים. פתחנו עם פוליקר. פנים אל מול פנים. אנחנו נמשיך עם שיר מתוך אלבומו האחרון של עומר אדם. כמדומני זה השיר שפותח את אותו אלבום, אלבום שהייתי די מכורה אליו כשהוא יצא. וזה מדבר על שני דברים מאוד מאוד חשובים בחיים. האחד יותר, שני פחות, כל אחד והסקאלה שלו. והוא מדבר על משפחה וכבוד. You know, הדברים הבסיסיים בחיים. פמילי וכבוד. האזנה מהנה.

פאבל, אל תלך, פאבל. פאבל, אני מקדישה לך את השיר הזה. ברח, הוא ביישן כזה. הוא כותב לי, מאמי. הוא כותב לי, אל תלכי. יאללה. 15 דקות אחרי שבע, קמתם? כי כאן קמים, כן? בלב המדינה, כל בוקר קמים כאן. מתעוררים. מתעוררים.

אז אנחנו כאן ממשיכים עם מרגלית צנעני ושמור אותי מאוהביי ומשונאיי אשמר בעצמי

0: אתם מאזינים לקאמים עם מיכל אסולין. קאמים התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה. עכשיו בהטבה של 70 אלף שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. לפרטים כוכבית 3277.
1: רדיו לב המדינה. רק השמיים. ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל עד השמיים ובחזרה.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790,000 שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים. שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו. ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
2: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
3: אני!
2: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
6: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
7: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
8: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. הגו עכשיו, כוכבית 500.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
10: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
13: רדיו לב המדינה,

0: יובל דיין. עשרים ושבע דקות אחרי השעה שבע קמים, רדיו לב המדינה, אנחנו גם באפליקציה וגם באתר, ואנחנו גם בטיק טוק בלייב, ואתם כמובן מוזמנים. את השיר הבא אני רוצה להקדיש, אני אמרתי לכם לפני שבוע, אני חושבת, שיש לי מאזין קבוע שמאזין לי מאז שהוא היה בן שש. ומה שאמרתי זה שהיום הוא בן 9-10, ולא. הוא כבר בן 12, אני פשוט לא מאמינה שהזמן חולף ועובר כל כך מהר. השיר הבא זה שיר שהוא מאוד מאוד אוהב. זה בשבילך רותם, רותם סנדלר מאשקלון, שמאזין לי כבר שנים מדי בוקר, כן? זה בשבילך. תמיד יחכו לך, רותם יקר ואהוב.
1: או ילד עבר זמן.
0: הרבה זמן עבר.

כן, כן, כאן קמים. פשוט ואמיתי, כאן זה לב המדינה. 91 FM. אנחנו גם בערוצי הרדיו של יס והוט. ובטיק טוק.

יש לנו בקשה קבועה מדי יום. אחלה יום שיהיה לכל עם ישראל, יום מקסים. ושבורא עולם ישמור לנו על חיילי צהל, זה מביתר, תודה רבה, בוקר טוב. אמן ואמן. זה פשוט ואמיתי, בדיוק.

0: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין. קמים. בחסות אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: רדיו לב המדינה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: מי רוצה דלק לשנה במתנה? אני! חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
5: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414
9: BQ לייזר,
8: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
10: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
11: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
14: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
15: אדוויל, לכאב הראש שלי.
16: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
13: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
17: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
19: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, קפה טורקי 100 גרם, רק ב-7.5 שקלים, מוגבל ל-5 יחידות ללקוח. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון. אז הרצחה מופזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
22: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
21: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
22: במאני טיים, רק ישראכרט.
23: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
24: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
24: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
25: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה. אתם מאזינים ל...

אח של אגם בוחבוט. אנחנו מסיימים את השעה שלנו יחד, קמים כל בוקר בלב המדינה. פאבל גרשבי טכנה השידור, ויינשטיין עורכת המוזיקה. אז אחרי המלאך שחיכינו לו, שבניה חיכה לו, עברנו לקופידון. בואו נסיים עם כמה חייזרים. זה ככה במימין רצף שכזה, כן? הם מגיעים בחללית. אנחנו נשתמע מחר. אני מיכל סלם אסולין, תודה על ההזנה. שיהיה לכם יום מקסים. תודה.

0: בחסות ספורי קפה. קנו מכונת קפה חדשה וקבלו זיכוי עד 900 שקלים על המכונה הישנה. חפשו ספורי קפה בגוגל.
1: רדיו לב המדינה.
2: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
4: BQ Laser.
3: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
5: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, הרקלית ב-55 שקלים, מוגבל לשתי יחידות ללקוח, תשלום במזומן. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון. אז הרע, צריכה מופרזת של אלכוהול וסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: רק בברוק, כל נשמחים בזול.
7: בזול.
6: כי רק בברוק, כל נשמחים בזול.
7: בזול.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
9: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
11: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר, השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם, השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: שלום.
2: זאת אראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
1: מה?
3: אני לא נושמת.
2: אני לא נושמת איתך.
3: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
2: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
3: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
6: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
7: ראש הממשלה נתניהו וכתב, כל מי שראה את הדבר הבין שהם נועדו להמחיש את האבסורד. שותפו של בנט, יאיר לפיד, התייחס כאן לסערה ב-79 ב-103 FM, והבהיר גם הוא כי השניים לא ישבו בממשלה עם נתניהו.
8: הוא ניסה להגיד משהו אירוני, אז הוא הבהיר, הוא אמר, תשתו מים, לא נשב איתו, בשום קונסטלציה, אל בבלו את המוח. הוא אמר, שאלו אותו, אז אמר, שיהיה שר האוצר. התכוון להגיד, והרי ברור שהוא לא יכול להיות שר האוצר, הוא אסור לו להיות שר, יש לו כתבי אישום. אז הבהיר, לפעמים אתה אומר משהו, בתוך שיחה ארוכה, יוצא משפט, יצא מההקשר, אמר, חבר'ה, תקשיבו, אל תתבלבלו, לא יושבים איתו.
7: בצהל מוסיפים לבחון מהו העצם הבלתי מזוהה שחדר לשטח ישראל מלבנון והפעיל אזעקות בגליל המערבי. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
9: בשלב זה החיפושים אחר העצם נמשכים בשטח והערכה היא שידרש עוד זמן עד לאיתורו. נכון לעכשיו הכוחות בשטח שללו את האפשרות שמדובר במצנח וכן שללו אפשרות של חדירת מחבל לשטח ישראל. במקביל בצהל בודקים האם מדובר ברחפן. ואם כן, האם מדובר על סוג רחפן שטרם נעשה בו שימוש ושאינו מוכר לצהל. נכון לעכשיו, הערכה היא שמדובר באירוע אמת, אך כלל הדברים נבדקים. בצהל מבהירים כי אם יתברר שמדובר ברחפן, לא ירצו לאפשר לאירוע הזה לעבור ללא תגובה, ורואים בכך אירוע שאסור להכיל. במקביל, השגרה בעורף נשמרת.
7: מחדל טיסה פליי דובאי לתל אביב, בישראל טרם גיבשו נועה לבדיקת הטייסים שנוחתים בנתב"ג, כתבנו דין פישר פרסם.
10: במשרד התחבורה פנו למלן, המרכז הלאומי לבחון נתוני נוסעים שנמצא במשרד האוצר ברשות המיסים, וביקשו מהם לקבל את הפרטים כמה שיותר מוקדם. פרסמנו אתמול, כשראש המרכז אומר, אין אפשרות כיום לסנן אנשי צוות לפי הפילוחים הנדרשים, נוכל לבדוק בהמשך, הוא כותב, כיום הנתונים נמסרים על ידי חברות התעופה לאחר סגירת דלתות המטוס, וגם זה, הדרישה לקבל נתונים 48 שעות לפני ההמראה אינה ישימה.
7: לאחר שנה של חקירה סמויה, ראש רשות במרכז הארץ, אשתו ו-22 חשודים נוספים נעצרו במסגרת פרשת שחיתות ציבורית. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי על פי החשדות, בתמורה לחספי שוחד שעוברו בעיקר במזומן, ראש הרשות ואשתו פעלו כדי להטיב עם המשחדים והביאו לזכייתם במכרזים עתירי ממון. במסגרת הפרשה נעצרו גם מספר עבריינים מוכרים למשטרה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
12: חייגו 03-7x5.
11: ביטוח ישיר, יותר שירות עם חיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
13: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
14: מימון ישיר.
13: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לרדת בכל זאת. מזג האוויר צפוי להישאר עדיין חם מעט מהרגיל העונה. גם היום כמויות משתנות של עננים בשמיים. גשם מקומי נקודתי בבוקר באזור הצפון, אזור מישור החוף, בשעות הצהריים באזורים המזרחיים של הארץ. במשך השבוע תורגש שוב התחממות ביום רביעי, אבל ביום חמישי הטמפרטורות ירדו ויעשה קר מהרגיל העונה.
13: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
14: מימון ישיר.
13: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: בוקר טוב לכולם, לכל החרוצים שעכשיו בדרך, לכל השוטרים שיצאו להגן עלינו ולצבא, ובאמת לכולם, ובמיוחד לכל המורים שצריכים להתמודד עם הילדים שלנו.
2: בוקר טוב.
1: תודה לכם.
2: מה העניינים? איך אתה לבוקר?
1: וואו, סבבה. אני הקמתי ואפילו התאפרתי והיה לי כזה זמן, אז זה כיף.
2: כי הלכת לישון מוקדם?
1: לא ממש, לא ממש, אבל מוקדם מהרגיל. בוא נגיד, מהחגיגות יום הולדת שלי שהלכתי לישון בשלוש לפנות בוקר, אפשר להגיד שהלכתי לישון מוקדם הפעם.
2: כי את נראית כזה רנית, רעננה, יפהפייה על הבוקר, כן.
1: תודה. זהו, ישנתי, הייתי צריכה לישון. גם אתמול אחרי הרדיו רצתי הביתה, שמתי ראש כי כבר נהייתי פה פולזלת, ואז נתתי כזה... שנץ טוב, ו... you know, זה עזר, אבל הייתי... עבדתי. אני לא מפסיקה לעבוד, וגם את, את לא הולכת לישון. את כל היום בטלפון ומדברת עם הצ'אט.
2: קודם כל אני עובדת. בואי, רגע, שנייה, מה את ישר...
1: לא, אבל שאני אומרת שאני כל יום בטלפון, אני לגמרי אומרת שאני עובדת. אני לא עכשיו צופה בכל מיני סרטונים וזה.
2: קודם כל אני עבדתי, עבדתי פיזית. היה לי...
1: you know, זה עזר, אבל הייתי... עבדתי. אני לא מפסיקה לעבוד, וגם את, את לא הולכת לישון. את כל היום בטלפון ומדברת עם הצ'אט.
2: קודם כל אני עובדת. בואי, רגע, שנייה, מה את ישר...
1: לא, אבל שאני אומרת שאני כל יום בטלפון, אני לגמרי אומרת שאני עובדת. אני לא עכשיו צופה בכל מיני סרטונים וזה.
2: קודם כל אני עבדתי פיזית. היה לי צילומים.
1: כן.

0: לא באים אלייך הרבה?
1: לא באים אליי הרבה, כי אני בן אדם עייף ועסוק. ואין לי עצבים, ומעל הכל, כי אני צריכה לסדר את הבית בשביל זה, כי הבית שלי הפוך חבל על הזמן.
0: אבל איזה כיף זה שאנשים צריכים להגיע, ובשניות את מתקתקת את הבית הכי טוב ever.
1: זה נכון.
0: It's like so good, באמת, להזמין אנשים הביתה, בשביל שתיתנו את הבוסט סדר הזה, זה מדהים.
1: רק בגלל זה הבית מסודר, אני אומרת לך, והיום הולך להיות הפוך חבל על הזמן. זה כאילו הוא מסודר עכשיו למשעי, וזה הולך להתקלקל.
0: באמת מסכן. בעלי, יש לו OCD והוא כל הזמן מסדר את הבית, הוא דואג שהכל באמת...
1: זה כיף לך.
0: כן, אבל לא כיף לי, כי אז יש צעקות, כי אחרי 10 דקות שעצמנו עיניים לשנייה, בום, הכל קרקס בגדים, מגבות על הרצפה, כאילו למי יש מגבת על הרצפה בסלון?
1: לא, בסלון אין לי, יש לי בבתיה על הרצפה. כאילו אני משתדל שלא, אני צועקת עליהם בחדר שהם מסיימות להתקלח ומגבת וזה, אני כל הזמן מרימה, אבל הבית מבולגן חבל על הזמן, ובגלל זה גם כאילו מעצבן אותי לארח, כאילו זה כיף לי, אני בן אדם שאוהב לארח, אבל זה לא קורה הרבה, וכשזה קורה זה מבצע, מבצע סידור, מבצע בישול, מבצע, מבצע, מבצע, והרוח הכי טוב והכי מפנק שיש. אתמול באו חברות, פרסתי גם נרות על השולחן, עשיתי כזה, לא, ממש יפה בגינה.
0: בסדר, מאמי, you are
1: משקיעה,
0: אבל perfectionist.
1: כן, אבל רק פעם ב, מבינה, זה לא קורה הרבה לצערי. למרות שבאופי אני הכי מערכת, פשוט אני צריכה שתהיה לי אופר, ושתהיה לי מבשלת ומנקה, שתסדר את הבית ותארגן, כדי שאני אוכל להארח. בסדר. אני אעבוד על זה, אני עובדת על זה עוד.
0: וואו, את יודעת, יש אנשים שיש להם גם מנקה, גם אופר, גם זה, והם עדיין בלחץ היסטרי, ואני באמת לא מבינה את זה, אבל באמת כל הכבוד לכל האימהות, לכל האבות שמגדלים,
1: זה קשה. באמת, יש אימהות שמתקתקות הבית, שהבית... למשעי, ותמיד הכל מסודר.
0: לא, זה כי הילדים אבל מחונכים, והם יודעים לשים דברים במקום, ויש להם מטלות, והם עוזרים להוציא כלים מהמדיח, ואולי להוציא את הסדינים, להוריד את הסדינים מהמיטה.
1: כן, יש כזה? יש כאלה ילדים?
0: יש, את לא מבינה כמה ילדים.
1: אל תגיד, זה מעצבן אותי.
0: זה מאוד מעצבן, כי הילדים שלי, עד שהם עושים משהו, זה בכי, זה כל הבית, זה צרכות, ולפעמים אני פשוט עושה את זה, ובעלי אומר לי, למה את עושה את זה? אמרתי, כי די, נמאס לי, כאילו אני אעשה את זה, ולא יהיה צרכות בבית.
1: אני צריכה להתחנן שיורידו את הצלחת מהשולחן.
0: הצעקות בבית זה אך ורק על סדר. That's it. You know? אז אולי שאלו יהיו הבעיות שלנו.
1: נכון.
0: You know what I'm saying?
1: נכון, נכון.
0: כאילו, כשבאים אליי הבית, הם אומרים, זה בית. שמח, יש פה חיים.
1: יש פה חיים, כן. ומזדעזים אחר כך מרחלים, אומרים, וואי, וואי, וואי, ראיתם את הבית שלי? Oh my God, מה קורה בבית?
0: אני כל הזמן אומרת, בואו למושב. כי זה הרגשה. יש כלבים, שערות, אבק, whatever. הכל טוב.
1: הכל טוב.
0: רק שנהיה בריאים.
1: רק שנהיה בריאים.
0: בוא נגיד בוקר טוב לצוות המאלף שלנו, המפיקה והעורכת, אתי אלתר ג'קמן, I love you. בוקר טוב, איזה עודם יפה, שמת היום. והטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה, אופר ויינשטיין. יאללה, בואו נתחיל את הבוקר, שיר, ותישארו איתנו, אנחנו איתכם עד 10, חבר'ה.
1: יאללה, מתוק שמר לי, אליעד.

0: השעשועון בחסות סנסילייט פרו מבית סנסיקה, הדרך הנינוחה, הקלה והחכמה ביותר להסרת שיער בבית. ועכשיו, רק לשבוע הקרוב, הטבה בלעדית למאזיני מאירים את המדינה. להתאמה אישית וייעוץ מקוסמטיקאי בחירה, חייגו לסנסיקה, כוכבית 6141.
1: הלו.
2: אז המון אנשים כבר גילו כמה נוח להסיר שיער בבית, מכמוך יודעת לי. ובזמן שלך, ובקצב שלך, ואם כבר עושים את זה בבית, אז לעשות את זה בכיף.
1: אני רוצה להגיד לך שבגלל שאנחנו דיברנו על, על סנסיקה, אז אתמול אני עשיתי טיפול. עשיתי טיפול ככה, בזמן שאני שוכבת על המיטה, בכיף שלי, בבית צ'כי, בידיים, לכל כל מקום שפשוט יכולתי ככה. זה מה זה כיף?
2: איזה מגניב.
1: זה כיף, זה כיף שיש לך את זה בבית, ואת יודעת שאת יכולה פשוט גם לחסוך מלא כסף. די, לא, זהו, אין לנו חבילות יותר בחוץ של הלייזר וזה. סורי לכל המטפלות, I'm sorry. אבל בוא נדבר עם גיא צרפתי, מחברת סנסיקה.
2: סמנכ"ל לקוחות, לא סתם.
1: הוא יודע הכל, הוא יודע הכל. בוקר טוב, גיא.
3: בוקר אור לכן, בנות, לכל המאזינים. כיף להמשיך ולפתוח איתכם את הבוקר, ואיזו הענות שהייתה אתמול אצלכן בתוכנית. כמו שאמרתם, זה פשוט גם תזמון מושלם להתחיל לטפל, אתן יודעות. זה בדיוק הזמן לעשות הסרת שיער, אפשר להגיע... זה אומנם נראה רחוק, אבל לקיץ הקרוב אפשר כבר להגיע מוכנים וחלקים.
1: הזמן טס, גיא, הזמן טס. אנחנו כבר נהיה בקיץ, כאילו,
3: נכון,
1: הקרוב.
3: נכון.
1: עוד רגע. אז תספר לנו על הסנסיקה, כי יש, אנחנו בדרך כלל מדברים על הסנסלייט פרו, זה המכשיר שלי, המאמם, שאני ממליצה עליו so much, אבל יש גם מכשיר חדש שאתמול הסתכלתי על איך הוא נראה, ואו מיי גאד, איזה לוקסוס!
3: נכון מאוד, תראי, את יודעת, אתמול דיברנו על סדרת המוצרים של חברת סנסיקה, ובין היתר נזרק לאוויר הסנסילייט פרו, ואז פנו אלינו המאזינים ואמרו, אנחנו רוצים שתרחיבו על הסנסילייט פרו. אגב, המכשיר הנמכר ביותר בישראל, הסנסילייט פרו, אנחנו מדברים כאן על קדמת הטכנולוגיה, על קליניקה בכף ידינו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. מכשיר הסנסילייט פרו זה שעשיתי אותו טיפול אתמול,
1: כן.
3: הוא פשוט פלט טכנולוגי, הוא מזהה לבד את גוון האור, הוא מתאים את העוצמה, אין לו הגברה על מספר הפולסים, זאת משמעות עצומה עבור הצרכן, במובן הזה שאפשר לשתף את כל בני הבית מבלי לחשוש.
1: בלי להתקמצן, בלי להתקמצן.
2: רגע, רגע, אבל תעשה לי סדר, מה זה כל בני הבית? כאילו מה, גם ילדים?
1: עדיף אחרי מחזור לבנות.
2: רגע, אני רוצה לשמוע, כן.
3: יפה, אמרה יפה לי, קודם כל, גברים ונשים, אותו דבר, זה לא באמת משנה.
2: כן.
3: יש אנשים שהיו כבר במכון, פנו אלינו אתמול, אגב, מצלכן בתוכנית, היו כבר במכון, עשו בעבר טיפולים כאלו ואחרים, ועכשיו עבר הזמן, צצו להם סקיקים, הם רוצות להשלים את הטיפול, והסנסילייט פרו מושלם בשביל הדבר הזה, וגם אותם אנשים שעד היום עשו סכיני גילוח, שאהבה. אגב, בני הנוער, המודעות היום בקרב בני הנוער פשוט נמצאת בשיאה.
2: לכן אני שואלת, ילדים, כשאני אומרת ילדים, לא מתכוונת ילדים קטנים, אבל אני כן מדברת על גילאי 12, בנות שכבר מתחילות, זה מתאים להן?
1: אני אגיד לך שהבת שלי בת 11, ואנחנו עושים לה, היא כבר פשוט כל כך בוגרת, היא כמו 15, אז אני לא זה, אבל אולי גיא יגיד משהו אחר.
2: כן, תספר.
3: לא, דווקא בגלל השאלה הזו, זה חשוב מאוד לציין, גם את העובדה שאנחנו אצלנו בסנסיקה יש ליווי צמוד והדרכה והכוונה, ולכן את השאלות שעולות, תמיד אנחנו דואגים לעשות התאמה בעת השיחה לפני ההזמנה, ובנוסף לכך, אתן זוכרות, המכשיר הזה, אפשר להזמין אותו לניסיון, פשוט לוקחים אותו לניסיון למשך חודשיים ימים, מנסים אותו, אם חלילה לא מרוצים, מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא. חשוב לומר, המכשיר הזה לא באמת חוזר, הוא המכשיר באמת המפורסם במדינה, למעלה מ-4,600 תגובות חיוביות יש בגוגל, אפשר לראות בעצמכם. זה פשוט פלא טכנולוגי שמכניס לנו את הקליניקה הביתה, ובסופו של דבר חוסך לנו לא מעט כסף וזמן.
1: גיא, כל כמה זמן אתה ממליץ לעשות טיפול ביתי שהוא הכי יעיל, בשביל שב-60 ימים האלה הם יכולים באמת לראות את התוצאה? כי תוך 30 יום אפשר לראות שיש שינוי וש, you know, פחות גודל. אז מה אתה אומר? כל כמה זמן?
3: מה מה שיפה במכשיר הזה הוא גם התוצאות לא מאחרות להגיע. זה לא כמו פעם שהיינו צריכים להמתין 4 ו-5 חודשים בשביל לחשוב אם זה טוב לנו או לא. במכשיר הזה 8 טיפולים, בין 8 ל-10, במרווח של שבועיים אחד מהשני, כאשר התוצאות מגיעות כמו שאת אמרת, לאחר חודש, חודש וחצי מתחילת הטיפול, אנשים מסתכלים על אזורי הטיפול השונים ומדווחים לנו, הנה אנחנו מתחילים לראות את התוצאות, ובגלל העובדה הזו, אגב, אמרנו ניתן 2 ימים לניסיון כדי לתת מספיק זמן לאנשים להחליט האם זה מכשיר שנותן להם את התוצאות.
1: יו, אני רוצה, oh my god, I have to say something, זה דבר אחרון. אני... גודלי זקן, שפם. ואני רוצה להגיד שהסנסלייט פרו, הפסיק לי, אין לי את השחורים, יש לי את כמה כאלו שחורים שיוצאים לי מהסנטר, כמו איזה מחשפה חמודה. אז that's it, it's done. אני רוצה להגיד לך שאני סיימתי עם השחורים על הפנים. אבל אני נראה לי שחייב להמשיך כזה, בשביל שזה לא יחזור, אבל אימאלה, אני מה זה מרוצה עכשיו?
2: אנחנו שמחים שאת מרוצה לי, אני רוצה אבל רגע, לפני סימקו, חייבות לסיים,
1: בפנים,
2: שגיא יספר לי על ההטבה המיוחדת, אין לנו...
1: זה הטבה מטורפת.
3: אנחנו היום מציגים כאן הטבה יוצאת דופן, אני מזמין את מאזיני לב המדינה, לפנות 2 דקות מזמנכם, אם מעניין אתכם הסרת שיער, אם יש לכם מכשיר אחר ואתם רוצים גם לשדרג אותו, לחייג כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים על 2 ניסיון, כמו שאמרנו, אבל בנוסף לכך, מי שיחייג מלב המדינה לכוכבית 6141, יזמין היום את המכשיר הזה ב-40% הנחה. 40% באתר. פשוט שובר שוויון, ו-20 הראשונים שיחייגו ייהנו מ3 מתנות, כוכבית 6141.
1: שווה מאוד, גיא, תודה רבה, אנחנו נדבר.
0: סנסילייט פרו מבית סנסיקה, המכשיר האלחוטי שמשדרג את חוויית הטיפול בבית, בטוח לחלוטין, בלי הגבלת פולסים ובאישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו עכשיו, כוכבית 6141, ותיהנו מ-40% להנחה, 2 מתנות ו-60 ימי ניסיון מלאים.
2: אז גם היום יש לנו את השעשועון שלנו, שמי שיספר את הסיפור הכי שווה ביום רביעי,
1: הכי מעניין,
2: יזכה במכשיר של סנסיקה.
1: תקשיבי, זה מתנה מטורפת. אז יום רביעי אנחנו מחלקים את זה לאדם עם הסיפור הכי ככה מעניין, משעשע.
2: אז אנחנו מזמינות אתכם היום להתקשר ל-072-5x291 072-5x291, תספרו לנו את סיפור הסרת השיער הכי הזוי, מרגש, מגניב, מפחיד, אני לא יודעת, משהו שקרה לכם שהוא לא שגרתי לגבי הסרת שיער, ויאללה, אולי תזכו בסנסיקה.
1: יו, יש לי סיפור, מה זה

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. ככל שהעסק גדל, כך גם האתגרים הניהוליים גדלים איתו. מה שעבד כשהעסק היה קטן, כבר לא יעבוד כשהעסק גדול. חשוב לזכור, ככל שהעסק צומח, גם אופן הניהול שלו חייב להתפתח. סדרת הניהול והבקרה שהתאימו לעסק קטן, כבר לא יתאימו לעסק גדול. התוצאה, במקום שהעסק יוביל את הצמיחה, הצמיחה היא זו שמובילה את העסק. אז מה עושים? יש להגדיר תהליכי עבודה מסודרים, להקים מנגנוני בקרה שוטפים ולהקפיד לעקוב אחר הנתונים והדוחות הפיננסיים לאורך השנה, כדי לזהות מגמות בזמן, לקבל החלטות נכונות ולהמשיך לצמוח בצורה מבוקרת. כי עסק שגדל בלי מערך ניהול יאבד שליטה על המסלול.
0: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
2: רדיו לב המדינה.
0: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
3: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו, נמצאות מספר רשתות גדולות, התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל, המותג הפתי, עשרות מוצרים שונים, באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים, פחות, כדי להעז ולהתנסות והשינוי בקופה יהיה גדול.
0: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.
4: חוסכים לכם במשכנתא.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: מי

0: ובמחיר הכי הוגן. אורז פרסי ב-5 שקלים ו-90 אגורות. פטיבר 500 גרם ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. תשים לסניפים, כי זאת הדרך של יוחננוף.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסי לייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסי לייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
2: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
3: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
4: אדוויל, לכאב הראש שלי.
5: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
2: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: מי רוצה דלק לשנה במתנה? חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
7: רק בברוק קונים שמחים בזול,
8: בזול,
7: כי רק בברוק קונים שמחים בזול,
8: בזול.
9: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. דוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן
10: ומיטב הופעות.
9: תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. דוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מתומיקס.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
13: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
14: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב-9 שקלים ו-90.
13: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
14: נקניה ב-29 שקלים ו-90 בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
15: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
16: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
17: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
16: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
17: במאני טיים, רק עסקת.
18: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
19: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
20: אפשר יותר נמוך?
19: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסן החשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
22: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
7: מטבחי
23: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: ענק המימון.
24: רדיו לב המדינה. בחסות אטלנטיק הום.
25: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, הזמינו סט מצעי סטן בית מלון וקבלו את השני ב-50%. חפשו בגוגל אטלנטיק הום.
26: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
27: אז שמח אצלנו במדינה, גם מחוץ למדינה וגם בתוך המדינה. אז אלון חכמון, כתב הפלילים של מעריב, נמצא איתנו לעשות לנו קצת סדר. מה קורה? מתוך המדינה, מה העניינים, אלון?
28: מה העניינים?
29: בוקר טוב. טוב, אנחנו מתעוררים לבוקר סוער, מה שנקרא, אבל לא מבחינת מזג האוויר, דווקא סוער, מבחינת חשד לשחיתות ציבורית, הרחבת היקף בעיר גדולה באזור השרון. אני מאמין שבדקות הקרובות יתירו לפרסם את השם שלה. בכל זאת, אני יכול לציין שראש עירייה נעצר, ראש עירייה נעצר יחד עם רעייתו, וכן מנכ"ל חברה כלכלית באותה רשות מקומית. החשד הוא שהיא בעצם מ-2019 התקבלו במשטרת ישראל, ביחידה חקירות עונה, התקבלו מידעים ממש בשנה, לפני כשנה וחצי, מידעים רבים שעסקו בכל כל מיני חשדות לעבירות פליליות שמתבצעות בעיריית, באותה עירייה, מאז ממש מיד לאחר הבחירות שהיו. במאי 2025, לפני כשנה, פותחת היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 במשטרה, בחקירה סמויה, היא מתקינה אמצעים טכנולוגיים, מבצעת האזנות, ואותם גורמים שבעצם כבר בעשרות המידעים שמגיעים, זה פשוט מתקשר אחד לשני, ורואים שיש פה איזה משהו סיסטמטי שחוזר על עצמו. המשטרה בעצם התחקה אחרי הפעולות שלהם. דבר שצריך להבין, במהלך החקירה השוטרים שומעים רגעים ושיחות שבהם בעצם החשודים אומרים, בטח עושים עלינו תחקיר עיתונאי, בטח יש פה איזה האזנות עלינו, בוצעים בדיקות לגבי אם יש מתקנים מסוימים לכאורה כדי להתחקות אחרים, אבל לא מוצאים דבר, ובכך באחד מאפשרים למשטרה להמשיך בחקירה ללא הפרעה, ומעידך ממשיכים ברדיפת הבצע כסף שלהם, כך על פי המשטרה, בניסיון להשיג כספים. איך אומר על המיום בכיר ביחידה הארצית בחקירות הונאה, יש פה תופעה שבה עיר נמכרה על נכסיה תמורת שוחד ובצע כסף, ותופעות כאלה אנחנו נעקור מהשורש.
27: ואני מהשרון, אלון, אני מהשרון, אני עכשיו סקרנית.
0: אבל שומעים על זה על כל ראשי עיר, זה קורה, זה אותו סיפור כל הזמן.
29: לא כל ראשי עיר, אבל הרבה מאוד מראשי ערים, כן. אבל אני אוהב לא להכליל, אני אומר הרבה מראשי ערים, זה נכון. ושוב, צריך לזכור, מדובר כרגע בחקירה שבעצם יצא לשלב הפרוץ שלה הבוקר עם מעצרם של 17 חשודים
0: זה לא פשוט קשרים?
29: לא, יש פה עוד דבר שחשוב להזכיר. אשת ראש העיר נחשבת, וכך עולה מהחקירה, כאדמות מספר אחד בעירייה, ועל פי האישה הדבר, היא במרכז, בצנטרום של הצנטרום,
0: היא הסיילס פרסן,
29: היא זאת שיושבת על הסיר המרכזי ומנהלת את מנגנון הכסף.
0: מה, היא מדווחת? היא עובדת נדלן?
29: לא, ממש לא, דווקא לא נדלן. היא מקבלת כסף בעיקר מזומן, היא מעבירה אותו.
0: למי יש מזומן היום? אין לי מזומן לפלאפל, אני מעבירה את האפל. המזומנים היום זה כאילו, אני לא מבינה.
29: אבל יש מזומנים ויש לה הרבה, וגם כשהם חזרו, אותם בני זוג חזרו גם לארץ מחול, וביקורת של המכס נתפס בתיקיהם, מה שנקרא 24,000 שקלים במזומן, אז את משערת עם כמה כסף הם יצאו מהארץ. כי הם יצאו, הם גם חזרו עם רכוש, עם תכשיטים, אמצעים אחרים. בבית שלהם נתפסו תיקים יוקרתיים, שעוני יוקרה, הם נוסעים על רכבים יוקרתיים.
0: אוקיי, הם לא גנבו את זה.
29: וזה אנשים שהם חיו, הם לא גנבו, הם קיבלו את זה בדרך החוקית.
0: אוקיי, טוב. אפילו מתנות לא יכולים לקבל, חבר'ה. גם סיגרים ושמפניה.
29: זה לא מתנות, זה העניין, זה הרבה מעבר מתנות. זה שוחד תמורת עטיית מכרזים. בין חלק מהמקרים, הם השתמשו גם, היו גם גורמים עבריינים שמוכרים למשטרה מאזור השרון, מרכז, אבל לא כאלה ארגוני פשיעה, אלא עבריינים מקומיים, שידעו להפעיל לחץ על קבלנים שהתמודדו במכרזים, אם זה בעבודות שיפוץ מבני מוסדות חינוך בקיץ, אם זה בהתקנת רמזורים, אם זה בצביעת כבישים, אם זה בפיתוח, אם זה בהתחדשות עירונית.
27: בקיצור, יש למה לצפות, אלון. יש למה לצפות, ואנחנו מחכות שתעדכן אותנו. אני רוצה שנעבור רגע לידיעה חשובה לא פחות, אישה נרצחה בבאר שבע, בנה בן החמש היה בבית. אישה בת 40, בעלה נעצר בחשד לרצח, וזה פשוט סיפור נוראי.
29: זה נוראי, אבל המקרים האלה חוזרים על עצמם.
27: כן, אבל אני חושבת שראוי וחובה לציין אותם בשידור, גם אם הם קוראים עוד ועוד. המצב מהבחינה הזאת הוא פשוט על הפנים. מה אתה יכול ככה לחדש לנו או לספר לנו על הפרשה הזאת?
29: על הפרשה הזאת עוד אין הרבה מה לספר, כי רק בהתאבות שלה מבחינת החקירה, זה שוב
0: הוא אף פעם לא היה עצור הבעלה לפני
29: שזה... עכשיו הכל נבדק, אם יש אירועים קודמים במשפחה, עם כל הדברים האלה. חשוב, שוב, זה אלימות במשפחה, זה אחד העבירות החמורות שישנן. ולצערנו, האירוע הזה מתרחש לעיני ילד בן חמש שצריך לשאת איתו במהלך כל השנים, את הטראומה הזאת, את הטרגדיה הזאת, ובעצם הוא איבד את שני ההורים. אבא אחד, כל הנראה, יישב מאחורי הסורגים למסע עולם, ואימא ש... תתאמן באדמה, והוא צריך רק לזכור אותה ולא מעבר, וזה זכרונות עצובים וילד בן 5, ולא ספק, אירוע שהרווחה בבאר שבע, המשטרה כמובן, בתי המשפט יצטרכו לתת עליו את הדעת, אני מאמין שגם יתנו עליו את הדעת, בואי נראה כרגע שזה ימשיך על המכאן, שוב, זה אירועים שחוזרים על, על, על כאן, ומצד האירועים החמורים האלה, הפשיעה החמורה הזאת, שממשיכה בעצם להתנתן, אנחנו רואים שחיתות ציבורית בתחום האפל ביותר, הבזוי ביותר, כי נותנים למישהו, בוחרים במישהו, נותנים בו אמון, ובסוף הוא סוטה מהישר, בוחל בכל, לא בוחל, בשום אמצעי בעצם, כדי להרים בכספים ולקבל עוד ועוד כסף, כאשר שוב, המערכת הזאת בסוף תגיע לפרקליטות שתצטרך לקבל החלטות, וכמו שאנחנו מכירים את מערכת המשפט, הפרקליטות לוקח הרבה הרבה הרבה זמן כדי להגיש כתבי אישום או כדי לסגור תיקים, ולפעמים זה עיוות דין גם לחשודים שאולי ייצאו זכאים, ולפעמים זה בעייתי, כי כשאת משאירה את התיק פתוח, ולמרות שהממצאים נעשו בראיות קיימות, וזה תיק שמלווה על ידי פרקליט, מפרקליטות, ממחלקת מיסים וכלכלה של פרקליט מחוז תל אביב, אז הוא אמור להיות מעובה וסגור, אבל בסופו של יום צריך להבין שאם לא יסגרו את התיקים האלו מהר ויגישו כתבי אישום מהר, או לכאורה יסגרו אותם מהר, מהיעדר אשמה או כל דבר אחר, כל הסיבות אחרות, אז פשוט החשודים ימשיכו להתמודד בבחירות הבאות, או בעצם יורה להם הציבור יקבל את דברים שהוא לא בעצם מבין מה הוא מקבל, כי הוא לא יודע. וזה פשוט עזוי. כי לוקח לפעמים לפרקליטות כמה וכמה שנים כדי להגיש כתבי אישום, או לקבל החלטה לסגור תיקים. וזה עוול בשני הצדדים.
27: ממש ככה. אלון חכמון, כתב הפלילים של מעריב, תודה רבה רבה לך.
29: תודה גם לכם.
27: ביי להתראות.
0: אורייט, יאללה, אז בוא נשים איזה שיר, אין כמו אימא, של אתניקס.
27: שיר יפה.
0: Yes.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, דירות 2 עד 6 חדרים מבית נדלן חכם, יתקבל היתר בנייה, לפרטים כוכבית 3277.
1: בחסות אטלנטיק הום.
2: אייל, מצעים של בית מלון במחיר כזה? איפה הקאץ'?
3: אין קאץ', אנחנו היצרנים, אין פערי תיווך. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר
1: אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
5: השף, דקל קמילה.
6: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חגי כוכבית 6141.
9: בית של מקצועים, סנסיקה.
10: רק בטרייד מוביל, מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
11: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
12: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
13: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
14: BQ Laser.
13: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
15: פרטנר

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
5: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ונשקל יאבקה, מסיר קטמים, 1.5 קילו, 2.50 שקלים. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון. אז הרצחה מופזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
8: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגופט, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
10: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: רדיו לב המדינה.
12: בחסות אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. השעשועון בחסות סנסי לייט פרו מבית סנסיקה, הדרך הנינוחה, הקלה והחכמה ביותר להסרת שיער בבית. ועכשיו, רק לשבוע הקרוב, הטבה בלעדית למאזיני מאירים את המדינה. להתאמה אישית וייעוץ מקוסמטיקאית בחירה, חייגו לסנסיקה, כוכבית 6141.
14: אז המון אנשים כבר גילו כמה זה נוח להסיר שיער בבית, בזמן ובקצב שלהם, אבל אם כבר עושים את זה בבית, מגיע לכם לעשות את זה הכי בכיף והכי בנוח שאפשר. אז תכירו את הסנסילייט פרו מבית סנסיקה, מכשיר שתוכנן בדיוק בשביל החוויה הזאת. המכשיר הוא נטען ואלחוטי, ככה שאתם לא כבולים, יושבים בכיף שלכם על הספה מול הסדרה האהובה עליכם, ופשוט מטפלים כמו שעשיתי אתמול בלילה.
15: בנוסף, יש לו חלונית טיפול רחבה במיוחד, מה שאומר שכל טיפול ברגליים או בידיים הופך לקצר, קליל ויעיל באופן משמעותי, בלי לפספס אף נקודה. במכשיר סנסילייט פרו יש פטנט ייחודי שנקרא RPL, עם חיישני בטיחות כפולים שממש קוראים, ממש מסתכלים על גוון האור בכל הבזק, ומבטיחים טיפול עדין, מותאם אישית ובטוח לחלוטין, גם לאזורים הרגישים ביותר וגם לפנים.
14: כן, כי יש עוד חלון עם UV protection, ממש בשביל הפנים, השפם והכל, שלא נקבל כזה פיגמנטציה and stuff, you know?
15: ובגלל שאין הגבלת פולסים, לא צריך להתקמצן. ומכשיר אחד, ממש בכיף, משמש את כל המשפחה, מנערות, נערים, מבוגרים, אפילו סבים וסבתות.
14: את הילדה שלי, באמת כל המשפחה, וללא הגבלת פולסים, שזה דבר מטורף, כאילו אין מכשיר כזה.
15: אבל את יודעת מה הדבר הכי יפה בסנסיקה? שאתם לא לבד. וזה חשוב שתדעו, כי יחד עם המכשיר אתם מקבלים ייעוץ וליווי מקצועי צמוד מקוסמטיקאית בחירה שמכוונת ומלווה אתכם עד לתוצאה ממש מושלמת.
14: נכון, אמיתי. אני דיברתי איתם והם מסבירים הכל ומייעצים, ובאמת אחלה שירות, שירות מהמם, באמת אתם לא לבד.
15: ויש מלא שאלות בטח לשאול.
14: אבל יש עכשיו הטבה בלעדית למאזיני מאירים את המדינה, 40% הנחה ושתי מתנות מפנות להתנקות ממש, אוקיי? ואל תשכחו, יש לכם 60 ימים התנסות מלאים בבית, אוקיי? אז אם אתם לא מרוצים, אתם מקבלים את כל הכסף חזרה, בלי אותיות קטנות, אז חייגו עכשיו לכוכבית 6141, כוכבית 6141 לסנסיקה.
13: סנסילייט פרו מבית סנסיקה, המכשיר האלחוטי שמשדרג את חוויית הטיפול בבית, בטוח לחלוטין, בלי הגבלת פולסים ובאישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו עכשיו, כוכבית 6141, ותיהנו מ-40% להנחה, שתי מתנות ו-60 ימי ניסיון מלאים.
15: ומי שרוצה לזכות בהם מכשיר שווה כזה, כדאי לו להתקשר אלינו היום, עד לסוף התוכנית שלנו, ל-072-5x291, 072-5x291, אתם מספרים לנו את סיפור הסרת השיער הכי מדליק שלכם, מפחיד, מרגש, מצחיק, לא יודעת, הזוי, משהו שקרה לכם בזמן הסרת שיער שאנחנו חייבות לשמוע ולצחוק או לבכות מכם.
14: יו, יש לי מלא סיפורים.
15: לי, תשמרי בסבלנות, כי אנחנו רוצים לתת צ'אנס למאזינים שלנו.
14: בסדר, אז תתקשרו אלינו, בזמן הזה אני אגיד תודה למפיקה והעורכת שלנו, אתי אלתר ג'קמן, טכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה עופר ויינשטיין, אתם איתנו ב-91 FM, מאירים את המדינה, תישארו איתנו עד השעה 10 ונעלה את המאזינים. אז הנה עם הסיפור המדהים.
2: על מה עוד יש לכתוב? תכתוב על עצמך, זה הכי טוב.
11: אמרת

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, עכשיו בהטבה של 70 אלף שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. לפרטים כוכבית 3277.
1: רדיו לב המדינה.
2: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: פרנקישגייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה. רק
1: השמיים. ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141. בית של מקצועים
3: סנסיקה. קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
5: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: רק בבוק קונים שמחים בזול.
7: בזול.
6: כי רק בבוק קונים שמחים בזול.
7: בזול.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
10: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
9: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
10: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
11: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
12: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
13: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
12: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
14: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
18: רק

0: מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: שלום.
2: כן, מי זה?
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
1: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
2: תורה, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
6: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מאוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
7: כל מי שראה את הדבר הבין שהם נועדו להמחיש את האבסורד. שותפו של בנט יאיר לפיד התייחס לסערה כאן בריאיון ב-79 ב-103 FM והבהיר גם הוא כי השניים לא ישבו בממשלה עם נתניהו.
8: הוא ניסה להגיד משהו אירוני, אז הוא הבהיר, אמר תשתו מים, לא נשב איתו בשום קונסטלציה, אל בבלו את המוח. הוא אמר, שאלו אותו, אז אמר שיהיה שר האוצר, התכוון להגיד, והרי ברור שהוא לא יכול להיות שר האוצר, הוא אסור לו להיות שר, יש לו כתבי אישום. אז הבהיר, לפעמים אתה אומר משהו בתוך שיחה ארוכה, יוצא משפט, יצא מההקשר, אמר חבר'ה, תקשיבו, אל תתבלבלו, לא יושבים איתו.
7: לאחר שנה של חקירה סמויה, ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, אשתו ו-22 חשודים נוספים נעצרו במסגרת פרשת שחיתות ציבורית. סער חשף כי הוא ראש הרשות חשוד, השעה את עצמו מהתפקיד ומסר כי בכוונתו לשתף פעולה עם גורמי החקירה. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי על פי החשדות בתמורה לכספי שוחד שעוברו בעיקר במזומן, סער ואשתו פעלו כדי להטיב עם המשחדים והביאו לזכייתם במכרזים עתירי ממון. במסגרת הפרשה נעצרו גם מספר עבריינים מוכרים למשטרה. לוחם צהל נפצע אתמול קל בתאונה מבצעית בדרום לבנון. הוא פונה לטיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו הודכנה. האירוע מתוחקר. מחדל טיסת פליי דובאי לתל אביב. בישראל טרם גיבשו נועל לבדיקת הטייסים שנוחתים בנתב"ג. כתבנו דין פישר ברסם.
9: במשרד התחבורה פנו למלן, המרכז הלאומי לאבחון נתוני נוסעים, שנמצא במשרד האוצר ברשות המיסים, וביקשו מהם לקבל את הפרטים כמה שיותר מוקדם. פרסמנו אתמול, כשראש המרכז אומר, אין אפשרות כיום לסנן אנשי צוות לפי הפילוחים הנדרשים, נוכל לבדוק בהמשך, הוא כותב, כיום הנתונים נמסרים על ידי חברות התעופה לאחר סגירת דלתות המטוס, וגם זה, הדרישה לקבל נתונים 48 שעות לפני ההמראה אינה ישימה.
7: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
11: חייגו 03-7x5.
10: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
12: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
13: בהחזר חודשי נמוך.
14: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לרדת בכל זאת. מזג האוויר צפוי להישאר עדיין חם מעט מהרגיל העונה. גם היום כמויות משתנות של עננים בשמיים, גשם מקומי נקודתי בבוקר באזור הצפון, אזור מישור החוף, בשעות הצהריים באזורים המזרחיים של הארץ. במשך השבוע תורגש שוב התחממות ביום רביעי, אבל ביום חמישי הטמפרטורות ירדו ויעשה קר מהרגיל העונה.
12: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
13: בהחזר חודשי נמוך.
14: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.

0: אלי אמיתי, 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: הנה חזרתם אלינו.
2: בוקר טוב.
1: השעה השנייה של מאירות את המדינה. איזה כיף, איזה תוכנית.
2: תקשיבי, אני פשוט מגיעה לכאן כל יום כמו אירוע. ממש.
1: לי, וכשאת מגיעה לאירוע, את מגיעה לאירוע.
2: נו מה, אני לא המסמר של הערב?
1: המסמר של הבוקר. המסמר של הבוקר, חמודה שלי. את יודעת, עכשיו, במהלך הפרסומות, אני דיברתי עם חברה טובה שלי.
2: איך קוראים לה?
1: קוראים לה הודיה ברקן. והאמת...
2: וואו, איזה שם, הודיה ברקן.
1: זה של סטאר, היא גם סטארית, חבל לך על הזמן.
2: היא לא קשורה למשפחת ברקן?
1: היא קשורה. היא קשורה.
2: אוו, דאם!
1: לא, אני לא רציתי להעלות את זה, את העלית.
2: נכון,
1: אוקיי. היא הבת של יהודה ברקן, זכרונו לברכה.
2: זו הבת שלו? אומייגאד.
1: והיא מושלמת ומהממת, והאמת, אני חייבת לה התנצלות. אני הברזתי לה. את גם קובעת עם חברות כזה שבוע, שבועיים לפני, ואז את לא שמה לב, וחברות אומרות, נו, נפגשים מחר, ואז את אומרת, לא.
2: לא, כי משהו קרה.
1: כי משהו קרה.
2: אז זהו, כן,
1: אז
2: זה
1: אני,
2: קורה.
1: אז אני עשיתי לה את זה, ואני מרגישה מה זה רע. כי היא כאילו ממש חיכתה לדייט שלנו, איזה okay. שבועיים לפני.
2: בסדר, יש עוד יום. קמילה הריס אמרה, today is today, tomorrow is today, and yesterday was today.
1: אז אני רוצה להקדיש לשיר. טוב?
2: יאללה,
1: יאללה, אז אנחנו נגיד, כן.
2: בוקר טוב למפיקה והעורכת שלנו, אתי אלתר ג'קמן, לטכנאי פאבל גרשבץ, ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין, שיהיה לכולם בוקר טוב, ויאללה.
1: הנה, השיר להודיה ברקן, קרן שמש, הודיה, את הקרן שמש שלי.
2: איזה שיר.
1: I love you.

0: רדיו לבנדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ואנחנו היום בקרנבל, מבצעי אחד ועוד אחד, כן, בויקטורי, גבירותיי ורבותיי, אחד פלוס אחד בסניפים של ויקטורי, כי אין על ויקטורי, מגוון, קוקה קולה ונביעות, בקבוק, חצי ליטר, והשני במתנה, גבינות שמנת קלאסיות, פרסידנט, 180 גרם, השני במתנה, שיבולת שואל, חצי קילו, השני במתנה, בראוניז של צ'וקטה, 250 גרם, השני במתנה, טורטיה אופה מארז שמינייה בויקטורי, השני במתנה, גבינה קשה למחצה, פרסידנט, 135 גרם, החבילה השנייה במתנה, עוגיות סנדוויץ' צ'וקטה, 176 גרם, השני במתנה, רוטב עגבניות ברילה, 400 גרם, השני במתנה, ועכשיו, מייבש כביסה, 8 קילוגרם, JVC, 1,299 שקלים בלבד, ועוד מאות של מוצרים איכותיים, במחירים מנצחים, רק בויקטורי. המבצע בתוקף עד 31 באוקטובר, או עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.
2: השעשועון בחסות סנסילייט פרו מבית סנסיקה, הדרך הנינוחה, הקלה והחכמה ביותר להסרת שיער בבית. ועכשיו, רק לשבוע הקרוב, הטבה בלעדית למאזיני מאירים את המדינה. להתאמה אישית וייעוץ מקוסמטיקאי בחירה, חייגו לסנסיקה, כוכבית 6141.
3: אז סנסילייט פרו, מה עוד יש לומר על המכשיר הזה? קטן, קומפקטי, חוסך כאב ראש, חוסך כאב לב, חוסך כאב בכיס.
4: והוא מושלם והוא לכל הגוף ולפנים. אז בוא נדבר
3: עם גיא צרפתי.
4: גיא צרפתי.
3: סמנכ"ל לקוחות. סמנכ"ל לקוחות בחברת סנסיקה.
4: בוקר טוב.
5: איזה כיף, את יודעת, אני חייב לפני שנתחיל לפרגן למאזיני התוכנית שלכן, גם על אתמול וגם על הבוקר הזה, איזו הענות מדהימה, זה פשוט מראה לנו שהצורך הוא קיים, ידענו את זה, וזה מראה לנו שהתזמון הוא מושלם, את זה גם אנחנו הערכנו, וזה פשוט כיף גדול לקבל כל כך הרבה שיחות של אנשים מלב המדינה, חלקם נמצאים בפקקים, חלקם אני רץ להם ברקע בעבודה או בבית, וזה פשוט מראה שהצורך קיים, ולכן אני שמח שאנחנו שוב עולים.
4: נכון, אפשר גם לראות את כל התגובות והריוויוז על המכשיר, ובאמת לכולם יש משהו טוב לומר. אתה יכול? אני רוצה שתזכור.

0: תסביר לי, like, מה ההבדל בין המכשיר הסנסלייט פרו משאר פתרונות הקיימות בשוק?
1: נכון, ברוך השם יש, איך אומרים, לא מעט פתרונות ביתיים להסרת שיער. אני מזכיר, דווקא עבורנו שבמקרה לא שמעו אותנו, אנחנו חברת סנסיקה מציגים כאן פתרון ביתי להסרת שיער. אגב, זה אותו פתרון שאנשים היו רגילים לצרוך במכוני הלייזר השונים או אצל קוסמטיקאיות. הפעם זה קורה אצלנו בבית. מכשיר הסנסילייט פרו, ביתי, קומפקטי, אלחוטי, הוא מאושר אגב משרד הבריאות הישראלי וה-FDA האמריקאי, שזה מאוד מאוד חשוב, עובד בטכנולוגיית ה-IPL, זאת שאלה שנשאלנו לא פעם על ידי מאזיני התוכנית שלכם, שיטת הפוטותרפי, פולסים של אור שמומרים לחום, נשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה. יש כאן מכשיר שהגיע הכי קרוב מאי פעם, שאפשר להגיע לתוצאה של קליניקה. עכשיו, את יודעת, שאלת אותי מה ההבדל, ואני חושב שזו השאלה העיקרית שצריכה להישאל. בסופו של דבר, מכשיר שעובד בצורה אלחוטית, משמעות הדבר הזה היא מאוד ישירה עבור הצרכן, זאת תוכנית הטיפול. מעבר לזה, יש כאן מכשיר שאינו מוגבל במספר הפולסים. נגענו בזה בחצי מילה באייטם הקודם. משמעות ישירה גם כן, בסוף את יודעת, הורים קונים את המכשיר הזה, הם רוצים לעבוד עם המכשיר, אבל הם גם רוצים שהילדים שלהם יעבדו. לא כמו שפעם היה שהיו הולכים למכון וכל אחד היה משלם בנפרד על עצמו. במכשיר הזה שני ראשי טיפול מיוחדים, אחד לטיפול באזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, עוד אחד לאזורים הרחבים יותר. ואתם יודעים, בצד הטכנולוגיה, אני תמיד אומר את זה באותה נשימה, יש כאן את חברת סנסיקה ששומרת ומשמרת את הסטנדרטים שלה בעולם השירות. זה אומר שכל מי שמזמין את המכשיר הזה נהנה מחודשיים ימים לניסיון עם החזר כספי מלא, אם לא מרוצים, ויש כאן את הליווי המפורסם שאת בעצמך לי קיבלת אותו בעבר. פשוט עקב בצד אגודל, קוסמטיקאיות ויועצות מלוות, אם צריך בשיחת וידאו, הכל כדי לענות על הצורך ולתת את התוצאה הנדרשת.
2: אני רוצה רגע לשאול, לאיזה סוג של לקוחות אתם פונים בעצם עם המכשיר הזה? למי זה מתאים?
1: אז תראי, מה שיפה במכשיר הזה, הוא באמת מצליח להגיע למנעד רחב של סוגי לקוחות. אני מדבר לאותם אנשים ששומעים אותי עכשיו, והם גם התקשרו אלינו לא מעט, שהיו בעבר במכון לייזר, או היו בעצם קוסמטיקאית, שילמו אלפי שקלים על סדרות טיפולים כאלו ואחרות. סיימו את הסדרות האלו, אבל כשהזמן עובר לו מה לעשות, צצים פה ושם סקיקי שערה, וכדי להשלים את הטיפול, במקום לחזור למכון לשלם אלפי שקלים, הם עושים אותו בבית. מצד שני, פנו אלינו לא מעט אנשים, שעד היום כל מה שהם הכירו בעולם הסרת השיער היו סכיני הגילוח שעבה, והם סוף סוף מחפשים לעצמם פתרון קצת יותר מקצועי וארוך טווח. ובטח או בטח דיברנו בשעה הקודמת, אותם הורים שהילדים המתבגרים מנדנדים להם לקחת אותם לתורים השונים, פתאום החיים משתנים, לא צריך לצאת מהבית.
2: עכשיו אני רוצה לשאול אותך רגע, הטיפול הזה הוא כואב, צריך למרוח איזה ג'ל לפני כזה, כמו שלפעמים עושים בכל מיני מכונים?
0: שאני אגיד לך שנו ג'ל.
2: נו ג'ל ונו פיין?
0: לא פיין, אפילו נעים, אני אוהבת שמרגישים האמת, אבל אפשר גם לא להרגיש.
2: תספר לי גיא.
1: לא צריך ג'ל, ואני אגיד לך יותר מזה, חלוניות הטיפול המיוחדות האלו, אחת מהן עם מסנה UV, גורמות לטיפול להיות פחות מורגש, יותר מדויק, תוצאה פשוט יוצאת דופן, וכמובן כמובן הנוחות של הטיפול, אפשר לעבוד בצורה אוטומטית עם המכשיר, קיצור משמעותי בזמני הטיפול, זה פשוט פרימיום בכף ידינו, מכשיר גם שנראה מעוצב להפליא ונוח מאוד.
2: ותזכיר לי רגע, מה המבצע שלנו למאזינים?
1: אז אני רוצה להמשיך ולהזמין את מאזיני ומאזינות רדיו לב המדינה, בין אם אתם שוב, אני אומר, בפקק, אם אני רץ לכם בבית או בעבודה, אם מעניין אתכם הסרת שיער, תתקשרו אלינו, כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים על חודשיים ניסיון עם החזר כספי מלא, אבל מי שיחייג הבוקר הזה עדיין, מצלכם בתוכנית, לכוכבית 6141, יזמין את המכשיר ב-40% הנחה.
2: וואו,
1: מטורף. 40% הנחה מהמחיר באתר, ו-20 הראשונים, משהו שמאזיני התוכנית מאוד אהבו בשעה הקודמת, 20 הראשונים, שעכשיו לרגע רק עוצרים, ומחייגים כוכבית 6141, נהנים גם משלוש מתנות, זאת פשוט הזדמנות, חייגו כוכבית 6141.
2: וואי, איזה כיף, גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות, חברת סנסיקה, תודה רבה רבה.
3: סנסילייט פרו מבית סנסיקה, המכשיר האלחוטי שמשדרג את חוויית הטיפול בבית, בטוח לחלוטין, בלי הגבלת פולסים ובאישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו עכשיו, כוכבית 6141, ותיהנו מ-40% הנחה, שתי מתנות ו-60 ימי ניסיון מלאים.
2: טוב, אז כן.
0: יש לנו מאזין של השעשורון שלנו.
2: מאזין או מאזינה?
0: אנחנו מחלקות כאן, מחלקים כאן. מכשיר סנסלייט פרו עד יום רביעי, ביום רביעי. אז תתקשרו אלינו ל-0725-291, תספר את הסיפור, אבל יש לנו מאזין. אז הלו. בוקר טוב.
4: בוקר טוב. בוקר אור.
2: זאת מאזינה.
0: מאזינה.
2: בשם ניצה. ניצה, מה העניינים?
4: נכון. טוב, בסדר, תודה, כיף לשמוע אתכם, אני מתרגשת.
0: יאי, איזה כיף. נו, ספרי לנו איזה סיפור ככה משעשע.
4: הוא לא כל כך משעשע לצערי, אבל זה היה כשהיינו בנות 16, אני היום בת 62. היינו בנות 16, מאוד רצינו להוריד שערות, והיינו, עשיתי סוכר, שעבה כזו מסוכר.
0: ככה היינו עושים, סבתא שלי הייתה מבשלת לנו את השעבה, זה היה טעים.
4: נכון, היינו מרגיקים את זה בתור סוכריות. נכון. ובישלתי את השעבה, והיא כבר הייתה מוכנה, עם מכנסיים קצרים, שאני אתחיל לעשות, ואז הורדתי את זה מהאש, זה בוער, זה מבעבע, זה סוכר, משהו מזעזע.
0: אוי לא, אני מפחדת.
2: כן, אני מפחדת לשמוע.
4: הידית של הקומקום, כנראה הפלסטיק מהאש, היא נשברה.
0: אוי לא.
4: כל השעבה התנפצה על הרצפה, והכל על הרגליים שלה.
0: וואי.
4: היו לה קביעות ברמה, היה לה קביעות ברמה של שלוש, הייתה מאושפזת חודש בבית חולים.
0: אוקיי.
4: ילדה בת 16, עם כתמים על הרגליים, אחר כך זה היה נורא, נורא. והיה לי נקיפות מצפון, וזה משהו טראומטי שאני לא אשכח בחיים.
2: וואו, רגע, וההורים של הילדה אחר כך באו אליך בתלונות וכזה, איך זה היה אחרי זה?
4: לא, הם ראו שהיה לי נורא נורא קשה, זה לא משהו שעשיתי בכוונה כמובן, זה משהו שקרה.
0: רגע, את היית בת 16?
4: כן, שתינו, היינו בנות אותו גיל.
0: ואני הייתי, כן.
4: והייתי עושה את זה, הייתי עושה, אבל משהו קרה עם הקומקום, שזה, הייתי אצלה בבית, זה לא היה אצלי.
0: יואו, blame it on the קומקום, כן.
4: כן, הידית של הקומקום הפלסטיק, היא נשברה פתאום, וזה התנפץ על הרצפה, על כל הרגליים שלה.
2: אתן בקשר? חייבת לדעת, חייבת לדעת.
4: היינו בקשר, אנחנו כבר, כן, כל אחת התחתנה, ו...
0: לא קשור לשעבה.
4: לא קשור לשעבה, אבל הקשר התנתק, כן.
2: הבנתי.
4: אבל זה היה טראומטי, וזה היה נורא, נורא בעצם.
2: הייתה חודש מאושפזת.
4: הייתה חודש מאושפזת, היה לה קביעות, זה הגיע לה לעצמות, האור שלה פשוט התקלף. אפשר להוריד
0: את זה, זה פשוט מוריד את כל האור.
4: האור שלה פשוט התקלף, כן.
2: שיבי, ניצה, את הבאת פה סיפור שמתחרה. ממש, וואו.
0: כן, אתמול היה לנו סיפור.
2: היה לנו סיפור מעולה עם תומר מפרדס חנה, היום יש לנו את ניצה, מאיפה את ניצה?
4: מנתניה,
2: גם עם סיפור טוב. זה סיפור עצוב, אבל סיפור מעולה.
0: אני מקווה שאין לה צלקות.
4: אז עם השנים, אני פגשתי אותה אולי כשהייתה בת 25, 28, משהו כזה, כבר הייתה נשואה, והיא אמרה לי שזה בסדר, והיא משתמשת בתכשירים שהם קצת, את יודעת, זה כבר היה תכשירים שאפשר ככה לטשטש קצת את הקביעות האלה. והיא לא כעסה, היא באמת, היא הייתה כל כך מקסימה, היא אמרה ניצה, אני כל כך מבינה, זה משהו שאני ראיתי, זה קרה פתאום, והיינו שותפות לכל המהלך הזה, מבינה, זה היה נורא, אבל היא לא כעסה, היינו חברות עוד כמה שנים, ואחר כך זה התנתק, היא גם עברה דירה.
2: טוב, ניצה, יש לך אחלה של סיפור.
0: זה בטח שמעת אותנו ואמרת, ברור שיש לי סיפור, אני חייבת לספר על זה, זה שרת אותי. שרת אותי לכל החיים.
4: זה שרת אותי. יש לי פחד משעבר.
0: אני בטוחה, אימאלה. אז יאללה,
2: ניצה. טוב, ניצה, יקרה, תודה רבה שעלית לשידור.
0: בוקר טוב. ומקווה שיהיה לך, את יודעת, מכשיר ככה, שלא תצטרכי, לא יהיה טעויות. לא יהיה טעויות.
4: יאללה, תודה.
3: בוקר
4: טוב. תודה רבה לכם.
3: יום
4: טוב. ביי.
3: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כל עסק רוצה לצמוח, אבל לפעמים, ככל שגדלים יותר, מרוויחים פחות. חשוב לזכור, הכנסות גבוהות יותר הן לא בהכרח מדד לצמיחה אמיתית. לפעמים זו רק אשליה של הצלחה. מתוך הרצון שלא לפספס מחירה, לא מעט עסקים מתפשרים על המחיר. אז ההכנסות עולות, אבל המרווחים מתחילים להישחק. התוצאה? צמיחה הופכת לנטל פיננסי. אז מה עושים? עוקבים אחרי שיעור הרווחיות, ולא רק אחרי ההכנסות. השאלה החשובה היא לא כמה מכרתם, אלא האם הגידול בפעילות באמת תורם לשורת הרווח. כי צמיחה אמיתית נמדדת לא רק בכמות, אלא באיכות וברווחיות.
3: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
6: רדיו לב המדינה. סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
3: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414. כפוף לתקנון.
4: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: רק בברור
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
8: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
12: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: ענק המימון.
14: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
15: אני!
14: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
16: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום.
17: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, קנו סמיכה סופר מפנקת לחורף והשנייה ב-50%. חפשו בגוגל אטלנטיק הום.
18: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.

0: איזה
1: אין, שיר מרגש.
0: אני אוהבת את כל השירים שלו. באמת, אני מגיל קטן, אני לא רוצה להגיד מגיל קטן, אבל מגיל, you know, מה זה היה? Like 14-15 שהיה עם כל ה... נו.
1: עם כל הלהקה והנגנים. אז את יודעת שהוא איתנו על הקו?
0: איתן? לא, עידן רייכל?
1: עידן רייכל איתנו על הקו. בוקר טוב, עידן.
2: שלום, בוקר טוב.
1: אנחנו מאוד מעריכות ומאוד מתרגשות לדבר איתך.
0: נכון.
2: שתדע
0: את זה. זה ביג.
2: זה הקדמה יפה.
1: הרימו לך ככה פעם? תגיד את האמת.
0: אני בטוחה שכן.
2: אנחנו לא יודעים, יותר רשמי כזה. אנחנו עוד מעריכות.
1: כן, אנחנו מעריכות אותך כיוצר, ממש. אתה יודע, דיברנו על זה עכשיו, בזמן השיר שלך. תגיד רגע. אני חייבת רגע להגיד, העונה החדשה של The Voice All Stars עלתה. שוב חזרתם, מהר, מהר מאוד. ויש לי שאלה אליך, כי בוא, עכשיו אתה לא מתעסק עם...
2: בשביל זה אני
1: לא משאיר אותך. אז בבקשה, הנה, יש לי שאלה אליך, אז אני חייבת לשאול אותך כמנטור.
2: שים לב, אני עומדת לשאול שאלה.
1: שים לב, אני הולכת לשאול, אתה מוכן לזה? בעוד 3-2-1 זה קורה.
0: מבקשת רשות, יאללה.
1: מה יותר מאתגר? למצוא כישרון חדש, או דווקא לנסות לעזור לאומן, מה שנקרא עובד, להמציא את עצמו? כי זה אתגר רציני.
0: הם בטח יותר קשים, או שהם מאוד מקצוענים. יאללה, תדבר.
2: עבודה שונה לגמרי. מצד אחד יש דברים שהם שונים לגמרי, ומצד שני אין בזה בעצם בפועל, אין בזה שום הבדל. אין בזה הבדל בגלל שאתה לא עובד אף פעם על האלבום השלישי שלך. כשאתה עובד על האלבום שהוא במקרה בסדר הכרונולוגי, האלבום השלישי שלך, אתה לא באמת עובד על אלבום שלישי, אתה לא עובד על אלבום חדש, והקנבס הוא ריק. ואין שום רלוונטיות למה עשית קודם. זאת אומרת, לא, אנחנו לא מתעסקים בסדרה בהמשכים. ולכן אם אתה פוגש איזשהו זמר שזאת הפעם הראשונה שהוא שר, או שמישהו שהוא כבר הוציא שירים והוא פשוט מתחיל פשוט את המסע שלו מחדש, בפועל אין שום הבדל. אם עכשיו... אני מסביר את עצמי טוב, אני לא יודע.
1: אתה בסדר, אבל אני...
2: ואז הדבר היחידי שיש הבדל בעצם, הבדל היחידי הוא שלאנשים שאין את הניסיון, אז יש להם יתרון מאוד מאוד גדול, כי הם יכולים להמציא כללים מחדש, ובגלל שהם לא חיים...
0: ויש לכם ממה לעבוד ומה לדמיין אם אתם מייצים להם משהו.
2: כן, הם גם לא... היתרון הגדול של החברה החדשים מאוד, זה שהם לא מכירים את הקופסה. וכשאתה לא מכיר את הקופסה, אתה יכול לחשוב מחוץ לקופסה מאוד מאוד בקלות.
1: אתה הרגשת גם ענייני אגו? קצת אולי עם החבר'ה המנוסים וזמרי האולסטארס?
0: בייב, זה אולסטארס, הם כולם באו מדבויס. זה לא עכשיו ש...
1: אני רוצה רגע לשמוע.
0: כן.
2: אני חושב שכל מי שמגיע לשם, בעצם החבר'ה שכבר... בעונה הזאת של אולסטאר יש להם אומץ ברמות אחרות הרבה יותר, כי בעצם מה הם אומרים? הם אומרים, עשינו משהו, ואנחנו עדיין צריכים את הדבר הזה. זאת אומרת, כשלואי, שהוא אחד הזמרים הגדולים במדינה, כאילו, זה יכולת ווקלית, רגש, אותנטיות שאין כמוה.
0: אז הוא באולסטארס, לואי?
2: כן, הוא הגיע, וכשאני הסתובבתי, הייתי בהמום מהאומץ שלו, כי בעצם מה הוא אומר? הוא אומר, תשמעו, עם כל הקריירה שלי, השירים שהוצאתי והדברים החשובים שעשיתי, אני נמצא באיזושהי תקופה שאני צריך איזשהו פוש. אומץ מאוד מאוד גדול.
1: וגם לקבל ביקורת, זה גם לא פשוט, אחרי שאתה כבר עשית דבר או שתיים בחייך.
2: נכון, לא רק לקבל ביקורת, לקבל ביקורת מול ארבעה אנשים שאתה לא בהכרח מכיר את הרקע של כולם, וגם שהביקורת הזאת נאמרת לא בארבעה קירות.
1: אפרופו ארבעה, אז ארבעת המנטורים, יש ביניכם תחרות אמיתית? כאילו, אני אומרת, כשאתה לא בוחרים בך לקבוצה שלך, אז אתה חוזר הביתה עם זה? כאילו, זה יושב עליך או זה רק בשביל הטלוויזיה?
2: זה יושב אם אתה מרגיש מה זה בעצם אומר. זאת אומרת, תשמע, אם אני נאבק על איזשהו מישהו, אז אני ממש מרגיש את זה באצבעות, מרגיש את זה בלב, שאני יכול לקחת אותו מנקודה A ל-B. אם בסופו של דבר הוא לא מאמין בזה, הלב נחמץ, כי אתה אומר, התפסס משהו.
1: כן, זה גם פוגע.
0: או שאתה אומר, כן, היא לקחה אותו, סבבה, אז אני עכשיו עומד, מה זה לפוצץ את הוא שנמצא איתי? אני,
2: לא, לא, לא, לא, לא, אני, זה בעיקר, תמיד המחשבות שלי הולכות לילדים שלי. שאם אני אראה שהבת שלי יש לה כישרון עצום באיזשהו, בנושא מסוים, ואני מאוד מאוד רוצה לרשום אותה לחוג מסוים, והיא תגיד, לא, אני לא רוצה. יאללה, חבל, חבל שאני לא מוצא את הדרכים ללב שלה להסביר לה כמה הלונה פארק הזה יהיה משמעותי עבורה. בערך זה, זה בערך ככה. ולגבי המנטורים האחרים, כל אחד מהם יכול להביא עולם אחר לגמרי. סטטיק הוא מפיק מוזיקלי, מפיק גאון. הוא פחות מוכר כמפיק מוזיקלי, הוא יותר מוכר משירים שהוא מוציא לאור. נועה זאת מישהי שהיא כוכבת שמגיל 4 החליטה שהיא תהיה כוכבת, וזה באמת ללמוד ולראות השראה של מישהי שמחוג של בלט בגיל 4 ועד סינגל ראשון בגיל 14-15. עדן מזקן מגיע מקריית שמונה בלי שום עזרה, לא של ההורים, לא של כלום, לא של תעשייה, רק ב-10 אצבעות. עד שנישאה לשוקי וזה נהיה 20 אצבעות, בונים את עצמם לבד לבד, זאת השראה גדולה. אז כל אחד מביא את המקום שלו.
0: איזה מרגש, אני ממש מתרגשת לראות. אז מתי הפרק הראשון עולה?
1: עלה כבר.
0: הפרק הראשון עלה. מה זאת אומרת, מתי? אתמול? מתי?
1: הפרק עלה בשבת.
0: אז היום בערב יש עוד פרק.
2: הפרק השני.
0: אז יש לי בינג', איזה כיף.
2: והיום מגיעה מישהי מרגשת עד מאוד.
1: ספר, תזרוק לנו, תזרוק לנו עצם.
0: נו, מי, מי, מי?
2: אמיצה מאוד, דווקא אני רק אגיד שהיא לא מגיעה בכך מעולם, היא מוכרת בכל מקום, ולא בכך כזמרת.
1: וואו.
0: רגע, אבל היא הייתה בוויס פעם. חשבתי זה All Stars בקטע של רק אנשים שהיו כבר ב-The Voice.
2: לא, לא, לא.
0: That's what All Stars is.
2: לא, יש שם גם זמרים.
0: זה The Voice VIP כזה.
2: מגישי
0: טלוויזיה,
2: ספורטאים.
0: אז The Voice VIP, אבל הם קוראים לזה All Stars. אוקיי, הבנתי עכשיו. אוי, אז ממש מעניין. עכשיו עוד יותר, Oh my God, ממש...
1: Welcome, לי.
0: אני מתרגשת.
2: אני
0: אומרת ש-13 ב-9 ורבע אחר חדש. נו, ולך יש איזה שיר חדש, right?
1: תספר לנו על... השיר, על השיר שלך שאנחנו תכף נשמע.
2: כל העולם שלי אתה. אפרופו, דרך שעושים עם, עם זמרים, בעונה הראשונה של The Voice, עבדתי עם זמרת נפלאה בשם רננה חובב, וכתבתי לה את השיר הזה שהוא איזשהו סיכום של געגועים אין סופיים, במיוחד עכשיו, אחרי 3 שנים לאסון, וכל 3 שנים האלה, אני ליוויתי, לא משנה, עשייה שצמודה למשפחות שכולות, וכאב מאוד גדול, ואני אספר לכם על איזשהו, על אבא אחד. בלי שמות, זה ככה עניין אישי ככה, אבל הוא מטבריה, הבן שלו נפל. וכמה שבועות אחר כך סיפרתי, שאלתי אותו, איך אתה? מה קורה? הוא אומר לי רק, האכל אין כאב כזה. אני הולך כל בוקר, מכין סנדוויצ'ים לילדים, הולך אותם בבית ספר, אני אומר להם שאני הולך לעבודה, ואני הולך לבית העלמין ויושב איתו מהבוקר עד הערב.
1: וואו.
2: הבוס שלי, אחלה גבר, הוא משלם לי משכורת, אבל אני לא בא. אני הולך לבית העלמין וחוזר בערב. כאב וגעגועים שאין להם סוף. זה הרקע לכל העולם שלי אתה.
1: וואו, טוב, אז עם הצמרמורות שהשארת אותנו, אנחנו עכשיו נשמע את השיר הזה. עידן רייכל, המון תודה לך, בהצלחה בתוכנית ובעונה הזו.
0: יאללה, עידן רייכל, תודה.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, בין השקט לעיר. דירות 2 עד 6 חדרים מבית נדלן חכם, לפרטים כוכבית 3277.
1: רדיו לב המדינה.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
6: בית של מקצועים סנסיקה.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רק בברוק, קונים שמחים בזול.
2: בזול.
1: כי רק בברוק, קונים שמחים בזול.
2: בזול.
3: חותכים בהוצאות עם מנסור משקאות. ועכשיו, הרקלית ב-55 שקלים, מוגבל לשתי יחידות ללקוח. תשלום במזומן. מנסור משקאות, תמנה אחת, חולון. עזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול וסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמת תוך יום עסקים.
8: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם, השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
12: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום.
13: אייל, מצעים של בית מלון במחיר כזה? איפה הקאץ'?
14: אין קאץ', אנחנו היצרנים, אין פערי תיווך. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר
12: אטלנטיק הום.
15: בחסות אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
16: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. השעשועון בחסות סנסילייט פרו מבית סנסיקה, הדרך הנינוחה, הקלה והחכמה ביותר להסרת שיער בבית. ועכשיו, רק לשבוע הקרוב, הטבה בלעדית למאזיני מאירים את המדינה. להתאמה אישית וייעוץ מקוסמטיקאי בחירה, חייגו לסנסיקה, כוכבית 6141.
17: אז המון אנשים כבר גילו כמה זה נוח להסיר שיער בבית בזמן ובקצב שלהם. אבל אם כבר עושים את זה בבית, אז מגיע לכם לעשות את זה הכי בכיף והכי בנוח שאפשר. תכירו את סנסילייט פרו מבית סנסיקה, מכשיר שתוכנן בדיוק בשביל החוויה הזאת. הוא קטן, נטען ואלחוטי, ככה שאתם לא כבולים, יושבים בכיף על הספה מול הסדרה האהובה עליכם, ופשוט מטפלים.
18: נכון, ובנוסף יש לו חלונית טיפול רחבה במיוחד, מה שאומר שכל הטיפול ברגליים או בידיים הופך לקצר, קליל ויעיל באופן משמעותי, בלי לפספס אף נקודה. במכשיר סנסלייט פרו יש פטנט ייחודי שנקרא RPL, עם חיישני בטיחות כפולים שממש קוראים את גוון האור, את האור שלכם בכל
17: ההבזק.
18: בכל ההבזק. Yeah, ומבטיח טיפול עדין, אז המותאם אישית ובטוח לחלוטין גם לאזורים הרגישים ביותר ולפנים. ובגלל שאין הגבלות פולסים, אוקיי, ללא הגבלת פולסים, המכשיר אחד משמש בכיף את כל המשפחה.
17: אבל הדבר הכי יפה בסנסיקה שאתם לא לבד בכלל. יחד עם המכשיר אתם מקבלים ייעוץ וליווי מקצועי צמוד מקוסמטיקאית בחירה שמכוונת ומלווה אתכם עד לתוצאה ממש מושלמת. ועכשיו, ממש עכשיו, הטבה בלעדית למעשה מאזיני מאירים את המדינה, 40% הנחה, שתי מתנות מפנקות ו-60 ימי התנסות מלאים בבית. ואם אתם לא מרוצים, מקבלים את כל הכסף בחזרה עד השקל האחרון בלי אותיות קטנות. תחייגו עכשיו כוכבית 6141, כוכבית 6141 סנסיקה.
16: סנסילייט פרו מבית סנסיקה, המכשיר האלחוטי שמשדרג את חוויית הטיפול בבית, בטוח לחלוטין, בלי הגבלת פולסים ובאישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו עכשיו, כוכבית 6141, ותהנו מ-40% הנחה, שתי מתנות ו-60 ימי ניסיון מלאים.
18: You know, אין לי מושג מה קורה בביצה, ואני כל כך התגעגעתי לדודי טל ולקול שלו, אז איפה אתה? איפה אתה?
17: איפה אתה בארץ? איפה אתה בעולם?
18: דודי טל, בוקר טוב.
19: לא, אני בארץ, אני בארץ.
17: די, לא יכול להיות. מה קרה? למה אתה בארץ? אתה חולה?
19: אני חזרתי מלאפלנד, אבל שבוע הבא תתגעגעו מלא, כי אני שבועיים לא אהיה פה.
18: Where are you going? Thailand?
19: לא.
18: גלות.
19: כן. כן, כן, גם. אני מתחיל בווייטנאם, ממשיך לתאילנד, חוזר לווייטנאם, ואז חוזר הביתה.
18: למה שאתה אומר וייטנאם, תאילנד, אני רק חושבת על אוכל. אני כאילו, אני רק חושבת על אוכל שאומר את זה.
19: אני באתי לא, הדבר שאני הכי חושש ממנו, אגב, זה האוכל.
17: וואו, אתם לא מבינים איזה אוכל יש בווייטנאם.
18: יס, יש לי חברה שקבוע נוסעת עם כל המשפחה לווייטנאם, זה האוכל הכי נהדר ever.
17: מקום חלום.
19: אני לא יודע, אני מקווה שאני אשרוד אותו, אני לא, אני נורא בעייתי בטעמים. פעם הספקתי לסוכן טלוויזיה, ואז הבמאית אמרה לי את הטעמים של ילד.
17: אז לא, אז לא, אז תפתח את הראש, תפתח את הראש כי אתה הולך ליהנות, וואו.
18: אוקיי, נו, ספר לנו מה קורה, מה חדש?
19: אני אשרוד בסוף השבוע האחרון עם סלין דיון שנפלה.
18: לא ראיתי, פספסתי את זה.
19: טוב, קודם כל, כמו ענקית, ענקית, היא נפלה עם הקווי סטילטו שלה, ובשנייה היא קמה, היא פשוט קמה,
17: נכון, ראיתי את זה, נכון, נכון.
19: וכאילו הכל בסדר והכל סבבה, וזה היה מדהים לראות את זה, כי בואו, היא לא עם נעליים שטוחות וזה, אתה אומר, וואלה, עוד הגיוני, היא פשוט טיפסה על הסטילטו שלה בעלתה.
18: אני בטוחה שזה לא פעם ראשונה שהיא נפלה.
17: אבל בואו, אישה חולה,
19: היא מקווה, היא אישה חולה, אני יודעת, בואי, המצב הבריאותי שלה הוא לא הדבר הכי טוב שיש. ואני מקווה בשבילה שזו פעם ראשונה והאחרונה שהיא תיפול על הבמה, זה ממש לא פשוט הסיפור הזה. בטח לא שאתה לעקבים בגודל סנטימטר, כאילו, זה היה ממש לראות את זה ולא להבין איך אתה קמה מזה בשנייה. אבל זה באמת היה מיוחד.
18: אוקיי, מעניין, מה עוד? יש משהו כאן?
19: טוב, אתם יודעים על הזוגיות החדשה של עמוס מזון בעצם, נכון? היא בחורה בשם נופר שצעירה ממנו.
17: צעירה, כן.
19: כן, צעירה ממנו בשנות...
18: של עמוס, מי? עמוסי כאילו?
19: עמוס לוזון, כן.
18: לא, אני אומרת עמוסי. אני קוראת לו, כאילו הוא הבסטי שלי. אבל...
19: כן, אני קוראת לו עמוסי.
18: אוקיי, בסדר, אני לא מאמינה שאתה בכלל מדבר על זה, כאילו, you know, צעירות? זה חוקי?
19: לא, זה
18: אכפת
19: לי, אני גם לא חושב שזה לא בעייתי, שזה בעייתי, כי אין פשוט דבר בעייתי. הסיפור הוא אחר לגמרי.
18: יא, so what's the סיפור?
19: הסיפור הוא דווקא מפתיע לחלוטין, כי הם נצאו ביחד לאיזושהי חתונה בוונציה. כשהם היו שם בחתונה, אז כותרות הרכילות בישראל תפסו את זה שהשם שלה והשם שלו על השולחן היה יחד עם אותו שם משפחה שלו. זה האייטם שלנו, זה לא על זה שהיא צעירה או לא צעירה, קודם כל היא חוקית, כדאי שנציין את זה באמת.
18: אובייסלי, כן, שטויות, מה?
19: לא, לא, חשוב לציין את זה, כי כבר נפלו פה בדברים האלה. והסיפור הוא נחמד דווקא, כי אני חושב שבעיניי יש איזושהי משמעות נורא יפה מבחינתו גם כן.
18: לא, אבל זה חמוד, אני אוהב שהייתי צעירה ולא הייתי נשואה, זה היה לי מאוד מצחיק ששמו אותנו ביחד, כאילו אנחנו נשואים, it's cute, who cares?
19: זה נחמד. הם הלכו ביחד לחתונה של הבן של יוסי איראני, וכשהם ישבו שם על השולחן, אז כתבו שם את יוסי ונופר לוזון. אני מניח שהיא בטח התמוגגה מזה גם, כן?
18: היא יכולה לקחת את זה לבית משפט, להגיד שהנה, אנחנו מוכרים בציבור, תראו.
19: לא, אין, אין מתאר איך את יוצרת שערוריות כל הזמן, אין. זה משהו לא יאמן אצלך.
18: מדובר פה בהרבה מאוד כסף בזוגיות כזאת.
19: זה האייטם רכילות הבא במדורי הרכילות. לי גרינר משדלת אותו ללכת לבית משפט.
18: אוי, לא, לא, מי גאד, שמה ישראל, אבל אתה יודע, זה אף פעם קורה דברים כאלו, נשמה. Anyways, עכשיו, נו, מה, יש עוד משהו?
19: טוב, אני רוצה לדבר איתכם על זה, כי בעיניי, אני אתמול ראיתי גם את התוכנית הזאת, אני לא מצליח להבין. סיימון לוייב, הפך להיות כוכב רשת פה. כאילו, ראיתי...
18: Oh my god, סיימון לוייב, כן.
19: כן, לא, לא, זה מדהים. הבן אדם אשכרה עושה כסף מזה שהוא מפיל נשים ברשת שלו.
17: וואו, זה אני ראיתי את זה.
19: יש לי מסעדה, ויש שם 300 אנשים שבאו לאכול, ועשרה אנשים לא מרוצים מהאוכל. הוא לא דיבר על מסעדה, אגב, בהקשר הזה, הוא דיבר על דברים הרבה יותר אינטימיים.
17: לא, אבל הוא פותח אפליקציה חדשה שאמורה להגן על אנשים מנוכלים. זה הזיית ההזיות.
19: זה הסיפור שלנו, הזיית ההזיות, אדון סיימון לוייב, או שימון, אני חושב משפחה שלו, מבני ברד ולא מסביון, פתח, עתיד בעצם מפתח איזושהי אפליקציה חדשה שאמורה להגן על נשות ישראל ונשות העולם מפני נוכלים. אני לא יודעים להגיד כמוהו, כי בסוף הוא לא הורשע, הוא כן הורשע, הוא כל הזמן אומר משהו נכון, אומר אם אני זוכר.
18: לא, הוא פשוט, אני אגיד לך מה קרה, הוא ראה את הסרט Catch Me If You Can עם ליאונרדו דיקפריו, ואחרי זה הוא אמר, וואלה, אפשר לעשות את זה. והוא עושה את זה, והוא לא עוצרים אותו, המשטרה לא עוצרת אותו, היא אומרת, you know, הבנות הסכימו, הוא לא שם להם אקדח לראש, וזה, אני לא יכול לגרום לבנות להחזיר לו כסף. Like, and,
19: זה בדיוק הטיעון שלו כל הזמן. אם אני נוכל, שהמשטרה תבוא ותעצור אותי, שימו לי יזיקים על הידיים וקחו אותי לבית משפט.
17: הבן אדם גאון. גאון שיווקי.
18: גאון רע.
17: אתם יודעים איך קוראים לאפליקציה שלו?
18: איך?
17: Safe Love.
19: הוא גם מאמין על עצמו, אגב, כמישהו שעבר את זה, ומישהו שכאילו היה בתוך הסוף, הסיפור הזה שהוא באמת יכול להגן על נשים, כי הוא יודע בדיוק איך הנוכלים עובדים.
17: באמת? אם כבר ללכת, אז ללכת לאפליקציה הזאת.
18: אבל אין, אי אפשר למצוא
17: את כל הטכניקות.
18: אי אפשר, אי אפשר.
19: אני רוצה להגיד לכם משהו אחר. אני חושב שזה נורא מכוער שנותנים במה לדבר כזה. באמת, כאילו, אני רואה, ראיתי אותו יושב שם בערוץ אחד, מתמוגג מאושר על עצמו. אני לא רוצה להגיד
17: מה הוא. אבל הנה, גם אנחנו נותנים לו במה. מה לעשות? הוא יודע שכולם מדברו עליו.
19: הבן אדם, כאילו, אשכרה מצלמים איתו, הופכים אותו לאיזה כוכב רשת, עוקבים אחריו ברחבי העולם.
18: ממש.
19: הכל טוב. ומנגד יש נשים מסכנות, כאילו, כולל עוזרת אישית שלו, אגב, לשעבר שהלכה והגשת עולה במשטרה.
18: אני לא מבינה, יש לו אנטראז' חברים, הוא מסתובב עם אנשים, כאילו, מה, מה?
19: לא ברור. הוא לא, לרוב הפעמים הוא מצטלם לבדו, או אני יודע שהוא חבר נורא טוב שלו, מביא ברזור, גם דיבר על זה, וגם היא דיברה על זה, הם חברים נורא טובים.
18: מה? אתה סתם אומר.
19: לא, לא, לא, הם דיברו על זה פעם, הם דיברו על זה בצורה הכי... אני חושב שאחד הקליפים שלה היא השתמשה ברכב שלו.
18: אני זוכרת את האייטם הזה.
19: זה לא משהו... אני זוכרת שהיא דיברה על זה שהם חברים נורא טובים, והיא מאוד אוהבת אותו, והיא לא מבינה מה כל ההייפ הזה סביבו, כאילו...
18: אני לא מבינה מה ההייפ, כאילו, הוא כזה נחמד, הוא הטיס אותי במטוס פרטי, והוא לקח אותי למלון הכי טוב, וטסנו לחול. כאילו, את צודקת, את צודקת, הוא באמת נהדר.
19: אז הם חברים נורא טובים, אבל לגבי החברים האחרים שלו, אני לא יודע, אני חושב שרוב הפעמים הוא מצלם לבדו, הוא לא מצלם עם אנשים, אין לו חברים קרובים.
18: וואו.
19: מישהי שעבדה איתו, וגם איתה...
18: הוא פשוט צוחק על כולנו, חבר'ה. הוא צוחק על כולנו.
17: גאון, בקיצור.
19: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים הדבר הזה.
17: טוב, דודי שלנו, אנחנו נאלצות לסיים, אבל תמיד כל כך כיף לנו. אתה מאיר לנו כזה, מסיים לנו תוכנית בכזה הדובדבן שבקצפת, אז זה ממש כיף לנו שאתה עולה לשידור.
18: תודה, נשמה.
17: ואנחנו נדבר איתך בעזרת השם מתאילנד, וייטנאם, ותודה רבה רבה.
18: יאללה, תעשה חיים, תהיה בריא, ביי.
19: ביי ביי.
17: טוב, אז סיימת את התוכנית.
18: אנחנו נתראה מחר, משמונה עד עשר, כולם, אנחנו גם בלייב, ב-91fm.co.il,
17: רדיו לב המדינה. וגם באינסטגרם, אפשר לעקוב אחרינו ברדיו לב המדינה.
18: נכון.
17: ואנחנו נגיד תודה רבה למפיקה והעורכת שלנו, אתי אלתר ג'קמן, טכנאי השידור פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה עופר ויינשטיין. אנחנו נהיה פה מחר.
18: יאללה, חבר'ה, יום מקסים, בשורות טובות, אמן.

0: מנצחים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, בין השקט לעיר. דירות 2 עד 6 חדרים מבית נדלן חכם, לפרטים כוכבית 3277.
3: רדיו לב המדינה.
4: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
4: קניות השבוע עושים רק ביוחננוף. כל מוצרי המותג הפרטי במחירים חסרי תקדים. שלישיית טונה ב7.90 שקלים ומיונז אמיתי ב6.90 שקלים. חוסכים בגדול, כי זאת הדרך של יוחננוף.
10: שלום.
11: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
10: מה?
11: אני לא נושמת. אני לא נושמת איתך.
10: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
11: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
10: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
13: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
14: אדוויל, לכאב הראש שלי.
15: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
12: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
16: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
17: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב הופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: ג'וב מאסטר.
20: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
21: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
20: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
21: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
22: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב300 שקלים. כן, שני זוגות ב300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
23: קרולינה למקה ברלין.
24: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
25: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות? כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: ענק המימון.
3: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברץ צמחים.
3: נעצרו במסגרת פרשת שחיתות ציבורית. שר חשף כי הוא ראש הרשות החשוד, אישה עצמו מהתפקיד ומסר כי בכוונתו לשתף פעולה עם גורמי החקירה. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי על פי החשדות, בתמורה לחספי שוחד שעוברו בעיקר במזומן, שר ואשתו פעלו כדי להיטיב עם המשחדים, והביאו לזכייתם במכרזים עתירי ממון. במסגרת הפרשה נעצרו גם מספר עבריינים המוכרים למשטרה. לוחם צהל נפצע אתמול קל בתאונה מבצעית בדרום לבנון. הוא פונה לטיפול רפואי בבית החולים, ומשפחתו הודכנה. האירוע מתוחקר. פרקליטות המדינה הגישה תביעה אזרחית תקדימית נגד אופיר מנחם, סרן לשעבר בצהל, שהורשע לפי הודעתו בביצוע עבירות מין כלפי שתי פקודותיו, בעת ששימש מפקד פלוגה מבצעית. בתביעה מבקשת המדינה לחייבו להשיב לקופה הציבורית יותר ממיליון שקלים, בגין תגמולים ששולמו וישולמו בעתיד בעקבות מעשיו. מדובר בתביעה ראשונה שמוגשת מסוגה. ראש עיריית חיפה, יונה יהב, התייחס לזיהום האוויר החריג במתחם בזן, שהוביל בין היתר לסגירתם של שני בתי ספר בקריית אתא. יהב מסר, זו כבר אזעקת אמת, תושבי חיפה והקריות אינם אזרחים סוג ב' ובריאותם אינה הפקר. האירוע הזה מוכיח שוב מדוע חייבים לסגור את בתי הזיקוק עד 2029, ללא דחיות וללא תירוצים. כך, ראש עיריית חיפה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה זולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
23: בהחזר חודשי נמוך.
26: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לרדת בכל זאת. מזג האוויר צפוי להישאר עדיין חם מעט מהרגיל העונה. גם היום כמויות משתנות של עננים בשמיים. גשם מקומי נקודתי בבוקר באזור הצפון, אזור מישור החוף, בשעות הצהריים באזורים המזרחיים של הארץ. במשך השבוע תורגש שוב התחממות ביום רביעי, אבל ביום חמישי הטמפרטורות ירדו, יעשה קר מהרגיל העונה.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
23: בהחזר חודשי נמוך.
26: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.

0: אלכס בקסקט, עדן בן זקן. רגע, אני אתן מבט ברולקס המוזהב שלי, מה השעה? 10:06. איכשהו השעה ברולקס תמיד נראית יותר מעודרת, מפוארת, מפנקת, נכון? סתם איזה רולקס, מקסימום יש לי שעון של קאסיו על היד. אוי, וגם הגשם לא התחיל כמו שהיא שרה שם בשיר, אבל איזה בוקר סגרירי וסתווי. יו, איזה כיף, אני מתה על זה.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן
0: רגע, ונשמיר. אני אסתכל ברולקס מה התחזית. התחזית שהולך להיות חם ומגניב פה עד 12 באהבה לנצח. איזה כיף שאתם כאן איתם. לא התחיל כמו שהיא שרה שם בשיר, אבל איזה בוקר סגרירי וסתווי. יו, איזה כיף, אני מתה על זה.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן
0: רגע, אני אסתכל ברולקס מה התחזית. התחזית שהולך להיות חם ומגניב פה עד 12 באהבה לנצח. איזה כיף שאתם כאן איתנו לפתוח בוקר יום שני.

בפייסבוק, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו. תפנקו מישהו, תעשו לו טוב ככה בצד השני, ויש לי גם אחלה פרס. 100 שקלים לקנייה בבום, מתנת רשת בום, מגוון מטורף של מעל 22 אלף מוצרים לבית, למטבח, לילדים ולכל המשפחה. איכות ללא פשרות, מותגים מובילים, והכי חשוב, מחירים סופר עוגנים ושפויים. אמרתי לכם, בבום 100 שקל, זה כאילו לבוא לקנות חצי מהחנות, אז צריך להגיע כדי להאמין, או תרגשו, או פשוט תקפצו לאחד מהסניפים שלהם ברחבי הארץ, וזה שלכם. הנה ריטה, שרה ברחובות. יאללה, שיהיה בוקר טוב, שקט, כיפי.

קרן כותבת לי אילנית, אם מילה טובה גורמת לפרחים לפרוח ולצמחים לצמוח, אז תארו לעצמכם מה זה עושה לנו האנשים. ואני רוצה הבוקר לתת מילה טובה לבעלי היקר שמטורף על דקלון, אם אפשר להקדיש לו איזשהו שיר, וואלה יש לי בעריכה את זה, וזה בול למה שגם כתבת. עמק הפרחים, אז יאללה, שעבר רק...

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. בעולם העסקי, מרכיב הזמן הוא קריטי. הזדמנות טובה לא מחכה. זה יכול להיות רכישת מלאי במחיר משתלם, או כל הזדמנות עסקית שדורשת החלטה מהירה. חשוב לזכור, מהירות התגובה שלכם היא לא רק יתרון תחרותי, היא בגדר להיות או לחדול. לא מעט עסקים מזהים הזדמנות טובה, אבל כשמגיע הרגע לפעול, הם מגלים שאין להם בנמצא את היכולת הפיננסית הדרושה. והתוצאה? הזדמנות פשוט מאוד התפספסה. אז מה עושים? מפרישים סכום קבוע מדי חודש לטובת קרית ביטחון פיננסית, כזו שתאפשר לכם להיות זמינים, דינמיים ומהירי החלטה. כי בסוף היום, עסק שנערך מראש, תופס ולא מפספס.
1: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
2: רדיו לב המדינה.
3: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
4: בית של מקצועיות סנסיקה.
5: רק בטרייד מוביל, מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
7: פרטנר

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
2: אני!
1: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה, כפוף לתקנון ההגרלה.
3: רק בבום, קונים שמחים בזול.
4: בזול.
3: כי רק בבום, קונים שמחים בזול.
4: בזול.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
9: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

אתם על הדבר האמיתי, רדיו לב המדינה 91 FM. אהבה לנצח, ואפרופו, חשבתי שיהיה רומנטי, אם חשבתי שיהיה רומנטי ולא היה. אז יש לי חברה בשם ג'ודי קצמן, שהיא מטפלת אישית וזוגית, והיא העלתה טקסט שמאוד מצחן בעיניי. אם הנוכחות שלך לא מספיקה, תציעי את תיאדרך. המלח אינו בתפריט, אך כשהארוחה חפה מנוכחותו, זה מורגש כל כך.

0: ברדיו לבנדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ואנחנו היום בקרנבל, מבצעי אחד ועוד אחד, כן, בויקטורי, גבירותיי ורבותיי, אחד פלוס אחד בסניפים של ויקטורי, כי אין על ויקטורי, מגוון, קוקה קולה ונביעות, בקבוק, חצי ליטר, והשני במתנה, גבינות שמנת קלאסיות, פרסידנט, 180 גרם, השני במתנה, שיבולת שואל, חצי קילו, השני במתנה, בראוניז של צ'וקטה, 250 גרם, השני במתנה, טורטיה אופמה, רס שמינייה בויקטורי, השני במתנה, גבינה קשה למחצה, פרסידנט, 135 גרם, החבילה השנייה במתנה, עוגיות סנדוויץ' שוקטה, 176 גרם, השני במתנה, רוטב עגבניות ברילה, 400 גרם, השני במתנה, ועכשיו, מייבש כביסה, 8 קילוגרם, JVC, 1,299 שקלים בלבד, ועוד מאות של מוצרים איכותיים, במחירים מנצחים, רק בויקטורי. המבצע בתוקף עד 31 באוקטובר, או עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לבנדינה 91 FM, אתם על אהבה לנצח. אני לא יודעת מה איתכם, אני מכורה לקפה, ואסור לאף אחד לדבר איתי, כולל עולה לילדים שלי, לפני שהבעל שלי מכיל לי כוס קפה טובה בבוקר. והיום אני רוצה לדבר עם לאונרדו סטארקמן, שהוא מנהל הרשת, ספורי קפה, וקודם כל לאונרדו, בוקר טוב, מה שלומך?
1: בוקר טוב, מה שלומכם?
0: כבר שתית קפה? אתה רגוע?
1: אני כבר על השלישי.
0: יופי. ואני רוצה לדבר איתך קצת על הרשת שלכם, ולשאול אותך למה היום אנשים שיש להם מכונות קפה ביתיות, תוכנות, יזמינו דווקא את הקפה של ספורי קפה להתענג עליו בבית.
1: קודם כל, רשת ספורי זה רשת ותיקה, שכבר מעל 15 שנה נותן שירות וקפה, ומוכר מכונות לאנשים. אז מכירים קצת את הפולי קפה שלנו. אחד מהסיבות שאנשים קונים אצלנו, או רוצים לקנות אצלנו, זה בגלל הטריות.
0: הטריות?
1: כן, אנחנו קולים בין פעמיים לשלוש פעמים בשבוע את כל התרובות שלנו, זה תרובות של ספורי, אבא, זה כל מה שאנחנו קולים בארץ. דבר שני, למה קונים אצלנו? כי אנחנו מייצרים רוב השקיות, בשקיות של רבע קילו, זה הרבה יותר טוב לאקסון וגם לטריות של הקפה.
0: אני חייבת להתוודות, אני לא יודעת אם מותר לי, אבל אני חייבת להתוודות גילוי נאות. לא ידעתי שתתארח פה היום בשידור, אבל אנחנו מזמינים ממך את הקפה הביתה. ובאמת, קודם כל זה מגיע עד הבית. האמת היא שבעלי מזמין, אני לא יודעת, אני יכולה לשאול אותו. ותכף אני אגיד לך תוך כדי השיחה שלנו, אני אסמס לו. וזה מגיע באריזות, כמו שאמרת, קטנות ששומרות על הטריות.
1: בדיוק. יש אנשים שלא יודעים, אבל כן. זה החשיבות של הנושא, ו... עוד פעם יש אנשים שמעשינים 3 קילו, 6 קילו, אפילו יותר, אבל...
0: איפה יש לכם חנויות?
1: כל פעם שפותחים שקית לא מעבד את הטריות של, של אותו שקית, אז חשוב מאוד לדעת את הנושא הזה.
0: איפה החנויות שלכם ממוקמות?
1: יש לנו ככה, יש לנו שתי חנויות בתל אביב, אחד באבן גבירול 54, שהוא גם חנות מחירה וגם בית קפה. אז מישהו רוצה להגיע לשם, יכול לבוא, לשתות קפה, לשבת, יש שם... מלא סוגי קפה שאפשר לבחור וגם לטעום ולשתות במקום. יש לנו עוד סניף נוסף בגבעון 20 גם בתל אביב, שזה חנות מחירה. חנות נוסף ברמת השרון בסוקולוב 57, ויש לנו עוד חנות באזור השרון בפרסבה, נקשון 20. והחנות האחרונה זה בחיפה.
0: בחיפה.
1: חנות המפעל.
0: אוקיי, הנה, בינתיים בעלי, הנעלי 100% ערביקה.
1: כן, נכון. התערובת שקית בצבע שחור.
0: נכון. היית רוצה לבקש שתעשה לי באופן אישי מבצע, ואני מבינה שיש לך מבצעים לכולם.
1: אז ככה, בואו נעשה קצת מבצעים למאזינים, רק למאזינים מלבד, ושיגידו ששמעו את התוכנית, על כל 4 שקיות של רבע, ניתן עוד 4 מתנה. לא משנה איזה סוג.
0: על כל 4, עוד 4 מתנה?
1: 4 פלוס 4.
0: וואו, מדהים. אוקיי.
1: תקבלו 20, תקבלו 20.
0: מהמם, ממש. ובואו נדבר קצת על המכונות. היום אנשים כבר קונים לגמרי מכונות הביתה, כאילו, אתה יודע, הם קונים איזה מוצר מדף הכי רגיל. המחירים גם שם אטרקטיביים?
1: כל המכונות הן במבצע, רוב המכונות, אוקיי. יש לי מגוון מאוד גדול שאני מוציא את כל מכונה. מי שקונה מכונת קפה מקבל שובר מתנה ב-250 שקל. הוא יכול לבחור מה שהוא רוצה מהחנות, אם זה קפה, אביזרים, חומרי ניקוי למכונה, ויש לי גם דילים, מכונה פלוס מתחנה. מי שקונה מכונה ומתחנה מקבל את המוצר במחיר מוזל, ובנוסף גם מקבל את השובר מתנה. זאת אומרת שיש לו גם בגם.
0: ואני שוב שואלת, מה, כמו ששאלתי על הקפה, אני שואלת גם על המכונות. מה מיוחד במכונות שלכם?
1: קודם כל, מיוחד, כל המכונות שאנחנו מציגים ומוכרים, זה מכונות ברמה הכי גבוהה שיש. יש לנו מכונות מקצועיות ביתיות, שאנשים מאוד אוהבים אותן, אוקיי? בגלל האיכות, האיכות של האספרסו מאוד גבוהה, מחפשים היום אנשים להגיע לרמה של בית קפה, הביתה. אז הרבה אנשים שהיו עובדים עם קפסולות, אוקיי? מחליפים למכונות האלה, צריך... טיפה התעסקות, אבל בסוף אנשים מתרגלים לזה ושותים את הקפה הכי טוב שיש. סוג השני שאני חושב שאנשים מאוד אוהבים ועושים הרבה, זה מכונות החצי אוטומטיות שהן משולבות, מבחינה מובנית, אבל עדיין עם ידית חליטה, כמו מכונות ידניות לגמרי לכל דבר, אבל עם מבחינה מובנית, לחיצות אוטומטיות, אבל גם מגיע לרמה של בית קפה, רמה מאוד גבוהה. ואת הסוג השלישי שהולך הרבה גם למשרדים וגם לבית, זה מכונות אוטומטיות לגמרי. אפשר לחיצה כפתור, אפשר לבחור את המשקה, והכל עושה לבד.
0: טוב, לאונרדו, עשית לי חשק לקפה. סשה, הטכנאי, אתה בא למטבח, נשתה איזה קפה טוב. אנחנו רוצים להגיד לך תודה לאונרדו סטרקמן, מנהל...
1: נגיע, ולכל רוכש, אנחנו גם נכניס אותו למועדון VIP שלנו, שזה בחינם. אוקיי, והוא מקבל גם הטבות, גם הנחות ביום הולדת, והרבה דברים נוספים.
0: נהדר. לאונרדו, מנהל הרשת, ספורי קפה, חוויית קפה מושלמת אצלכם במטבח, עם האיכות, בלי פשרות, ומגוון עצום של תערובות. ספורי, כל אחד יכול להיות בריסטה בבית, חפשו אותם, ספורי קפה בגוגל, בקרו באתר, או פשוט תגיעו לאחד מסניפי הבוטיק של הרשת, ותתחילו ליהנות מקפה אמיתי. תודה רבה לך, שיהיה לך יום מקסים.
1: ביי, יום טוב.
0: ביי, ביי, ביי. ביי.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
3: רדיו לב המדינה.
4: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. הגו עכשיו כוכבית 500.
5: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד? מוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
7: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארקלית ב-55 שקלים, מוגבל לשתי יחידות ללקוח. תשלומים זומן. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול וסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים, לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
11: מקררים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מקררים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש.

רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל. את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה. ועד כבר קילומטר קטן.

0: האדם, 2 קילומטר מעל כל היתר.
1: כולם אינטרסנטים, מה מי שמת לב, וכל מה שנשאר זה רק להסתלבט. אני לא יודע לוותר רגשות, אבל כפרה מאוהב בקשות.
0: אתם יודעים לוותר רגשות? יאללה, אתם במקום הנכון, 072-5-2-91, או בדף הפייסבוק שלנו, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילור, שם גם כרגיל השאלה היומית. ומי שירגש אותנו הבוקר, בהקדשה או בתגובה, ייקח מאיתנו 100 שקלים לקנייה בבום, מתנת רשת בום, מגוון מטורף של מעל 22 אלף מוצרים לבית, למטבח, לילדים ולכל המשפחה, איכות ללא פשרות, מותגים מובילים, והכי חשוב, וזה באמת הכי חשוב, מחירים של פעם, שפויים, אגונים, כמו שאנחנו אוהבים, צריך להגיע כדי להאמין, בום, בכל רחבי הארץ חפשו אותם, מחירים של פעם. יאללה, חותמים את השעה הזו. ותכף נבוא ברעש בפתיחת השעה השנייה.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות ספורי קפה. קנו מכונת קפה חדשה וקבלו זיכוי עד 900 שקלים על המכונה הישנה. חפשו ספורי קפה בגוגל.
2: רדיו לב המדינה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבי 9857 כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
7: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414
8: BQ Laser,
7: כוכבית 3414, כפוף התקנון. מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
11: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

בלנקה, יאללה. אתם מוזמנים לשלוח את המסרים שלכם עם יונת דואר לבנה עם בקבוק לים. עולה עם טלפון 072-5-291 או בפייסבוק, שם גם מחכה השאלה היומית. ואנחנו עד 12 יחד איתכם. מי שירגש הבוקר לוקח 100 שקלים לקנייה בבום. מתנת רשת בום, מגוון מטורף של מעל 22 אלף מוצרים לבית, למטבח, לילדים ולכל המשפחה. איכות ללא פשרות, מותגים מובילים והכי חשוב, מחירים הוגנים ושפויים שכולנו מתגעגעים אליהם. צריך להגיע כדי להאמין, אז תרגשו ותגיעו, בום, מחירים של פעם. צונאמי של אהבה עכשיו בדרך אליכם. אתם מוכנים לו? לא?

אהבה מחגי שלך. בדף הפייסבוק שאלנו האם זוג צריך להישאר יחד למען הילדים, גם כשהבית כבר מזמן לא מקום של אהבה ושמחה. אז אתה ענית חגי, רגע נמצא את זה, שכשהתחתנתי אתה כותב עם אשתי האהובה ענת, היא לא נקלטה להיריון המון המון שנים, והרבה אנשים אמרו לי, למה לא תתגרש ותתחתן עם מישהי אחרת? והתשובה שלי הייתה, אני אהיה איתה עד הסוף. ואני גם מאמין שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו. לבסוף התפילות נענו, ושי היקר שלנו נולד. צמיד, אתה כותב, צריך לדעת להתגבר על הקשיים. גם בגימטריה, אהבה שווה 13, ואחד שווה 13. אם יש אהבה, אז יכולים להיות ביחד. ואם לא, אז באמת שכל אחד.

מקווה שאתם רוקדים בלי דמעות בעיניים, אבל הנצח, מירי לה, קודם כל את גם מגיבה על השאלה בדף הפייסבוק, וכותבת שחד משמעית, אם אין שמחה בבית, לא נשארים למען הילדים, אלא מפרידים כוחות, וגם שלחת לי את הסיפור הבא של חמדה גלעד, שנקרא הגשמת חלום. בחור אחד החליט שהגיע הזמן להגשים את החלום שלו, אבל לא היה לו מספיק כוח לעשות את זה. אז הוא פנה לאמו וביקש, אמא תעזרי לי. האמא ענתה, יקירי, הייתי שמחה לעזור לך, אבל אין לי איך, כבר נתתי לך את כל מה שהיה לי לתת. אז הוא הלך ושאל איש חכם, אדוני, מאיפה אפשר לקבל כוח? והחכם ענה, אומרים שזה נמצא על האברסט. לא, לא, אמר הבחור, הייתי שם, לא הצלחתי למצוא על האברסט שום דבר מלבד רוחות ושלגים. וכשחזרתי, הבנתי שאיבדתי סתם זמן יקר. ואז הוא הלך לשאול נזיר, איש קדוש, אולי אתה תעזור לי, איך נוכל למצוא את הכוח להגשמת החלום שלי? בתפילות ענה הנזיר, ואם החלום שלך שקרי, תבין לבד שהוא בלתי אפשרי. כמובן שגם התשובה הזו לא עזרה לו, הוא המשיך להסתובב ושאל את כולם. אך התוצאה היחידה שחיפושיו הייתה בלבול. זקן שעבר במקום ראה את הבחור שפוף ושאל אותו, למה אתה כל כך מבולבל, איש צעיר? ענה הבחור, יש לי חלום, זקן חביב, אבל אני לא יודע איפה אפשר למצוא כוח למימושו. שאלתי את כולם, אבל לא היה אף אחד שיעזור לי. אף אחד חייך זקן? ואת עצמך כבר שאלת? בקיצור, אם יש לכם חלום, עופו עליו וקחו בחשבון שזה גם דורש הקרבה. לא ככה מהיר אליי?

0: מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו. אייל וולקוביץ' חם בשטח.
1: ערב טוב לפבלו רוזנברג.
2: וולקוביץ' זה השם האמיתי שלך?
1: וולקוביץ' מלידה, למה אתה חושב אם הייתי רוצה שם מסחרי, זה מה שהייתי בוחר?
2: לא, אני אגיד לך משהו, רגע, אולי אנחנו קרובי משפחה.
1: מה אתה אומר?
2: כן, כן, הם נשארו וולקוביץ', כן.
1: צריך עוד לבדוק אם נעשה שבת עכשיו ביחד.
2: אתה מוזמן, אין לי לך, נזבע לך.
1: אין לי ספק, אני מחכה לזה, אני אבדוק טוב.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
0: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ונשקל יאבקה, מסיר קטמים, 1.5 קילו, 2 ב-50 שקלים. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון. אז הרצחה מופזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: רק בפ

0: אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
1: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות. כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
4: המימון. רדיו לב המדינה. אתם מאזינים לאהבה לנצח.

אם ביחד אז רק לחוד. רגע, מה זה בתשובה לשאלה שלנו בדף הפייסבוק? תיכנסו ותגיבו גם, ענת כותבת קרן בוקר אור, אתמול בערב באימון הספינינג שלנו, ישמיע לנו שיר בביצוע AI את אותך, וזה היה גרוע ברמות, אפשר להתפנק במקור של אילנה אביטל? איך אפשר בכלל להתחרות במקור?

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ואנחנו היום בקרנבל, מבצעי אחד ועוד אחד, כן, בויקטורי, גבירותיי ורבותיי, אחד פלוס אחד בסניפים של ויקטורי, כי אין על ויקטורי. קוסקוס מרוקאי של האופה, חצי קילו, החבילה השנייה מתנה, גרעיני תירס מתוק של האופה, מארז שלישייה, המארז הנוסף במתנה, משחת שיניים קולגט, טוטל, 100 מיליגרם, השני במתנה, גבינה טובורג, 5% שומן, פרזידנט, 300 גרם, השני מתנה, ממרח אבוקדו אחלה, 200 או 220 גרם השני מתנה, סכום לפיד 50 יחידות, החבילה השנייה מתנה, נורדיק מיסט מארז רביעייה, 250 מיליגרם השני במתנה, ועכשיו, מייבש כביסה 8 קילוגרם, JVC, 1299 שקלים בלבד, ועוד מאות של מוצרים איכותיים, במחירים מנצחים רק בויקטורי, המבצע בתוקף עד 31 באוקטובר או עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה,

אהבה לנצח, קודחים לי פה מעל הראש, אני מקווה שזה לא נכנס לשידור. הנה, התחשבו. במיוחד בשבילך, אופיר אז. זו הבקשה שלך, וזה אחד משירי האהבה שאני הכי אוהבת בעולם.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
1: איזו מדינה, איזו מדינה.
2: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
3: צהריים טובים.
2: יאללה שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
3: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שוויטר.
2: מושלי נבש.
3: איגל בשן?
2: לא.
3: שם לי, לא. די, בלבלתם עוד.
2: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
3: אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם
4: מצגה.
3: תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
2: השנונות.
3: אתה אמור להצחיק. אתה, השם שלך, אורי לוי קבב, אמור, אבל ההוא, תשמע, אני נקרא ממנו.
4: תודה, אני סיימתי.
3: הוא דמות, הוא דמות.
2: תודה רבה, דרופ דמיים.
3: הכי מצחיק שאני לא יודע איך...
4: אנחנו נשלח לתמונות.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה.
6: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. הגו עכשיו, כוכבית 500.
7: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חי משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
9: מקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב300 שקלים. כן, שני זוגות ב300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

רדיו, אני מעלי ולרדיו. קרן, רובן בעלי היקר ואנוכי חוגגים יום נישואים עשירי, כותבת רבקי, ואני רוצה להקדיש לו שיר של הודיה שהוא מטורף עליה, אם אפשר את פאפי, ולכתוב לו ככה, רובן שלי, אהבת חיי, היום חגג, אנחנו חוגגים, היום 10 שנות נישואין, 3,650 ימים ומיליון רגעים, הכי קסומים שיכולים להיות. אין לי מושג מי הבמאי הגאון שחשב על הזיווג הזה, אבל ברוך מזווג זיווגים, איזה מזל שיש אותך, ואיזה מזל שזכיתי להקים בית חם, אוהב, מושתת על כבוד, פרגון, וכל הטוב שקיים בך, שהבאת עלינו הביתה, שרק נזכה לעוד שנים ארוכות, טובות, עם מלא מלא נחת מחמשת הילדים שלנו. 5 ילדים בעשר שנים? רצינית, רבקי. כל הכבוד. ובאמת, שיהיה לנו רק טוב. אל תשכח שאני תמיד מאחוריך ומצדדיך בכל מה שתעשה, ושרק נעשה ונצליח. אמן. אמן.

נסיכים ולשיחות שלי, זהו, אנחנו חותמים. רבקי, את לוקחת מאיתנו 100 שקלים לקנייה בבום, מתנת רשת בום, מגוון מטורף של מעל 22 אלף מוצרים לבית, למטבח, לילדים ולכל המשפחה. איכות ללא פשרות, מותגים מובילים, והכי חשוב, המחירים העוקדים והשפויים שכולנו מתגעגעים אליהם. בום, מחירים של פעם, צריך להגיע כדי להאמין, חפשו את הסניפים שלהם או תרגשו אותנו מחר, וקבלו גם 100 שקלים. טוב, לפני שנפרדים, קודם כל תודה רבה לכם, תודה רבה לאופרקה, לרוחם מלא, לאתי, לפאבלקה, אחריי איזו מדינה. ואני רוצה לחתום עם איזה פוסט שנתקלתי בו אתמול במה מצחיק, של מישהי שכותבת ככה. תקשיבו, אני מורה לאנגלית בבית ספר יסודי. סיימתי אתמול עוד יום נפלא במערכת החינוך בשעה 3. הולכת בשארית כוחותיי לאוטו, אחרי שפגשתי משהו כמו 160 תלמידים היום. בקיצור, הייתי כבר פקקת. רואה על החלון הקדמי של האוטו פתק מבצבץ. פותחת הפתק ורואה את מה שכתוב. ליבי החסיר פעימה. כתוב ככה. בוקר טוב, ראיתי אותך באה לבית הספר והתאהבתי. אשמח מאוד שנדבר ותתקשרי. הייתכן שיש לי מעריץ אלמוני בגילי המופלג, חשבתי? חיוך עלה על פניי, מסתכלת על המספר ושוב מסתכלת ופתאום מבינה שהמעריץ האלמוני הוא בעצם בעלי. כפרה עליו, אנחנו כבר כמעט 20 שנה נשואין, והוא עדיין מעריץ שלי. מודה, נמסתי. נו, לא סתם אתם נשואין באושר 20 שנה, לא? גברים, תלמדו, בקיצור. ושיהיה יום מקסים, ביי אוש.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו בחסות ספורי קפה. קנו מכונת קפה בריסטה פרו של סאוטר וקבלו 6 קילוגרמים קפה מתנה. חפשו ספורי קפה בגוגל.
1: רדיו לב המדינה.
2: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141. בית של מקצועים
3: סנסיקה. שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
6: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: בסדר הראלה, מה נשמע?
6: איפה אני תפסת אותך?
7: בזולה שלי, יושב.
6: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
7: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
6: מתי חתונה?
7: אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות, כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
9: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי 03-944-1111.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
11: לבנון, במרחב שבו פועלים כוחות צהל, לא דווח על נפגעים. בנוסף, לוחם צהל נפצע אתמול קל בתאונה מבצעית בדרום לבנון. הוא פונה לטיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה. האירוע מתוחקר. היום השני לעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט במשפט נתניהו החל הבוקר בבית המשפט המחוזי בירושלים. הדיון נופסק זמנית לאחר שעורך דינו של נתניהו עמית חדד אמר כי הפילו את היועץ המשפטי בפח, ובתגובה תובעת יהודית תירוש צעקה, זו חוצפה, הפרקליטות היא לא הנאשמת כאן. אדם מהקהל צעק לעברה שבקרוב היא תהיה הנאשמת, ולאחר מכן הדיון נעצר וחודש. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט יעל יפה. לאחר שנה של חקירה סמויה, ראש עיריית כפר סבא, רפי סער ואשתו, וכן 22 חשודים נוספים, נעצרו במסגרת פרשת שחיתות ציבורית. סער חשף כי הוא ראש הרשות החשוד, השעה עצמו מהתפקיד ומסר כי בכוונתו לשתף פעולה עם גורמי החקירה. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי על פי החשדות, בתמורה לחספי שוחד שהועברו בעיקר במזומן, סער ואשתו פעלו כדי להיטיב עם המשחדים והביאו לזכייתם במכרזים עתירי ממון. במסגרת הפרשה נעצרו גם מספר עבריינים מוכרים למשטרה. משרד החוץ התייחס היום לדיווח על ישראלי מנותק קשר במדריד. מהמשרד נמסר כי הקונסוליה הישראלית במדריד והמחלקה לישראלים במצוקה בחול פועלים מול הרשויות המקומיות וכלל הגורמים הרלוונטיים לאיתורו המהיר, וכן עומדים בקשר רציף עם משפחתו. שריפה פרצה הלילה בחרמיאל, 44 דירות פונו ו4 דירות נשרפו. כ-20 דיירים פונו למרכז שפתחה העירייה, והנסיבות בבדיקה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והוא כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
13: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
14: מימון ישיר.
13: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: שלום לכם, גם היום עד לשעות הערב עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי נקודתי בעיקר באזור הערבה והאזורים המזרחיים של הארץ. הטמפרטורות הלילה צפויות להיות נוחות. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינוי, ביום רביעי תורגש עלייה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה, בחמישי הטמפרטורות צפויות לרדת, יעשה קריר, וגשם מקומי צפוי לרדת ביום שישי.
13: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
14: מימון ישיר.
13: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.

רדיו ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה. תוכנית התרבות והבידור של המדינה.

0: וואי, וואי, וואי, יותר גבוה מזה אי אפשר להתחיל, גבירותיי ורבותיי.
1: תמיד אפשר לשאוף יותר.
0: מסיבת הקצב של עומרי קבב כאן ברדיו 91 FM, רדיו לב המדינה.
1: תודה רבה לקיקה קובץ על הדברים האלה בפתיחה. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים. כן, פותחים חזק ואז ממשיכים, זה כל הסיפור.
0: ואז מגבירים.
1: כן, כן, כן, 12 לאוקטובר 2026, א' בתשרי.
0: א' בתשרי.
1: תפשין פי זין.
0: חודש טוב לכם, מאזינות ומאזינים.
1: חודש טוב ומבורך, יש לומר.
0: נכון.
1: צהריים טובים לכל מי שבדרכים, בנסיעות, מקומות העבודה. אף אחד לא יצא מקופח מהצהריים טובים האלה, שהכל יעבור בשקט, בכיף ובשמחה.
0: אמן ואמן.
1: מה קורה, קובלנציהו?
0: בסדר, איך אתה?
1: בסדר, ספר לי קצת.
0: עצרו את זה, עצרו את ראש עיריית כפר סבא.
1: אה, וואלה, שמעתי, כן. כן, איזה כיף.
0: אני כאילו אומר, אותנו...
1: כיף שזה לא אצלי, כאילו.
0: זהו, אותנו לא יעצרו אף פעם, כי אנחנו לא תלדות כוח.
1: לא, שזה לא בעיר שלנו, כאילו, זה הכי מבאס אם זה ראש העיר שלך.
0: מה שאהבתי, עצרו אותו בראשון, כלומר, הבית משפט בראשון.
1: והוא מכפר סבא.
0: זהו, כאילו...
1: ויש בית משפט בכפר סבא,
0: כאילו, קצת במשחק חוץ.
1: סיהו.
0: בסדר, איך אתה?
1: בסדר, ספר לי קצת.
0: עצרו את זה, עצרו את ראש עיריית כפר סבא.
1: אה, וואלה, שמעתי, כן. כן, איזה כיף.
0: אני כאילו אומר, אותנו...
1: כיף שזה לא אצלי, כאילו, כיף.
0: זהו, אותנו לא יעצרו אף פעם, כי אנחנו לא תלדות כוח.
1: לא, שזה לא בעיר שלנו, כאילו, זה הכי מבאס אם זה ראש העיר שלך.
0: מה שאהבתי? עצרו אותו בראשון, כלומר, הבית משפט בראשון.
1: והוא מכפר סבא.
0: זהו, כאילו...
1: ויש בית משפט בכפר סבא,
0: כאילו, הוא קצת במשחק חוץ עכשיו.
1: כן, בטח, ברור.
0: הוא לא, הוא לא...

0: פיקוח, נניח, הפקחים, הם לא תושבי העיר בדרך כלל, הם כאילו תושבי חוץ, שלא יהיה כאילו עניין של קומבינות וכאלה.
1: באמת, פקחים של עירייה?
0: בדרך כלל, כן, הפקחים הם לא תושבי העיר.
1: זה כמו שאומרים, שאם את רוצה לפתוח נקיד איזה עסק, בית קפה, מסעדה, לא משנה מה,
0: כן.
1: לא בשכונת מגוריך.
0: וואלה. בסדר, זה כמו מסיבת רחוב, אתה יודע מה כיף במסיבת רחוב?
1: שהיא לא ברחוב שלך.
0: נכון, בסדר, גמור. למרות שבשכונת מגוריך בית קפה זה יכול להיות לא רע.
1: לא, זה לא טוב, כי כולם מכירים אותך ולא נעים לך לגבות מהם, אז זה אתה נותן לו קפה, וזה אתה נותן לו איזה רוגע לך.
0: שאתה פותח בית קפה, אתה רוצה שכולם יכירו אותך, לא?
1: בסדר, שיכירו אותך בשכונה, אבל שלא יכירו אותך אישית.
0: לא, לא, אתה לא בא לי, בוא אליי הביתה על הכיף, הקפה, מה שאתה רוצה וזה, אבל כאילו, אתה בא אליי לבית קפה,
1: זה לא נעים, זה יוצר כאילו סיטואציה ש...
0: לא נעים, אני חושב שלהם זה צריך להיות לא נעים.
1: לא, אבל כאילו פתאום מגיע לך...
0: 10%, 10%, אתה יודע, אני גרתי בתל אביב, בבניין שגרתי
1: פתאום גרשון, השכן שלך מגיע לך לבית קפה, מה, לא תן לו איזה, אתה לא תן לו איזה רוגע לך קטן?
0: כן, רוגע לך כן, אבל תקנה כמה דברים, בחיית גרשון, מה אתה קונה לי פה?
1: עזוב לקנות, תבין, תכין קפה, קבבוס, ואתה תכין לו, תבין. מצד שני, אם אני הבית קפה, אני לא יודע מי זה גרשון.
0: אתה לא מכיר.
1: תעמוד בתור כמו כולם, גבר.
0: אני רק עובד פה, אתה אומר.
1: אני רק סידרתי את הכדורים. אבל אותנו לא יעצרו, כי אנחנו, כאילו חשבתי, איזה שחיתות אני ואתה יכולים לעשות שיעצרו אותנו, בהתחשב במקום העבודה שלנו. ראש עיר יש לו כוח. הוא יכול לעשות מכרזים, לעשות עניינים, לתת פה, לעשות... מה הכוח שלנו? נגיד איזה שחיתות אתה... מה מחר בבוקר אני אקרא בעיתון, עמרי קבבוס נעצר בשוחד, על מה?
0: אין שוחד, שוחד מה, אני יודע אם תביא לי, אני יודע אם אנטריקוט אולי, תגיד לי, תנסה לשחרד אותי, תגיד לי פתאום, תפתח לי פה איזה סלייסים
1: כאלה. אבל מה תיתן לי בתמורה?
0: מה
1: היכולות שלך? מה הכוח שלך כקבבוס בעולם הזה כדי להיות עצור על שוחד?
0: יש כוחות, אבל השאלה למה אתה רוצה שאני, לאן אתה רוצה שאני אפנה את הכוחות האלה? אתה צריך משהו, יש לך, כאילו מה, אתה רוצה למכור את האוטו?
1: חוץ מי,
0: בשנייה אני מוכר לך את האוטו עכשיו אם אתה רוצה.
1: לא, היינו שם ולא הצלחת.
0: לא, לא, לא, עכשיו, מה, אתה רוצה עכשיו? עכשיו כל הטלפונים בהפקה יהיו על הרכב שלך. ב-20 דקות אני מעיפך אותו.
1: כן?
0: זה יותר טוב מרופא, יד ראשונה משדרן, אכל כמה מכות בשאסי, אבל עדיין נוסע.
1: זו היה פעם מונית, אבל גם מונית נוסעת.
0: אתה צריך ממני משהו? כאילו, אתה חותר לאנשהו? לא צריך טובות הוראה, לא צריך שוחד, לא צריך כלום.
1: שתלמד אותי איך להחליף קבל.
0: זה בשנייה, הרבה דברים אתה תוכל ללמוד ממני. אפילו איך להרבב אפילו, נגיד, קלסימו ולסתום קורים חורים, ולא עם משחת שיניים שאתה סותם בכלל.
1: לא, אתה צריך להמשיך. אתה מלמד איך להרבב. זה כן. להרבב אתה מעולה.
0: טוב, נספר מה יהיה היום, קובץ' קצת.
1: אני, מה זה בעד?
0: אני רוצה שנחזור למשחק שלנו, פתקים.
1: פתקים.
0: שהתחלנו שבוע שעבר, אנחנו מדביקים לכם מין ריבוע צבעוני דמיוני על המצח, בו אנחנו כותבים לכם שם של איזשהו חפץ, אישיות, משהו דומם, חי. אתם צריכים במצוא...
1: מילה כלשהי, שם עצם, ואתם צריכים לנחש באמצעות שאלות. כלומר, לשאול אותנו, זה בן אדם? אנחנו אומרים לכם כן. הוא חי? אנחנו אומרים לכם לא. הוא פוליטיקאי? אנחנו אומרים לכם כן. ואז תוריד לנו, זה שמעון פרס.
0: נכון.
1: תוריד לכם נכון, צדקתם.
0: 21 שאלות במשך דקה אחת.
1: אבל זה גם באותה מידה יכול להיות גם שידה, זה יכול להיות גם מחשב, וזה יכול להיות גם מלפפון חמוץ.
0: הכל, הכל, הכל, באמצעות תשובות של כן ולא, בוא, אנחנו עונים לכם, וזה הכל.
1: ותוך כדי השידור, אני גם הדבקתי לעומרי פתק עכשיו על המצח. הוא צריך לנחש, ונראה מתי הוא צריך לנחש את מה שהדבקתי לו.
0: זה בן אדם?
1: כן.
0: הוא חי?
1: בטח.
0: הוא מבוגר? מעל גיל 60?
1: נראה לי.
0: בטלוויזיה?
1: לא.
0: ברדיו?
1: לפעמים.
0: בפרסומות?
1: כן.
0: גבר?
1: לא.
0: אישה?
1: כן.
0: הראלה ממפעל הפיס?
1: יפה מאוד. בונה.
0: זה היה יפה, נכון?
1: בניגוד לדובי גל שלקח לך עשור.
0: כשמדברים על כסף, ישר אני מזהה את הכל.
1: הראלה ממפעל הפיס.
0: אז יאללה, הבנתם את העיקרון, נכון? אתם שואלים שאלות, אנחנו עונים בכן ולא, ואתם צריכים לנחש מה מודבק לכם על המצח. זה הסיפור, יש יופי של פרסים.
1: 072, 5x291, 072, 5x291, והיום יש פרסים נהדרים.
0: כן, נצטרף אלינו עוד משהו לסל הפרסים, גם 100 שקלים לקנייה בבום בראשון לציון ששווים הרבה יותר מכל מקום אחר. כמובן, ארוחה זוגית אצל סיבל ו-200 שקלים לשוברים לרכישת מזון לבית וגם קריות, מתנת אלטו ליבלו וכרטיסים לסטנדאפ, מלא מלא דברים. בואו פשוט תשחקו איתנו. 072-5x291. יש לנו שעתיים לאוויר יחד. בואו פשוט נהנה מהם למען השם, כן? זה הסיפור. אז כן, רדיו לב המדינה, 91 FM, איזו מדינה, תוכנית הצהריים, 93.3 באשדוד, ובאפליקציה.

0: אילן קובץ' יחד איתי. אני עומרי לוי, קבאבוס. עד שתיים איתכם, כן? יאללה, פריצה וממשיכים.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ואנחנו היום בקרנבל, מבצעי אחד ועוד אחד, כן, בויקטורי, גבירותיי ורבותיי, אחד פלוס אחד בסניפים של ויקטורי, כי אין על ויקטורי, מגוון, קוקה קולה ונביעות, בקבוק, חצי ליטר, והשני במתנה, גבינות שמנת קלאסיות, פרזידנט, 180 גרם, השני במתנה, שיבולת שואל, חצי קילו, השני במתנה, בראוניז של צ'וקטה, 250 גרם, השני במתנה, פורטיה ופמה, רס שמינייה בויקטורי, השני במתנה, גבינה קשה למחצה, פרזידנט, 135 גרם, החבילה השנייה במתנה. עוגיות סנדוויץ' שוקטה, 176 גרם, השני במתנה. רוטב עגבניות ברילה, 400 גרם, השני במתנה. ועכשיו, מייבש כביסה, 8 קילוגרם, JVC, 1,299 שקלים בלבד, ועוד מאות של מוצרים איכותיים, במחירים מנצחים, רק בויקטורי. המבצע בתוקף עד 31 באוקטובר, או עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה.
0: נכון מאוד, ואנחנו איזו מדינה, רדיו לב המדינה, עד השעה שתיים אנחנו איתכם עם כל הדברים הטובים שהכנו לכם, וביניהם גם המשחק שלנו, פתקים, אנחנו שמים לכם פתק על המצח, צהוב כזה, רושמים עליו איזשהו משהו, אתם צריכים לנחש, מה כתבנו לכם על המצח, אם זה חפץ, איש, אישיות, כל דבר.
3: תרצה לעשות את זה לי?
0: אתה יודע מה, יאללה, בוא נזרום, כן, יאללה, עשיתי לך, קדימה, יאללה.
3: שמת לי על המצח?
0: שמתי לך על המצח עכשיו, כן, שמתי לך על המצח, כן.
3: זה בן אדם?
0: כן.
3: הוא חי?
0: כן.
3: גבר?
0: לא.
3: אישה?
0: כן.
3: מפורסמת?
0: כן.
3: זמרת?
0: גם.
3: שחקנית?
0: גם. כאילו...
3: שדרנית?
0: יותר זמרת, כן.
3: מגישה?
0: שחקנית לא, לא.
3: יותר זמרת?
0: כן.
3: זמר ים תיכוני?
0: לא.
3: זמר ארץ ישראל היפה והטובה?
0: כן, אפשר לומר.
3: היא מבוגרת?
0: כן.
3: היא שיחקה גם תוכניות ילדים?
0: לא.
3: היא שיחקה בכלל במשהו אי פעם? למרות שהיא לא כזאת
0: שחקנית? לא במשהו מסודר.
3: זמרת של ישראל, ארץ ישראל, הישנה והטובה?
0: לא יודע אם הישנה והטובה, היא מהדור של הישן והטוב.
3: הבנתי. אשכנזייה?
0: נראה לי, כן, כן.
3: וואו.
0: כן, כן, בטח.
3: היא עוד פעילה?
0: בטח, איזו שאלה.
3: כן?
0: כן, בטח.
3: הוציאה לאחרונה שירים?
0: כן, כן, כן.
3: וואו.
0: כן, כן. כן.
3: מבוגרת, אתה אומר.
0: מבוגרת, כן.
3: זמרת, מבוגרת.
0: כן, כן. אתם חושבים, אתם יודעים מי מדבר, מאזינות ומאזינים. יאללה, קדימה, בואו צחקו איתנו, זה הסיפור. 072-5-291, זה הטלפון כדי לשחק איתנו פתקים.
3: יש לה לעיתים?
0: אפשר לומר, כן, בזמנים מסוימים זה להיט, כן.
3: מה אתה אומר?
0: לא כמו השיר הזה כמובן של אגם בוחבוט.
3: בטח.
0: המבט בעיניך. צרחות, אילן, צרחות, צרחות.
3: צרחות וצעקות.
0: בינתיים תנסה להיזכר מה זה.
3: אוקיי.

גם בוחבוט, המבט בעיניך, אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים, נסיעה טובה לכם לכל הנהגים, כן? אוטוטו מאזין ראשון, או מאזינה בעצם, שישחקו איתנו פתקים!

0: יאללה, פרסומות וטיק טק חוזרים. אין
1: מה לדעת. אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם בעסק שלכם יש עובד אחד שיודע הכל ובלעדיו הכל נעצר? חשוב לזכור, תלות באיש מפתח אחד היא נקודת חולשה מסוכנת. זה קורה בשקט, לאורך זמן, ידע מצטבר אצל אדם אחד, בלי שאף אחד שם לב עד כמה הכל תלוי רק בו. התוצאה? יום אחד הוא לא נמצא, והעסק פשוט עומד במקום. אז מה עושים? יש לתעד בכתב את כל התהליכים המרכזיים בעסק, בכל תחום עבודה. מוודאים שכל תחום מנוהל על ידי יותר מאדם אחד ומטמיעים תרבות של שיתוף ידע באמצעות הדרכות ומפגשי צוות. עובד טוב הוא נכס יקר, אבל כשהידע נשאר אצל כולם, העסק ימשיך גם מחר.
1: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
3: רדיו לב המדינה.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
0: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
0: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ונשקל יאבקה, מסיר קטמים, 1.5 קילו, 2.50 שקלים. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון. אז הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציית דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: ענק המימון.
12: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה. רדיו לב המדינה.
1: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
0: יאללה, חזרנו, כן. אתם מכירים את רביבו, אבל חיימון זה הביצוע המקורי. קובץ, מתי תבין? יש הפרויקט של רביבו, אבל כל השירים שהם שרים...
13: שמישהו יסביר לי כבר מה הפרויקט.
0: אתה צודק.
13: קריוקי זה לא פרויקט.
0: הפרויקט זה לקבוע עם כולם, שכולם כאילו...
13: מה, איזה פרויקט עכשיו לקבוע עם כולם?

0: איתי, מה קורה, אחינו?
1: מה נשמע? מה קורה?
0: בסדר, איך אתה?
1: וואלה, יותר מזה נשתגע.
0: די, דחילה, אל תשגע אותי, נו, עד כדי כך
1: כל
0: טוב?
1: כל יום אני שומע אתכם ואני רק צוחק, אתם מוציאים לי כל העצבים.
2: איזה כיף, אני... למה עצבים? על מה עצבים?
0: מה קרה עצבים?
1: כל היום המדינה בפקק אחד גדול.
0: זה העצבים נכון. שלך דווקא, לא, זה הבונוס, פקק, לעמוד, סטטי, הכל טוב, שהכל עומד הכל טוב.
1: אני רק מצעיד, כואב לי הרגליים מהצפירות האלה, אני שומע אתכם, אתם כמו מסאז'.
0: מה אתה מסיע? מה אתה משנע?
1: אני משנע כל מיני קטניות למיניהם.
0: מה זה? אורוס, אורס, בורגול וכאלה?
1: אתה יכול לראות את זה בתור קוסמת או קוסמת.
0: הבנתי אותך, קוסמת. אתה אוהב קוסמת? אני לא אוהב.
1: אני אוהב גריסים.
0: גריסים? מה
2: זה? יש כל מיני סוגים, יש גריסי פנינה, לא, יש גריסי חיטה כזה.
0: חיטה? מה שאתה
1: אומר? סוג של חיטה.
0: הבנתי אותך.
2: יש מרק ששמים את זה, מרק גריסים.
0: יש גריסיני גם, לא, יש גם משהו גרינסיני, לא?
2: זה כבר לא קטניות, זה פחממות.
0: זה פחממות. איתי, מאיפה אתה, אח שלי?
1: היום אני מאור יהודה.
0: כן.
2: ומחר?
1: מיהוד.
0: מיהוד? חצית את הכביש פשוט, זה הסיפור.
2: גילית את האור.
0: טוב, אז אני רושם איתי מסיע קטניות.
1: מכובד מאוד.
0: כן, מסיע קטניות. אני חייב לומר, כאילו, אתה גם אתמול התקשרת ולא יצא לנו כאילו לדבר, והיום התקשרת מבעוד מועד, אז אמרתי לאתי, ואתי גם נתנה דגש, איתי עם המסעית, הוא ממש רוצה, אז הנה, זכינו לדבר איתך גם, תדע לך.
2: איזה כיף לנו.
1: גם אני זכיתי.
0: בוא נשחק משחק, מה אתה אומר?
1: יאללה, לכיפק.
0: ככה, באמצע היום, אתה יודע מה יש לנו בחיים, ליהנות קצת. כן, איתי, אתה לא מסכים איתי, אני מבין.
2: הקטניות שמה.
1: לא, אני איתכם, עזבתי את כל הקטניות, עזבתי את הכל.
0: אוקיי, יפה. אנחנו מדביקים לך פתק דמיוני על המצח, ואתה צריך לזהות מה הפתק הזה שיש לך על המצח. בסדר?
1: אוקיי.
0: יאללה, יש לך 21 שאלות במשך דקה שלמה לשאול אותי, את אילן, אנחנו עונים לך בכן ולא, ובסוף אתה מנחש. בסדר, איתי, תהיה איתי, אתה כאילו קצת בעיה בתקשורת קצת, אני כאילו, תהיה איתי.
1: אני איתכם.
0: יאללה, תתחיל. חצי דקה, שאל שאלות.
2: תנחש מה מודבק לך על המצח, כן.
1: פוליטיקאי?
2: לא.
1: גבר?
2: לא.
1: זמר? זמרת?
2: גם.
1: זמרת?
2: גם.
1: בלונדינית?
2: כן. וואו.
1: אתה בכוכב נולד?
2: לא.
1: שרית חדד?
2: לא.
1: זה אבא בן עם שער שחור. היא אמרה את גיל 50?
2: כן.
1: וואו, הסתבכתי.
0: לא, אתה בכיוון טוב. הבלונד צמצם לך פה את העניינים.
2: הבלונד, כן.
1: ריקי גל?
2: לא.
0: אני אוהב את הראש.
2: וואו.
1: מר גולגם טלטלים כבר עשתה גם שינויים רציניים, אז...
0: נהיית פנת ביוטי, זה נהיה
1: פה.
2: שינויים רציניים. כן.
1: בלונדינית, זמרת, עברה את גיל 50.
2: היא גם זמרת, היא עושה עוד דברים.
1: זאת העיר הפוליטיקאית, נועה, טריפולטאית, שכחת איך קוראים לה.
0: לא.
1: לא זמרת, לא כלום.
0: קח את כל הנתונים, בוא עכשיו תחשוב על הכל, תן לי איזה ניחוש, באמת תתפרע איתו, היא גם זמרת, היא בלונדינית, היא מעל גיל 50, היא לא פוליטיקאית.
2: שומעים אותה, יש לה אבל הרבה מה להגיד על האקטואליה.
1: יש לה הרבה מה להגיד, זה לא קרם פלס.
2: לא. עברה את גיל 50, אפילו יותר, היא... מכירים אותה פה שנים על גבי שנים, היא איתנו עשרות שנים.
0: תן איזה ניחוש פרוע, בחייאת, כמת הכל. אתה יכול.
1: זמרת,
2: עד 50, וואי,
1: איזה פדיחה ברדיו.
2: לא, עשית, הייתי בטוח שאחרי הבלונדינית אתה עולה על זה.
0: לא, אתה פה רצף, יש מאזינים עכשיו שדופקים על הדשבורד בנסיעה ואומרים איך אתה לא יודע את זה, איתי, בחיית איתי.
2: כן.
0: תן איזה ניחוש, יאללה, קדימה, אנחנו כבר בשתי דקות כבר, תן איזה אחד, תתפרע, אתה טוב, אתה בכיוון טוב, אני מרגיש את זה.
1: לא עולה לי בראש.
0: היא גם זמרת, אמרנו, שאלת אם היא זמרת, אמרנו גם, ועכשיו תן איזה ניחוש ככה, תחשוב עם עצמך איזה 5 שניות ותן איזה ניחוש.
1: ברח.
0: תן, נו.
2: משהו.
0: תן משהו, נו מה, אתה עכשיו בקזינו, זרוק איזה שיטון.
1: פצרה והשבור.
0: זה בא לו באינסטינקט.
2: הוא הפסיד פעם מסעית על ה-11 השחור הזה. יפה מאוד.
0: טוב, אז אין לך, אתה אומר, אין לך. בסדר, טוב, אתה לא רוצה... בסדר, טוב, אתה תשמע, אתה לא תאמין, שאנשים נזרו, אתה תגידו, וואו, איך לא עבר לי, אבל אהבתי מאוד את השאלות.
2: גם אני, גם אני.
0: נתת פוססן של תשובות, כאילו...
2: צמצמת את זה לאחת.
0: אתה ממש בנגיסה מהניחוש, אבל בוא נפנק אותך. קודם כל, אני רוצה שתבוא לראות סטנדאפ בקומדי בר, בבית ציוני אמריקה. מועדון סטנדאפ, יש לך כרטיס זוגי באהבה גדולה. וגם 100 שקלים לקנייה בבום, רשת בום, מגוון מטורף של מעל 22 אלף מוצרים לבית, בום מחירים, בראשון לציון יש לך את הסניף המרכזי ובכל הארץ תחפש, וכיף גדול שדיברת איתנו, איתי.
2: וסע בזירות, ותודה שהתקשרת.
1: תודה רבה לכם, כיף לשמוע אתכם, שיהיה לכם חודש טוב ובורך, אתם עושים הרבה טוב.
0: אמן, אמן, תודה רבה, איתי,
2: תודה. תודה רבה גם לך.
1: תודה לכם.
0: ביי ביי. יאללה, אם גם אתם רוצים, הטלפון שלנו זה 072-5x2-9-1.
3: מי אתה ומה אתה אוהב? וכמה מחשבות תגיד על מה אתה חושב? ואיך אתה לא מזמין?

0: כן.
1: השתמשת פעם בשירות הזה של קופת חולים, שיחת טלפון עם הרופא, כאילו תור טלפוני?
0: לא, אבל משתמשים אצלי בבית, משתמשים. אני פחות...
1: אז קבעתי לבת שלי תור טלפוני. עכשיו, לא צריך עכשיו תור רגיל, כי זה תור טלפוני. אני צריך לדבר עם הרופא, לשאול אותה משהו. זה לא עכשיו להביא את הילדה, שתבדוק אותה.
0: תרשום לך בכרטיס מרשם למשהו, כן.
1: כן, וזה... בקיצר, אז קבעתי את התור טלפוני.
0: כן.
1: עכשיו שכחתי.
0: אוקיי.
1: ופתאום לפני איזה חצי שעה, ממש איזה 10 דקות לפני תחילת השידור, אני רואה טלפון מהקופת חולים, אני אומר לה, מה קרה?
0: והילדה לא לידך. השאלה אם אתה יכול לגייס ילדה אחרת, כי...
1: לא, אני לא צריך את הילדה.
0: אה, לא צריך...
1: אני צריך את הרופאה רגע לשאול משהו.
0: לא, אבל אם זה בשביל הילדה, היא צריכה להיות נוכחת, לא בשיחה?
1: לא, לא חייבת. לא צריך לבדוק אותה. לשאול איזה משהו לגביה.
0: הבנתי אותך.
1: לגבי איזה משהו שהיה לה ועבר וזה.
0: אוקיי.
1: ואז אני עונה, הלו, אז היא אומרת לי, שלום, אבא של זה? אני אומר לה, כן. מה היא עשתה? לא, לא, זר.
0: זה מהמרפאה.
1: זה מהמרפאה.
0: אה, הכל בסדר. הכל בסדר, לא עשתה כלום.
1: אז היא אומרת לי, כן, מה? אני אומר לה, מה כן, מה? את התקשרת, מה את רוצה?
0: נו, מה בסוף?
1: שכחתי.
0: איך נגמר?
1: אז היא אומרת, אתם ביקשתם תור. אה, נכון, נכון. אה, נכון. ואז אני אומר לה, תודה שהתקשרת. עכשיו חשבתי על זה.
0: הילדה הבריאה כבר.
1: לא, גם מה תודה שהתקשרת? אני קבעתי את התור, וזאת העבודה שלה. היא לא התקשרה כדי לשאול מה שלומה כי בא לה.
0: כי זה תמיד מפתיע שחוזרים אליך מכל מיני מקומות כאלה, אבל תמיד הם חוזרים בזמרים הכי לא מתאימים.
1: הם אומרים לך, תשאיר לכל השירות לקוחות למיניהם, בוא, אתה לא רוצה להמתין על הקו?
0: כן.
1: זה, תשאיר את
0: הטלפון... במהלך יום העסקים, או לכל היותר...
1: 3 שעות. כן. גם 3 שעות.
0: כן. הרבה פעמים זה לא קורה. זה לא קורה. הרבה פעמים חוזרים למחרת.
1: הם כאילו צריכים להוסיף בהודעה הזאת, אם אתה לא רוצה לחכות על הקו, אתה רוצה שיחזרו לך בשעה שלא נוכל לך, תשאיר את הטלפון.
0: או ליצור את הדבר הזה, נודניק. פעם היה בטלפון נודניק, אתה מכיר? שכאילו היית קשר למישהו בממתינה, היית עושה איזה כוכבית משהו, מנתק, ואז שהוא מנתק את הטלפון, ישר זה מחייג אליך.
1: כן, כוכבית 40 ו...
0: אחד, משהו כזה, כן, כן. צריך להשאיר את הדברים האלה.
1: נכון.
0: זה תמיד יכול לעזור.
1: בכלל, נעלם הטלפון חוגן, נעלמו לך המון אופציות.
0: אני אוהב. צריך סלול...
1: שאתה מתקשר למישהו והוא בממתינה. אתה נותן, אתה שומע ממתינה ומנתק אותה, נותן עוד טוט אחד כזה.
0: כן, כי אני אומר, אולי בטח זה לא הגיע אליו.
1: שזה כמו כאילו אש, אתה צריך שיתפס, החלים שיתפסו.
0: ברור, ברור, נותן שתי ממתינות ומנתק, לא מציק, לא נשאר כאילו ומציק.
1: אז בקיצור, דיברתי עם הרופאה והכל בסדר, ובאמת צריך כל המוקדי שירות האלה למיניהם, גם יש להם קטע שאומרים לך, להמתנה, הקש אחד או המתן? מכיר את הדילמה הזאת?
0: כן, כן.
1: אתה מקיש אחד או רק ממתין?
0: אני מקיש אחד. כי להמתין זה כאילו, היא תגיד עוד כמה מילים ואז להמתין. יאללה, אחד נותן לה בפנים את האחד.
1: לא, אני אומר, להמתנה, הקש אחד או המתן. ואז יש שקט, תמחקה לה הקשה או ללא הקשה שלך.
0: כן, ואז אתה אומר, יאללה.
1: אבל מה בא פשוט להמתנה פשוט תמתין, או להמתנה הקש אחד? גם כאילו, ברור שאני אמתין, יש מישהו שיגיד להמתנה קש אחד
0: אחרי, לא... אחרי שהיא אומרת את זה, היא אומרת לאינפורמציה די ערבייה, היא עוברת השפות האחרות, לא,
1: לא
0: כאילו...
1: זה לפני.
0: אה, לפני כן היא אומרת?
1: ללחודנה אלורה את אל-ערבייה.
0: כן, לא, היא אומרת, לא, לעברית הקש אחד...
1: ללחודנה אל-ערבייה.
0: קש שתיים.
1: רוסית השלישי, נכון?
0: כן.
1: אחרי זה אני חושב שזה כבר אמהרית. ואז נראה לי כבר זה...
0: ואתה מגיע כבר למקום...
1: ספניולית, לדינו. מה השפה אחרי המארית מעניין?
0: לא, לדעתי זה עברית...
1: עברית, ערבית, רוסית, המארית? אה, צרפתית.
0: איפה אנגלית בסיפור הזה? אין אנגלית?
1: אה, נכון, רגע.
0: חייב להיות אנגלית
1: בסיפור. ערבית בא לפני אנגלית.
0: כן, עברית... לא, לדעתי אין אנגלית, אין אנגלית. פה בארץ אין אנגלית.
1: לא, יש אנגלית.
0: אין אנגלית. עברית, ערבית...
1: יש לך פה המון דוברי אנגלית, מה זה?
0: לא, אין... לא, אבל הם יודעים גם השפה הנוספת.
1: לא תמיד.
0: כן?
1: יותר נוח להם. אני ראיתי איזה בנק שעכשיו השיק שיש לך את השירות לקוחות בצרפתית.
0: וואלה.
1: כן.
0: בסדר, זה בנק שמושך
1: לפה את כל הצרפתית. איזה כיף זה לשמוע בצרפתית שיש לך מינוס.
0: כן, כן.
1: זה יותר כיף מלשמוע בעברית.
0: לפרונסה, לפרונסה.
1: זה קצת, אתה מרגיש כזה, אני קצת איש עסקים. אני קצת פרננדז.
0: כן, כן, לפרונסה, פרונסה המולבוד כאן.
1: ז'ליגי זדד על המינוס. זה יותר כיף לשמוע שם מגבר אתה במינוס. כן. בצרפתית זה יותר אלגנטי. זה רך כזה, נעים כזה. קצת עם קרואסון.
0: עם חמאה קצת.
1: כן, קצת נעים לך לשמוע שאתה במינוס בצרפתי.
0: או, זה כיף, תחזרי עוד פעם.
1: La jolazie de l'agence de la minus.
0: La minus. טוב, איזו מדינה, אנחנו לפרסומות וחוזרים.
2: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
3: בחסות ספורי קפה. מחפשים מכונת קפה לבית או לעסק? דברו עם המומחים של ספורי קפה וקבלו הטבה משתלמת. חפשו ספורי קפה בגוגל.
4: רדיו לב המדינה.
5: אייס מוד. זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
6: BQ לייזר.
5: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצא.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
9: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מתומיקס.
10: רק ב-

0: אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
1: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום.
6: אייל, מצעים של בית מלון במחיר כזה? איפה הקאץ'?
7: אין קאץ', אנחנו היצרנים, אין פערי תיווך. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר
5: אטלנטיק הום.
8: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה,
9: איזו מדינה,
8: עם אובריקה בבלבי ואילן קובע.

0: סייד, דודו אהרון נוצא ברוח וגם הופעות שחזרו של דודו, אז שווה לעקוב, הופעה שווה במיוחד. סייפן, צהריים טובים, העניינים?
1: מצוין, איך אתם?
0: בסדר, איך את? מה, הערנו אותך? מה קרה?
1: לא, בכלל לא.
0: כן, תשמע
2: קצת אווירה של כאילו קמפ משנץ.
1: צערי היום.
0: צערי היום. איפה את? מה את עושה? ספרי לנו קצת, נכיר אותך.
1: אז אני סייפן, אני בת 34 מראשון. ואימא לחמישה.
0: אימא לחמישה. וואו, וואו, וואו. קודם כל אפשר לדבר על השם המיוחד הזה, סייפן. אתה לוקח את זה לפרחים או לכיוונים אחרים גם יש של סייפן?
1: לגמרי לפרחים, כן.
0: דגים, גם דגים, לא? סייפן, גם דג יש, נכון?
1: יש דג סייפן, יש מסוק.
0: מסוק? מסוק. מה את יותר, כאילו דג?
2: דג או מסוק?
1: אמא שלי לקחה את זה לכיוון
0: דגים.
1: הפרח. לא הדג ולא המסוק.
0: הייתי בטוח דווקא על החריימה עם סייפן, זה יכול להיות מעניין דווקא לדעתי.
2: אני אבדוק לך את זה. חמישה ילדים.
0: זה העבודה, חמישה ילדים, כי זה נשמע לי יותר מדי.
1: זה משרה מלאה פלוס, נראה לי די ואותר.
0: אז את גננת. אפשר כאילו להכתיר אותך כגננת, באיפשהו בהגדרה.
1: לגמרי.
0: אנחנו משחקים פתקים, הקשבת מקודם לשיחה שלנו עם איתי?
1: כן.
0: יפה, יש לך איזה ניחוש ככה לפני שאנחנו עוברים לפתק שלך?
1: רגע, אנחנו עדיין על אותה שאלה.
0: בואי נזרום.
2: בואי ננסה.
0: כן.
1: קל, פנינה רוזנבלום.
0: יפה. כל הכבוד. לך זה קל, את רואה שיושבים בבית ומאזינים.
2: אבל הוא ממש הגיע כאילו אתה באר ולא שאתה.
0: בדיוק, לגמרי.
1: וואלה, אני בפוקס האזנתי לרדיו בכלל, אני עם רכב חלופי, לא הצלחתי להתחבר לדיבורים.
0: את רואה מה זה? יש דברים כאילו מעניינים ברכב חלופי.
2: במקרה שאתה רכב חלופי זה קריטי גם.
0: כן.
2: זה מיניבוס חלופי.
1: כן, ממש.
0: יופי, אז יצא לך יפה, אז בוא נדביק לך פתק אילן על ה... על המצח, כן, יפה מאוד, הנה פתק, יופי של פתק, כן.
2: בזאת הודבק לך פתק, בבקשה תתחיל.
0: 21 שאלות במשך דקה שלמה, אנחנו עונים לך בכן ולא, יאללה, בהצלחה, סייפן. כן, תשאלי אותנו שאלות.
1: אני אמורה לשאול אתכם, לא אתם אותי?
0: לא, לא, לא.
2: לא, לא, לא, אנחנו הדבקנו לך, את אמורה לנחש.
1: לא הבנתי את המשחק,
0: אז בואי אני אסביר לך שוב פעם, רגע, בואי נסגור את זה ונעבור להסבר שכלל המאזינים, אולי מי שלא הזמין...
2: את באמצעות שאלות שואלת אותנו שאלות, ואנחנו באמצעות התשובות של כן ולא אמורים להכווין אותך, ואת אמורה לנחש? מה הדבקנו לך?
0: בטוח שיחקת את זה עם אחד הילדים שלך.
2: מה הדבקנו לך על המצח? לנחש את הבן אדם, או החפץ, או הצמח, או האוכל, או משהו ששמנו לך על המצח, ובאמצעות שאלות שאת שואלת אותנו, אנחנו, את בעצם צריכה לנחש מה זה.
1: אוקיי.
0: יופי, יפה. אז יש לך פתק על המצח, כתבנו לך עליו משהו, את צריכה לשאול אותנו שאלות, עונים לך בכן ולא, זה הכל, ובסוף ניחוש. יאללה, שאלי שאלות.
1: אוקיי, זה בן אדם?
2: כן.
1: גבר, אישה?
2: גבר.
1: תחום הפוליטיקה?
2: לא.
1: זמר?
2: לא.
1: גמן? שחקן?
2: לא, לא.
1: שדרן?
2: גם לא.
1: נגיש?
2: לא, לא, לא.
1: לא עולה לי. מה עוד יש שלא שאלתי? מפורסם?
0: הוא גבר, הוא לא שחקן, הוא מפורסם, הוא לא זמר. הוא לא שדרן, הוא מפורסם.
1: שחקן כדורגל?
2: לא.
1: ענף ספורט כלשהו?
2: לא. אבל כל הלואים האלה מביאים אותך באמת למה כן, זה באמת יפה. סוגרת את זה יפה. מה עוד נשאר?
1: לא דגמן, לא שחקן, לא פוליטיקאי.
2: כן מפורסם?
1: רקדן?
2: לא.
0: לא, אבל בואי תרכזי הכל עכשיו לאיזה ניחוש פרוע, מישהו הולך יהיה מפורסם שהוא לא זמר, לא רקדן, לא שחקן, לא מגיש, מה עולה לך?
2: אבל מפורסם ו...
0: מפורסם, הוא מפורסם.
1: וואי, לא עולה לי משהו כזה.
0: אין לך, מישהו.
1: לא,
0: לא
1: נראה לי שהעליתי כל תחום.
0: אבל לא ניחש, לא זרק, לא זרק ניחוש. מי נראה לך הדמות הזאת? אנחנו יודעים שזו דמות וזה לא איזה חפץ.
2: בן אדם.
1: כן. מפורסם.
2: גבר.
1: בזכות מה הוא מפורסם?
0: זאת השאלה. אבל אין לך, את אומרת אין לך. אין לך ניחוש פרוע אפילו ככה להתפרע איתנו.
2: ניתן לך טיפ קטן, זה מתחום הבידור.
1: תחום הבידור. לא זמר, לא שחקן, לא מגיש, לא רקדן. לא, לא, לא, לא עולה לי עוד
0: לא
1: משהו.
0: לא עולה לך, טוב, אולי את תהיי עוד פעם הקישור למאזין הבא, שאולי עכשיו אנשים
2: שהוא
0: באמת...
2: שהוא יקטוף את הפירות שאת כתבת קודם.
0: שוברים את הדשבורד ואומרים איך את לא יודעת וצועקים את השם באוטו. אבל לא נורא, בסדר, הכל טוב, פתחת פה דלת למאזינים אחרים, זה גם בסדר מבחינתי, אילן, לעשות
2: גם,
0: טוב.
2: כן,
0: מה שליחה, להעביר הלאה למאזין הבא.
2: יפה מאוד.
0: אבל, את מראשון, נכון?
1: נכון.
0: נכון, אז את מקבלת מאיתנו באהבה גדולה זוכריות לשינה, מה את אומרת? לשינה איכותית, מתנת חנות הרעיתים אלטו ליבלו ברוז'נסקי 11 בראשון לציון קרוב אלייך, ויש לך שינה איכותית אחרי שתחזירי את הרכב החלופי כמובן, כן?
1: יאללה, מעולה.
0: יאללה, כיף שדיברת איתנו.
1: תודה רבה.
2: ביי, סייפן, להתראות.
0: ביי ביי, להתראות.
1: ביי ביי.
0: זה כל העניין, אילן, לשחק את המשחק.
2: גבר מפורסם בתחום הבידור.
0: בתחום הבידור, זה הדיבור. הבידור של הדיבור. טוב, סיימנו שעה ראשונה, אוטוטו תהיה פה שעה שנייה, אז שווה לא להתפזר, זה הכל. תשתו משהו, שטפו פנים וממשיכים.

0: בחסות אטלנטיק הום.
1: אייל, מצעים של בית מלון במחיר כזה? איפה הקאץ'?
2: אין קאץ'. אנחנו היצרנים, אין פערי תיווך. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר.
0: אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
3: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
5: שלום.
6: כן, מי זה?
5: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, הלב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
5: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
6: מטורף, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
8: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
9: אדוויל, לכאב הראש שלי.
10: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
7: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
12: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
11: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
12: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
13: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
14: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות? כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
0: המימון. רדיו לב המדינה.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
16: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מאוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
17: פועלים כוחות צהל, לא דווח על נפגעים. בנוסף, לוחם צהל נפצע את מולקל בתאונה מבצעית מדרום לבנון. הוא פונה לטיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה. האירוע מתוחקר. היום השני לעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, במשפט נתניהו, החל הבוקר בבית המשפט המחוזי בירושלים. הדיון הופסק זמנית לאחר שעורך דינו של נתניהו, עמית חדד, אמר כי הפילו את היועץ המשפטי בפח, ובתגובה תובעת יהודית תירוש צעקה, זו חוצפה, הפרקליטות היא לא הנאשמת כאן. אדם מהקהל צעק לעברה שבקרוב היא תהיה הנאשמת, ולאחר מכן הדיון נעצר וחודש. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט, יעל יפה. משרד החוץ התייחס היום לדיווח על ישראלי מנותק קשר במדריד. מהמשרד נמסר כי הקונסוליה הישראלית במדריד והמחלקה לישראלים במצוקה בחול פועלים מול הרשויות המקומיות וכלל הגורמים הרלוונטיים לאיתורו המהיר, וכן עומדים בקשר רציף עם משפחתו. שריפה פרצה הלילה בחרמיאל, 44 דירות פונו ו4 דירות נשרפו. כ-20 דיירים פונו למרכז שפתחה העירייה, והנסיבות בבדיקה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
18: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
19: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
20: מימון ישיר.
19: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: שלום לכם, גם היום עד לשעות הערב עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי נקודתי בעיקר באזור הערבה והאזורים המזרחיים של הארץ. הטמפרטורות הלילה צפויות להיות נוחות. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינוי, ביום רביעי תורגש עלייה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה. בחמישי הטמפרטורות צפויות לרדת, יעשה קריר, וגשם מקומי צפוי לרדת ביום שישי.
19: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
20: מימון ישיר.
19: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.

0: אמיתי, 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה. תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
1: כן, כן, שוב פעם, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, שעה שנייה של איזו מדינה, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באשדוד, ובאפליקציה שלנו. שעה שנייה שבמהלכה דברי פטפוטי פטפוטים, שירים ומנגינות, וגם אתם, מאזינות ומאזינים, והמשחק שלנו, פתקים, בדיוק כמו שסייפה נתקשתה לזהות בשעה הקודמת, בסוף השעה, מי הדמות, או שהדבקנו לה למצח עם פתק צהוב, בואו תנסו גם אתם, יופי של פרסים, חבל שאני אשאר עם הכל פה. 072-5-291 זה הטלפון שלנו להירשם אצל אתי ולהגיד וואלה אתי בא לי להתנסות בכל הסיפור הזה. קובלנץ, בוא עדכן אותנו מה קורה בגזרה, בגלל שאנחנו מנותקים, אז ספר לי מה קורה.
2: כן, מה אתה רוצה לדעת? באיזה תחום? לא באיזה יודע, עניין? בתחום, אני אתן לך את כל המידע.
1: בתחום, פחות, בתחום
2: נספר
1: ה...
2: נספר,
1: כן.
2: שיש לנו כאן תחנת אחות, הרדיו בשפה הרוסית, רדיו פרוויה.
1: כן.
2: והם רדיו רציני, לא כמונו. מה? עושים פתקים על המצח ובוא תזכה בארוחה.
1: מה הם עושים?
2: הם מראיינים עכשיו פוליטיקאים לפני הבחירות.
1: אוקיי.
2: ויש כאן זכוכית, ויש פה מצעד כל יום מגיע פוליטיקאי מהשורה הראשונה.
1: לא חשוב שמות, לא חשוב
2: כל
1: שמות.
2: כל יום מגיע לפה איזה ראש מפלגה אחר, לרעיון ברדיו שלהם.
1: גם כאלה שאומרים, וואלה.
2: הם עוברים כאילו בזכוכית שלנו, ואם הם רק היו יודעים מה התוכן המטומטם שלנו, לעומת
1: משהו... למה מטומטם? איכותי לגמרי.
2: לא,
1: אני חושב שגם אותם אפשר לשאול את השאלות האלה, כאילו, אני חושב שאלה השאלות האמיתיות, אני חושב שאנשים צריכים לבחור גם מנהיגים לפי דברים אחרים שלא יודעים עליהם, נניח.
2: למשל, יעשו, למשל, בין כל המועמדים לראשות ממשלה, ריאליטי, כמו מאסטר שף.
1: כן.
2: מי יודע לבשל הכי טוב?
1: בדיוק, כן.
2: לדעתי זו תכונה שמאוד חשובה לראש הממשלה.
1: בישול, או שמישהו יציג את המאכל שהוא הכי אוהב, או דברים כאלה.
2: שנכיר אותם באמת.
1: אני רוצה לדעת עם איזה פוליטיקאי, מישהו שאוהב חריף. מבחינתי, אנשים שאוהבים חריף, זה אנשים...
2: כבר שווה להצביע להם.
1: כן, זה אנשים יוצא דופן, זה חומר אנושי אחר, כאילו, בן אדם שאומר, בטח, אני תן לי תשומה, תן לי את הפלפלים האלה.
2: נגיד, דודי אמסלם מבשל מעולה.
1: כן, אבל הוא אוכל חריף.
2: אין לי ספק.
1: כן?
2: בוודאי.
1: זה מה שחשוב, אחי, הוא אוכל חריף.
2: אבל פעם ראיתי...
1: אם תגיד לי עכשיו בנט, אם תגיד לי בנט מכין מפרום לפנים, אני לא יפה למקום שקוראים לו המפרום של בנט, אתה מבין מה אני אומר?
2: יותר המפרום של אמסלם.
1: כן, כן, בדיוק, כן.
2: פעם ראיתי איזה כתבה על דודי אמסלם, שהוא מבשל להם.
1: כן.
2: אתה אומר, בוא נבא לי שהוא נראה לי מבשל פגז, הוא יודע את העבודה.
1: בטח, בטח שהוא יודע, יש לו את היד, כמו שלמה שרף, גם שלמה שרף מבשל.
2: נכון, נכון, שלמה שרף פעם...
1: הוא מבשל מצוין, הרבה עוצרים אצלו, גם בדרך למשחקים שאוספים אותו, עוצרים אצלו בבית, הוא מכין צהריים.
2: גם עוצרים במסעדות שהוא ממליץ עליהם.
1: נכון, נכון, כיף לאכול עם שלמה שרף, אני בטוח.
2: כיף לאכול עם אנשים
1: שאוהבים אוכל, שאוהבים להעריך אוכל, בדיוק, כן.
2: בדיוק. נגיד, יש לי חבר, לא חשוב שמות, לא כיף לי ללכת איתו לאכול.
1: כן?
2: כי הוא מפריט את זה מהזה, והוא לא רוצה את זה, והוא כל מיני מבקש...
1: מה, כמו ילד קטן שלא יגע לו הקטשופ באורס וכאלה?
2: לא רק זה, גם הוא לא אוכל את זה ולא אוכל את זה, וזה עושה לו לא טוב. אתה כאילו יושב איתו ואתה אומר, לי לא בא לאכול.
1: כן, כן, אני מכיר אנשים כאלה, יש לי חברים כאלה שנגיד, לא כיף ללכת איתם למסעדות, כי הם, מה, אני לא אוכל את הבשר הזה, אני אוכל רק המבורגר, ואני לא... בוא תהנה מהחיים.
2: איזה כיף לי שאני יכול להרשות לעצמי ואני מרגיש בנוח.
1: להרגיש חופשי.
2: לקחת לך מהצלחת כי בא לי שם איזה ביס טוב מהצלחת שלך.
1: כן, כן, רוצה, כן, כך, בטח, לחלוק את זה מהטעימות, להרגיש כאילו חופש.
2: ביחד, ביחד.
1: ביחד, לחלוק את הסיפור הזה, כן.
2: איזה כיף זה.
1: כל הסיפור זה ביחד.
2: איזה כיף זה קציצות. בכל צורה.
1: חד משמעית.
2: בא לי קציצות.
1: התחלנו, קובלנץ.
2: יס. תתקשרו ל-072-5-291. 072-5-291. שחקו איתנו פתקים, תנסו לנחש מה הדבקנו לכם על המצח.
1: אהבתי מאוד.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ואנחנו היום בקרנבל, מבצעי אחד ועוד אחד, כן, בויקטורי, גבירותיי ורבותיי, אחד פלוס אחד בסניפים של ויקטורי, כי אין על ויקטורי. קוסקוס מרוקאי של האופה, חצי קילו, החבילה השנייה מתנה, גרעיני תירס מתוק של האופה, מערז שלישייה, המערז הנוסף במתנה, משחת שיניים קולגט, טוטל, 100 מיליגרם, השני במתנה, גבינה טובוק, 5% שומן, פרזידנט, 300 גרם, השני מתנה, ממרח אבוקדו אחלה, 200 או 220 גרם השני מתנה, סכום לפיד 50 יחידות, החבילה השנייה מתנה, נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליגרם השני במתנה, ועכשיו מייבש כביסה 8 קילוגרם JVC 1299 שקלים בלבד, ועוד מאות של מוצרים איכותיים במחירים מנצחים רק בויקטורי. המבצע בתוקף עד 31 באוקטובר או עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה,

0: עד שתזוזו בהמשך והתכתבות לשיר מאתמול של תזיזו, עדן בן זקן, אבל זה משהו אחר לגמרי. יאללה, מאזין הבא, שאול, מה העניינים?
1: אה, שבח לאל ותודה לשואל, הכל טוב, תאמינו לי, אתם עושים שמח לעם ישראל, כל הכבוד.
0: איזה כיף.
1: אני רוב הזמן שלי בבית, בכלוב של הטוקים, שומע אתכם, מה זה מבסוט?
0: בכלוב של הטוקים,
2: מה זה הכלוב של הטוקים? ספר לנו.
1: אני כבר בן 70 היום, יש לי יום הולדת.
0: מזל טוב, שאול, מזל טוב.
1: תודה רבה, תודה רבה. הגענו אני 70, גיל הגבורות.
0: ואתה חוגג בכלוב עם הטוקים?
1: בכלוב, אחי, אני בכלוב, הטוקים, תן להם אהבה, תשומת לב.
2: אתה מגדל טוקים? רגע, לא הבנתי.
0: אבל איזה, בטח הקטנים האלה, הירוקים, הקקדו, כאילו, כזה...
1: לא, קקדו, אחי, מקטנים לקקדו, כן, גם קקדו, גם...
0: לא ג'אקו וכאלה, מדברים וכאלה.
1: מדברים, הג'אקו מדבר, הקלקסוס מדבר,
0: כל הטוקים. יש לך טוקים מדבר?
1: בוודאי, בבר.
0: תביא אותו רגע
2: נדבר. בבר זה הכי שם שקוף.
0: תביא אותו רגע נדבר איתו רגע.
1: בבר, אחי, הוא יצאנו מהכלוב, היא אמרה לי שלא ירבה רעש.
0: כן,
1: גבנתי. יצאתי מהבית גידול, באתי
0: לה... אין, טוקים זה אהבה. תגיד לי, מה עושים עם הדראות? איך אני נלחם בדראות? אוכלים לי את כל הפירות?
1: למה צריך להילחם, אחי? תשמע, הסיסמה שלנו זה טוקים מגדלים באהבה. למה צריך להילחם?
0: לא, אבל זה לא טוקי שלי.
2: זה מרגיש שעם כל הדראות...
0: יש לי להקה של דראות.
2: זה קצת הם מגדלים אותנו, כל הדראות.
1: נכון, תשמע, אתה יודע, הדראות האלה לפני 40 שנה הביאו איזה קונטיינר גדול, זה דראות ירוקות. אני לא מגדל ירוקות, אני יש לי צהובות, לבנות, כחולות, אפורות.
0: אתה גם מוכר או אתה רק מגדל?
1: אני מגדל ומאכיל, וזה אהבת חיי. אני גם ככה נחצה, אני כולם מתוקים, עושה לי טוב מבחינה נפשית.
0: אבל זה לא קצת כאילו הצפצופים והשריקות קצת, הרבה טוקים זה קצת כאב ראש גם יכול להיות, לא?
1: אין הרבה, תשמע, אין פה ארות, הארות עושות הרבה רע, זו האמת. ביקשו ממני לקחת פעם, הביאו מרפיח מהמלחמה, שהגויים שם גנבו לנו, אני מקבל למה זה עושה באמת רעש וזה מטריד את השכנים. זה עושה את הדברים, אתה יודע, בקטנה, ג'אקו לא עושה הרבה רעש, הדרארות לא, הכל יום שמש גם, ציפור יפהפיה, אבל הם הרעישה הרבה, אבל אתה יודע, בחברותה הם פחות.
2: אז הם מתרבים אצלך גם, או שרק...
1: די, כולם מתרבים, ואין נצנית, כולם עושה החלוק יד. ילדים שצריכים קצת חיזוקים, אז אני באמת...
2: ריפוי בתרפיה, איזה יופי.
1: ריפוי בעיסוק, תרפיה.
0: איפה זה קורה? איפה זה קורה, שאול, הדבר הזה?
1: אני גר בגן יבנה, אחי.
0: בגן יבנה.
1: גינה גזונה, גינה גזונה, בית קרקע. ברוך הוא נתן לנו שטח אדמה.
0: איזה יופי.
1: אני לקחתי קצת של טוקים, היא לא בעניין. אבל זה בסדר, כל אחד...
0: מה היא לקחה? מה היא מגדלת היא, כאילו, אם אתה בטוקי?
1: יש לה פה, אני עכשיו מתחת לגפן והתאנה...
0: וואו, וואו, אתה נשמע בגן עדן, אתה נשמע במקום כיף גדול.
1: וואלה, גן יבנה, תקשיב, אחלה מקום לגור בו.
0: לא, לא, לא, לא, לא, בוא, עזור, אני כאילו, לא, בוא, לא, לא נפריט את זה עכשיו ליישובים מוניציפלית, אני מדבר על הבית שלך, על החלקה הקטנה שלך, שהיא נשמעת...
1: חלקת אלוהים שלי, כיפית, נחמדה...
0: אבל אתה כאילו, בשאיפות שלך אתה רוצה לעבור לשטולים, נניח.
1: אחותי גרה שם, זה מספיק. יש לי נציגות בשטולים. אחותי שתחיה בריאה, נאווה אוגן ציוני, גרה בשטולים, שאני מברך אותה ואת חוב הבעלה, הם הנציגות
0: בשטולים. ומה היא מגדלת?
1: אחותי לא מגדלת, אחותי זה לקונטל בחוץ לארץ, זה אהבת חייה.
0: תאמין לי.
1: היא מלמדת בבית ספר למחוננים בראשון.
0: מה אתה מדבר? יפה.
2: מקבלים פה אילן יוחסין של כולם.
0: חבל על הזמן, בצפה למחוננים, ראשון, יכול להיות שאנחנו גם מכירים. אני אגיד לך, שאול, יש לי מתחושה כזאת
1: שאתה חושב אני מכיר. אני לא אגיד לך עכשיו, שאם אני אגיד לך, השם המשפחה שלי, תגיד,
0: וואלה,
1: בטוח יש פה משהו.
0: וואו, סקרנת, שאול.
2: ממש.
0: שאול, מפריח היונים.
1: שאול לא, שאול ציונית, אנחנו משפחה ציונית.
2: ציונית.
1: אין הרבה כאלה בארץ, כן?
0: זאת אומרת, אני נכנס לגן יבנה, אני אומר איפה שאול ציונית, אומרים לי, זה עם הטוקים, כאילו, זה הדיבור?
1: תשמע, לפני 10 שנים, אם היית פוגש כל שוטר במשטרת ישראל, היית שאול תמיד ציונית, היה אומר, בטח מכיר, אבל זהו, אנחנו פרשנו.
0: אתה פנסיונר של המשטרה, כאילו, זה, הבנתי אותך. הבנתי אותך, הבנתי אותך.
2: בסדר, הסברת הכל. איזה איש מיוחד.
0: אתה הולך גם עם הטוקי על הכתף לפעמים, אתה מסתובב?
1: כן, כן, כן. בשבתות הייתי לוקח את בבר, גם שם אותו על הכתף.
0: לבית כנסת, לאן היית לוקח אותו בשבתות?
1: היינו הולכים לוואדי, שם, היינו הולכים לנחל, המים זורמים, הולכים קצת בבוץ, מסלחלכם, חוזרים הביתה, להתקלח.
0: וואלה, טיול עם בבר, אחי.
2: עם בבר הטוקי.
0: כן, גדול. בואנה, שאול, סקרנת, מאוד סקרנת.
1: אתה מוזמן לבוא לבקר, אחי, יש לי קפה 24/7 בכלוב, אתה מוזמן, תבוא.
0: בכלוב?
2: בכלוב.
1: אחי, אני חי בכלוב.
0: בכלום, לא לבית.
1: אתה יודע, אשתי אומרת לי, אשתי עשתה לי סדר בבגדים השבוע.
0: כן.
1: היא אומרת, טוב, שאול ניתן. אמרת לה, לא, לא, תשאירי, זה לכלום. אני אומרת, מה, כל דבר איתך אתה פה אמר שלך כלום.
0: כן, בטח יש לך גם את המקרר שלך שם, הכל שם.
1: יש לי מקרר, יש לי את מ4, לא, בלי תרסומות.
0: הכל בכלום, יפה, אהבתי מאוד.
1: הכל בכלום.
2: לא צריך את הבית, יש את הכלום.
1: יש את הכלום, כן.
2: איזה יפה.
1: זה תרפיה, זה בריאות איתנה, ברוך השם.
2: גבר, תן לו להיות לבד, אפילו אם זה בכלום.
0: כן, בדיוק, או במחסן או בכלום, תן לי את השקט שלי.
2: בדיוק.
1: אחלה שקט, אתם לא מבינים מה זה, מה זה לאנשים
0: ש... אנחנו מתארים לעצמנו, אבל שאול, תקשיב, השיחה הזאת פה התקשרת כדי שנשחק משחק, אני מניח, לא?
1: בוא תשחק, אחי, בוא, כן?
0: זהו, אז...
1: בוא תשחק, שחק אותה.
0: שמעת את המאזינה הקודמת, סייפן,
1: הבנת? שמעתי אותה, זה מישהו היה שם איזה אומן, זמן, אורח...
2: זה גבר מפורסם מתחום הבידור, תמשיך מפה.
1: בטח זה יצפן, יצפן, אני יודע.
0: לא יצפן, לא יצפן.
2: תנסה להבין מאיזה תחום הוא בבידור, ומשם תמשיך.
1: הוא מהטלוויזיה?
0: כן, גם, כן.
1: אסי?
2: לא.
1: לא אסי. הוא לא זמר.
2: לא זמר.
1: בתחום הזה זה לא, אבל הוא חי או מת?
0: חי.
1: אז זה לא דודו טופז, זה לא
0: יחמו.
2: לא.
1: לא דודו טופז, זה אומר. ולא יצפן, יש לנו בתחום הבידור, שהוא מופיע הרבה בטלוויזיה.
2: תנסה לחשוב, בידור יש כל מיני סוגים. תנסה לחשוב על הסוגים.
1: תגיד לי, בתחום האוכל?
2: לא.
1: לא בתחום המאסטר שף, לא. סטנדאפיסט?
2: לא.
1: גם לא? וזמר?
2: לא.
1: מנחה תוכנית טלוויזיה?
2: לא.
1: גם לא מנחה טלוויזיה. אשכנזי?
2: כן.
1: וואלה, תמיד האשכנזים שולטים פה במדינה.
2: אשכנזים והטוקים.
1: לא, גם הזמרת ההיא הייתה אשכנזיה. נו, נירה שתהיה
2: בשביל. נירה רוזנבלום היא לא אשכנזיה.
1: לא יודע, אז אתם אמרתם, התאיתם את הגברת
0: שלך. לא יודע, אתה יודע, אני לא יודע. יש לה טוקי? איפה אני יודע?
1: לא, פנינה לא. פנינה יש לה תמרוקים, אחי, עזוב, אז קלקל.
0: אז מה הניחוש לך, שאול?
2: מי זה יכול להיות? מי זה יכול להיות?
1: וואלה, מתחום הבידור והטלוויזיה, לא דודו טופז, זה ולא, אתה אומר לא יצפן.
2: לא סטנדאפיסט.
1: לא סטנדאפיסט.
2: מה עוד יכול להיות?
1: מנחה טלוויזיה, זמר?
2: לא.
1: מנחה טלוויזיה?
2: לא.
1: תגיד לי, הוא משדר בטלוויזיה חדשות?
2: לא.
1: כתב ספורט?
2: לא.
1: לא כתב ספורט, נו. אז מה יכול להיות? טוב, בטח אני מניח שהמאזין הבא, שלא מגדל טורקים, יהיה יותר קצת מזה.
0: מונה, שאול, אתה אנרגיה טובה. אני אוהב את זה שעושים מעשה טוב למאזין הבא אחריך.
1: אחלה, תהיה לכם אחלה יום.
0: רגע, לא, אני חייב פנק אותך במשהו. רוצה להביא לך משהו, עזוב אותך, אתה לא צריך בידיים ריקות.
1: ארוחה זוגית, אני אלך עם אשתי.
0: יאללה, ארוחה זוגית במסעדת סיבל בראשון לציון, כשר למאדרין בהשגחת הבדץ, בברשבסקי 10 בראשון לציון, סיבל.
1: מצוין.
0: יש לך ארוחה זוגית בכיף ובאהבה גדולה, וכיף שדיברת איתנו, שאול.
1: אהבה, תהיו בריאים, תודה לכם.
0: גם אתה נשמה, יאללה, אם גם אתם רוצים, הבנתם את העניין, זה כיף גדול בגדול, כן? 072, 5 פעמים 2, 9, 1 חותכים לשיר חתונות הפסאז'ים, תחילת שנות ה-90, כן? מגדל שמפניה, כולם מצטלמים, תמונות של הדודה בעריכה בכפל כפליים, הבנתם את העניין? ישי לוי, רגדי.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: בחסות אטלנטיק הום.
2: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, הזמינו סט מצעי סטן בית מלון וקבלו את השני ב-50%. חפשו בגוגל אטלנטיק הום.
1: רדיו לב המדינה,

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2 אור יהודה.
1: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, קפה טורקי 100 גרם רק ב-7.5 שקלים, מוגבל ל-5 יחידות ללקוח. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולות. אז הרע, צריכה מופזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות. כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
6: המימון. רדיו לב המדינה.
7: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה. איזו מדינה. עם אובריקה בבלבי ואילן קובץ'.

0: כן, קובלנץ.
1: יש לך כל
0: ה... לא, לא, אל תשבור לי פה את הדברים, דחילה.
1: לא, לא, לא.
0: לאט, לאט, לאט, לאט.
1: עונת הסיילים בדרך, כל האלי אקספרס, מקדים את יום הרווקים.
0: משהו השחור, פריידי, בלק פריידי, כל הזה, לא?
1: מתחילים להתקרב שם לאזורים האלה, לא?
0: נכון, כן, כן, נובמבר, כן, כן, כן, נובמבר, דצמבר.
1: מבצע יום הרווקים כבר מזמן נמתחים לשבועיים ומעלה, יש ממש כתבה על זה.
0: זה חיסולי מלאים כאילו, שאנשים לא רוצים להתקע עם סחורה של 20 ו... מכיר ספירת מלאי, אתה מגיע לסופר, יום דצמבר, יום חמישי, 28 לדצמבר, הסופר סגור, ספירת מלאי, אתה לא יכול לקנות כלום. סופרים לך את כל הדברים.
1: ואתה אומר לו, רק שנייה, פסטה טלטלים, לילדה חסר לי פה...
0: תוריד מהרשימה, תוריד אחד פחות. היה לך 19, 18 עכשיו.
1: לא, אני לא מסכים.
0: כבר אין את זה לדעתי.
1: אז זהו, אז יש לך...
0: יש ספירת מלאי עדיין?
1: נראה לי בחנויות.
0: זה כמו הרצה לאוטו, שבאם היה הרצה, היית קונה אוטו, והיית צריך לעשות לו הרצה. אתה מכיר את זה? אתה זוכר את זה?
1: בטח.
0: צריך לנסוע איתו איזה כמה?
1: בטח.
0: 100 קילומטר, 1,000 קילומטר.
1: זה אני כבר לא זוכר, אבל זה כבר לא היה, זה היה לפנינו, נראה לי יותר.
0: לא, לא, לא, אצלי עדיין זה היה. אני זוכר סוברה לגאסי של אבא שלי, אבא שלי נתן פה ירושלים, לא חזור, כדי שתהיה הרצה לאוטו.
1: גם מכיר שיש אוטו שנוסע, ואז תורה ללוחית רישוי,
0: כתוב במבחן.
1: במבחן?
0: כן.
1: מי במבחן?
0: האוטו.
1: האוטו, הנהג, מה המבחן?
0: זה למדו מצ'רלי וחצי, מזה שהשאירו את מיקו פיקדון, אז עכשיו כאילו יודעים על כל אוטו, נגיד, שמגיע לקיסריה, שהוא במבחן, אתה מבין?
1: מה זה אומר אבל במבחן הזה? באמת אני מת לדעת.
0: בן אדם, הוא רוצה לקנות את האוטו עכשיו, הוא אומר, טוב, תן לבדוק את האוטו, מה קורה?
1: אז הולכים למכון בדיקה, בודקים, ואז עושים העברת בעלות, מה זה?
0: תן להרגיש את האוטו, מה, אני לא קונה אוטו, אני לא נוסע במכון בדיקה, אני נוסע בכבישי ישראל, תן להרגיש איך הוא מרגיש לי באיילון.
1: לא, זה לא נכון, אבל במבחן זה נראה לי משהו אחר, זה אנשים שעושים מייבאים אותו, או יש איזה תהליך.
0: אבל הם בוחנים משהו, מה הם בוחנים?
1: את האוטו, אבל זה לא כל אוטו שאתה קונה, אתה עושה לו מבחן.
0: לא, לא. אתה יכול, לדעתי יש את האופציה, כאילו, יש אופציה. מה זה במבחן הזה? לא יודע, מה זה? אני שואל אותך. אדום כזה, לבן ורשום באדום, נכון?
1: באדום במבחן. ואני כל השנים חשבתי שזה טסט, שמישהו, בן אדם...
0: לא, הטסט זה כאילו הלמד. הלמד בדרך כלל, המורה נהיגה, הוא מחליף את הלמדים במבחן רשמי כזה.
1: נכון.
0: ואני אחד שנוסע ליד כאלה, אני מה זה כאילו מצמצם את עצמי, אני מת שהוא יזכה.
1: בטח. אתה קצת בתוכנית ריאליטי שאתה רוצה שהוא יזכה.
0: לטובתו, אני כאילו לא מתקרב, לא זה שאני רואה, אני שם לב מתי החליפו את הלמד למבחן רשמי, ואני אומר, אוקיי, אני
1: איתך. אתה לא שם לב ונכנס בו גם, ואז הוא נכשל.
0: לא, לא.
1: אתה יודע שבטסט, גם אם אתה לא אשם ויש תאונה, נכשלת.
0: סביר להניח.
1: אבל לא אתה אשם, נכנס בך מישהו, נהגת מושלם, ואז ברמזור נהג אחר נכנס לך.
0: אתה חייב לדעתי כאילו לא לחכות לטסט הבא, אתה יכול למחרת כבר לעשות טסט אחר.
1: זה החלטת פשרה עם עצמך, לא
0: הבנתי. כן, אני חושב שחייב להגיע לעמק השווה כאילו, אוקיי, הטסט מבוטל, אבל...
1: זוכר, ב-90s, שבכל שכונה היה מישהו שהוא היה מייבא את האוטו שלו ביבוא אישי.
0: בטח, ברור.
1: תמיד היה אחד כזה בכל שכונה.
0: עם מספר של לוחית רישוי כזה, קומבינה כזה, 555 כזה.
1: כן, כן, כן.
0: או רצפים של מספרים. בטח שאני זוכר. תמיד היה מרצדס או איזה וולבו כזה.
1: אודי כזה, כן.
0: אודי בלון.
1: כל מיני ג'י, אודי בלון. זה אודי 100, לא?
0: לא יודע, עם מתחת השמן הזה.
1: עם מתחת הזה של הבומבה.
0: כן, כן, שנראה כזה כמו בימבה, בין בימבה לאודי כזה.
1: קצת מכוניות מתנגשות.
0: כן, אני אכלתי סרט על אודי, כי למה יש אודי עם סמל של האולימפיאדה?
1: בטח.
0: זה כאילו, ממש אמרתי לעצמי...
1: אני שנים אמרתי שהאודי חייבים להיות הספונסר של האולימפיאדה.
0: היה פעם גם מודה, כאילו, מודה, אופנה, כאילו, ראית
1: נחשב... פעם היו אומרים מודה, באמת.
0: כן, מי שלא היה אומר מודה, לא היה במודה.
1: נכון.
0: לגנוב סמלים של מכוניות.
1: יש לך שר כזה.
0: כן. לא, באמת, של מרצדס ושל BMW, וזה היה כאילו במחזיקי מפתחות.
1: נכון.
0: ואנשים תמיד כאילו היו כאילו אובססיביים לזה והולכים. אחרי זה התגלגל גם לגניבת טסות. היה כאילו הרבה אנשים שגונבים טסות לרכבים.
1: עד שעברו לג'אנטי מגנזיום.
0: כן, כאילו לאט לאט האבולוציה של זה. היום סמל של רכב לא מעניין. כאילו, מה היה כיף? אני זוכר
1: שכאילו... הכיף זה היה ריגוש בלגנוב, כי היה לך טסה של וולבו. מה היית עושה איתה?
0: שם אותה בקורטינה שלך עם סמל של מרצדס.
1: גם היה את התקופה שגנבו תמרורים ורמזורים. היית נכנסת לחבר שלך לחדר, היית מרגיש שאתה במשרד, במעט.
0: היה לי חבר שהיה לו טאפ של אוטו מחובר למצבר בחדר עם רמקולים.
1: בטח.
0: זה כאילו זה, ואחרי זה, שלב אחרי זה, זה כבר להחליף את הכידון באופניים להגה.
1: זה כבר...
0: רמה מאוד גבוהה, נכון?
1: שאתה גם שם את הברזל של המעצור יד, שהיא התחכך בגלגל, ואז היא רעה של מנוע.
0: אבל מכיר את האופניים הכי שוות שאתה ילד? יש לך BMX, אופני הרים.
1: קרוס.
0: קרוס, זה אופניים.
1: עם הקפיצים.
0: עם הקפיצים וההילוכים באמצע. יש לך את ה...
1: נכון.
0: איזה כיף, וגם מושב כזה מרופד, וטוב כזה, כאילו נוח כזה.
1: רק חסר לך דיסק של ביתר בדשבורד.
0: איזה אופניים זה היה קרוס, והיו עוד אופניים עם הגלגלים הדקים האלה, אתה זוכר? שהיה להם כידון שהוא חצי אוזניים כאלה, מעוגלים, בדרך כלל זה אופניים היום של נהגי מרוץ.
1: אה, אופני מרוץ, פז'ו. מכיר שזה פז'ו ואתה אומר, מה פז'ו באופניים עכשיו?
0: כן, כן, כן, בדיוק. מה, איך התגעתם לזה? אני אכלתי על זה עם מוצובושי, שפתאום היה טלוויזיות של מוצובושי.
1: נו, אמרתי לך, דיברנו שלי היה טלוויזיה של אלביט.
0: זה לא להאמין, כאילו. אבל האופניים שהיו לי, כאילו, בתור ילד, זה היה BMX, אין מה לעשות.
1: BMX, זה היה
0: BMX עם רגליות, איפה אופני הערים, איפה קרוס? נכון. קרוס תמיד היה לילד אחד בשכונה, וכולם, אחי, אפשר סיבוב, אפשר סיבוב. תן סיבוב, תן סיבוב. גם היה כיף להרכיב, להרכיב בקרוס, כי היה עוד מקום מאחורה.
1: זה היה אופניים מושלמות.
0: זה היה הכי קרוב לרכב או לאופנוע שהיה לנו בתור ילדים.
1: ואתה זוכר אופנוע עם סירה ליד?
0: זה ברור שאני זוכר.
1: היה לנו משפחה ברחוב, שהבעל והאישה, הוא היה, נגיד היו הולכים לאיזה ארוחת חג, זה היה כלי תחבורה לגיטימי, אופנוע עם סירה. הוא היה נוהג באופנוע, והיא הייתה יושבת בסירה עם סיר. כי הם הלכו לאיזה ארוחת חג, זה הדבר הכי מצחיק בעולם.
0: למה אין את זה עדיין? אני מתפלא על זה, כאילו, מבחינתי זה כלי תחבורה שעדיין צריך להיות כאילו משובק, נמכר, לא כאילו וינטג' אנשים מחדשים. ממש, אנשים ימכרו, שתהיה את האופציה.
1: כי היום כבר אתה יכול להרכיב...
0: לא, זה כמו שאתה מוכר אוטו סטיישן. כאילו, אתה נותן לפלח שוק הזה איזה אופציה, תן גם לפלח שוק הקטן הזה, כאילו...
1: סטיישן זה אוטו הכי...
0: יש אופנוע עם סירה, והיה אופנוע כאילו כמו סירה, אבל כאילו עם שני מושבים ליד, שאתה יכול להרכיב כאילו את הילד ואת אשתך גם.
1: אופנוע עם שתי סירות? כן, אתי, היה
0: כזה דבר? לא, לא עם שתי סירות, כאילו ליד היה עוד מושב כזה, שהוא לא היה בתוך...
1: אתי מציעה ליין חדש, אופנוע עם שתי סירות. סירה בכל צד? לא רע בכלל.
0: זה כבר מנו.
1: נראה לי קוראים לזה רך אוטו פשוט.
0: לא, מנו ספנות, נשמה. סירה ועוד סירה, פתחנו פה כבר צי.
1: פתחנו פה מרינה.
0: טוב, בסדר. סגרנו את העניין הזה של אופניים, או שאתה רוצה להכניס איזה משהו כאילו על... כי אופניים זה...
1: לא, זה מגניב.
0: אתה יודע שגם אגב, היום אם יש לך פנצ'ר באופניים, לא מחליפים פנימית וכאלה.
1: מחליפים אופניים.
0: יום אחד אני שיגרתי בתל אביב, קניתי אופניים, וכנראה שהם היו גנובות. ב-100 שקל, אתה יודע, וידעתי שהם גנובות.
1: אם קנית אופניים ב-100 שקל, הם בטוח היו
0: כן,
1: גנובות.
0: כן, הם היו גנובות, וזה...
1: גם אבל... קניתי אותם איזה סודני ב...
0: לא, לא סודני.
1: לא חשוב עדות.
0: לא חשוב עדות ושמות.
1: כן.
0: ונסעתי איתם איזה חודש, חודשיים, והיה יום אחד עצרתי בבוגרשוב, נכנסתי לאיזושהי חנות לקנות נעליים או משהו, כן. ואז נכנס אליי מישהו לחנות באמצע, כאילו, ואומר, סליחה, של מי האופניים בחוץ? ואמרתי שלי, כאילו, מה זאת אומרת של מי? הנחתי אותו פשוט על רגלית כזה, זה שלי אופניים. ואז הוא אמר לי, זה אופניים שלי, אני קורא למשטרה וזה, ואז אמרתי לו, מה האופניים שלך משטרה? הכל טוב, אופניים שלך, קח את האופניים. אמר לי, לא, אני קורא למשטרה, זה אופניים גנובות. אמרתי לו, יכול להיות, זה אופניים גנובות, כן, מישהו מכר לי אותם, אופניים גנובות.
1: אתה גנבת.
0: לא, לא, אני גנב, קח את האופניים סע, קח את האופניים סע.
1: מה זה קח את האופניים? אתה קנית אותם.
0: קח אותם, גנוב, מאמין לך, בסדר.
1: לא רוצה.
0: אתה לא רוצה?
1: תפנה לגנב. אני תקנה אותם ממני.
0: אחי, אני מבין אותך, אז נגנבו לך אופניים, כן, ב-100 שקל, קח, וואלה, אחי, מצאת אותם, מאמין לך, זה שלך. וככה אמרתי לו, כאילו, אחי, תשחרר אותי.
1: והוא היה בלחץ על להגיש תלונה.
0: כן, אבל...
1: תיק רצח.
0: אבל הבאתי לו את האופניים, כאילו, בלי הכיסא, כי הכיסא היה שלי. כי פעם היית קונה אופניים ומחליף לכיסא נוח, כאילו.
1: אז דופיר גנת לו
0: כמו שהיית קושר אופניים, נגיד, לעמוד, ואנשים פרקים את הכיסא. שלא יישאר כיסא.
1: הבנתי.
0: אז כאילו אמרתי
1: אז
0: לו...
1: אז בעצם אתה לקחת את האופניים ושמת את הכיסא שלך.
0: כן, ולקחתי בחזרת הכיסא, אמרתי לו, אוקיי, אופניים שלך, אבל חביבי, כאילו, הכיסא לא שלך, הכיסא לא גנוב, אני יכול להגיד, על זה תקרא למשטרה עכשיו. בוא, כן.
1: והוא הסכים לזה?
0: הלכתי פשוט.
1: אבל הייתי עושה עסקה סיבובית.
0: מה עסקה סיבובית?
1: שיקנה לך את הכיסא ב-100 שקל.
0: או שירכיב אותי הביתה על הרמה.
1: ואז אתה מקבל את ה-100 שקל.
0: כן.
1: הוא חייב לתת לך מונית הביתה.
0: לא, לא, הוא לא נתן לי.
1: חייב לתת לך.
0: אני פשוט הלכתי.
1: תיתן לך כסף לאוטובוס.
0: לא נתן לי.
1: אתה לא יכול.
0: פשוט עזבתי אותו.
1: הוא לא בן אדם.
0: אני אומר לך, יש לי הרבה סיטואציות שקורות לי כאילו בחיים, של נגיד, אמרתי לך, עם הכלב שלי יום אחד, אני איתו בחוף הים בתל אביב.
1: בא אליי, מישהו אמר, זה הכלב שלי.
0: לא, הייתי עם הכלב, ואז שמתי לו קערת מים, ואז בא כלב אחר לשתות מהקערה, אתה יודע, כאילו תוך כדי בים. אז הכלב שלי כזה שרט אותו עם היד כזה, אתה יודע, כאילו נתן לו כזה, גירש אותו, אמר לו כזה.
1: זה שלי.
0: כן, ואז אחרי איזה 20 דקות אני רואה מישהו מהקצה של החוף מגיע אליי ואומר לי, של מי הכלב הזה? אני אומר לו, שלי, למה? הוא אומר לי, הכלב שלך תקף את הכלב שלי. אמרתי לו, מה זאת אומרת תקף את הכלב שלך? הוא אומר לי, הכלב שלי בא לשתות מהקערה, והכלב שלך שרט אותו כאילו, ופצע אותו פה כאילו. ואמרתי לו, נו, אוקיי, מה לא בסדר? אז הוא אומר, הוא תקף את הכלב שלי. אמרתי לו, הוא לא תקף את הכלב שלך, הוא פשוט הגיע לטריטוריה שלו, והוא גירש אותו.
1: הוא היה כלב.
0: כן, דמיין, אתה נגיד, עכשיו אני שותה פחית קולה. אתה בא, לוקח לי את הפחית מהיד ודופק שלוק. לא תקבל כאפה על זה בשביל האומץ, רק בשביל האומץ.
1: כן.
0: תודה רבה.
1: תאכל מנה פלאפל, אני אבוא, אקח לך כדור. תקבל מני כדור גם. וואי, זה מתערבים לך באוכל, אני יכול להבין את הכלב שלך.
0: בטח, נכון, מה? עד הקערה, מה זאת אומרת לחלוק וכאלה? זה לא כאלה, זה לא קערה שיתופית.
1: הוא גם רק שרת אותו, הוא לא הרג אותו.
0: כן, שרת אותו, זה כאילו
1: עזר לו. כאילו, גבר, זה המים שלי.
0: כן, בדיוק, זה באמת היה המים שלו. כאילו, אני השקעתי, אני עמדתי.
1: אז איך זה נסגר בסוף, נתת לו אופניים?
0: לא, הוא לקח לי שלוק מהזירו. יאללה, פרסומות.
2: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובש. פרסומות ומיד חוזרים.
3: רדיו לב המדינה.
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
0: אפשר יותר נמוך?
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
0: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
5: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
6: BQ Laser.
5: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
7: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב הרפאות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
8: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
9: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
10: אדוויל, לכאב הראש שלי.
11: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
8: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין באלון הצרכן לפני השימוש.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי 03-944-1111.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
0: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
0: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה.
0: 1-1-2
2: עכשיו ברדיו לב המדינה.
6: איזו מדינה?
2: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'.
0: חזרנו, הדג נחש, מזי כהן, אף אחד.

0: כן, הדג נחש ומזי כהן, אין לי אף אחד, שיר שעוצנו מאיפשהו.
1: רגע, שאני חושב על זה, אף אחד עוד לא הצליח לנחש את הפתק האחרון.
0: כן, כן, כנראה ילך איתנו למחר, זה פתק מאתגר דווקא, אבל מאוד מאוד קליל, צמצמנו את זה, זה לא זמר, זה לא מנחה.
1: זה גבר מעולם הבידור, מפורסם.
0: מאוד. נכון, נכון, אבל מחר אנחנו...
1: ולא סטנדאפיסט, ולא זמר, ולא שחקן, ולא מגיש.
0: כן, מה, אתה כאילו רוצה לנסות עכשיו ללמוד מאזין כאילו?
1: אם היה לי פה מישהו, היה מנצח.
0: אני יכול להגיד, יש רשימה ארוכה, אבל אין זמן לעלות, אבל אם עכשיו מאזין מתקשה ורוצה לנחש כאילו את התשובה לכל השאלות שמקודם שאול שאל...
1: אבל רק תשובה, יש לנו זמן רק להגיד את השם.
0: רק תשובה, כן, אם מישהו יש לו ככה לבוא ולהתפזר על הניחוש שלו לגבי הפתקים...
1: מפורסם שהוא לא סטנדאפיסט, לא זמר, לא שחקן, מתחום הבידור, לא פוליטיקאי, לא מגיש טלוויזיה.
0: בוא ננסה בינתיים. 072-5-2-9-1, זה הטלפון, יאללה, הראשון שמתקשר, אתי מעלה אותו, אתי, אני רואה שהטלפון מעבב, תעבירי לי את המאזין שמתקשר ישר, תעבירי לי אותו ישר, כן. תעבירי לי אותו. מי איתנו? מי איתנו? כן, תעבירי, תעבירי, תעבירי. בוא נשמע.
1: כן.
0: כן, אתי, איתנו? הלו.
1: שלום.
0: הלו, מה העניינים? פנינה.
2: כן, היי.
0: מה נשמע? איך את?
2: אני בסדר, יום הולדת שלי היום.
0: מזל טוב. איך את חוגגת, פנימה?
2: סיימנו לא מזמן ארוחת בוקר עם בעלי היקר והחיות שלי.
1: וואה, יפה.
0: הזמינו אותך? הזמינו אותך?
1: בוודאי.
2: בטח הזמינו אותנו.
0: יופי, חשוב מאוד.
2: כן, כן. וזהו, ועכשיו בדרך הביתה, לאשדוד.
0: לאשדוד, יפה מאוד. באשדוד גם יש בתי קפה טובים, אבל מאיפה אתם חוזרים?
2: יש, אבל האחיות שלי רחובותיות, אז אנחנו נסענו.
0: הבנתי, הבנתי.
2: הם יותר ממני.
0: הבנתי. ואת האזנת לנו, אני מניח, בדרך, ויש לך ניחוש לגבי, נכון? כאילו לגבי ה...
2: כן, ליאור סושר.
0: יפה! כל הכבוד.
1: וואו.
0: וואו, איזה יפה.
1: וואו.
0: אין יותר מדויק מזה, אילה.
1: איך עשית את זה? וואו.
2: זה בעלי, בעלי היקר, אמר לי, תלכי על האומן חושים.
0: יפה מאוד, מאוד.
1: איזה מדויק.
0: אפילו אותנו זה הפתיע, אילה, יפה, נכון, נכון, כל הכבוד.
2: איזה כיף.
0: מי זה בעלך? מי זה? מי זה? מי זה הגאון?
2: יואל, אין עליו, אין.
0: יואל, אין עליך.
1: יואל הקוסם בעצמו, נראה לי.
0: פש, כל הכבוד.
2: יואל, אנחנו 47 שנה ביחד.
0: איזה יופי, אני מרגיש שהרומנטיקה פורחת קצת, כן?
2: כן, אהבה גדולה, אהבה גדולה.
1: מחמאה של אישה זה אין לי תלונות.
0: כן, נכון? אין לי תלונות.
1: אין לי תלונות, זה אומר וואו.
0: עושה מה שאני...
2: אני אומרת שהוא מפעל הפיס שלי.
0: בטח, כבר זה גיל כזה שמדברים עם העיניים, נכון? במבטים, לא צריך להחליף
2: מי... עם העיניים, עם הידיים.
0: כן, כן.
2: ברוך השם, ברוך השם, כיף גדול.
0: אבל השאלה האמיתית, שאת שולחת אותו לסופר, איך הוא בוחר עגבניות, טוב?
2: כן, אלוף, הוא עושה קניות.
0: הוא עושה קניות. מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
2: הוא עושה קניות, הוא מסדר במקרר.
0: חייל של אהבה, חייל של אהבה,
1: יואל. כל הכבוד, יואל.
0: רומנטיקה. כל הכבוד, כל הכבוד. וזה נשמע גם כן שיש לכם, הולך להיות לכם עדיין יום כיף כזה של היום הולדת. תני לי לפנק אותך, פנינה ואת יואל.
2: יאללה, בוא.
0: קודם כל, מה בוא נראה? בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא. קודם כל, 100 שקלים לקנייה בבום, מתנת רשת בום, ראשון לציון. יש לך שם מעל 22,000 מוצרים, 100 שקל בבום, שווים הרבה, הרבה יותר. ובנוסף לזה, אני גם נותן לך 200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת, מתנת סיבל, אוכל בטעם של בית, חוויית אוכל מוכן טרי ועשיר, כשר למאדרין בהשגחת הבדץ, בברשבסקי 10 בראשון לציון, יש לך גם את זה, וגם את זה באהבה גדולה, וכיף שדע.
1: ושיהיה לך המון המון מזל המון, טוב, המון. בריאות, עושר ושמחה.
2: תודה רבה לכם, היה כיף, איך אומרים, מתנה מתוקה.
0: אמן, רק בשורות טובות שיהיה פנינה ויואל היקרים. יאללה, תשמרו על עצמכם. ביי ביי, להתראות. איזה יופי של דבר, קובלנץ.
1: איזה סיום התוק לתוכנית.
0: ראית ככה, פום, על הבאזר, אתה מבין? בלי
1: שיקימיגי. הרגשתי שיש מאזר שחייבים לשחרר את זה מאיתנו.
0: פנינה, את ניתקת את הטלפון, אז תתקשרי שוב פעם, כי לאתי, העלינו אותך בזק הזה, אז כאילו אין לה את הטלפון כדי לתאם איתך את כל הדברים. מה עוד, אילן, הגענו לסוף של הסוף.
1: נכון.
0: כן. מחר נהיה פה שוב פה, בעזרת השם.
1: בעזרת השם, מחר נהיה פה. אנחנו נגיד, אנחנו נדבר על זה הרבה, שבוע הבא אנחנו עושים משדר מיוחד ביום
0: שבועיים,
1: הבחירות.
0: עוד שבועיים, עוד שבועיים.
1: זה שבוע הבא.
0: זה שבוע הבא, למה? זה עוד שבועיים. למה שבוע הבא, שבוע
1: נכון,
0: הבא?
1: נכון, נכון, נכון, טעות שלי.
0: כן, זה לא, אנחנו נספר שבועיים. על זה, יהיה שידור חוץ מיוחד שלנו.
1: שידור חוץ מיוחד שלנו ביום הבחירות.
0: כאן, בראשון.
1: אנחנו נשים קלפי. כן. אבל אנחנו לא נצביע על מפלגות, אלא נצביע על דברים הרבה יותר שווים.
0: נכון, נכון, יהיו לנו קלפי משלנו ביום הבחירות, שידור חוץ מיוחד שלנו בראשון לציון, אתם תבואו.
1: אומרים קלפי או קלפי?
0: מה זה משנה?
1: קלפי.
0: קלפי, קלפי, יאללה, סיימנו, מאזינים. תודה רבה שהייתם איתנו, כן, בשעתיים הללו. אתי אלתר ג'קמן הפיקה אותנו. פאבל גרשביץ' היה טכנאי השידור, דוקטור אריה מרקו על המוסיקה. אילן קובץ' היה יחד איתי. אני עמרי לוי, קבאבוס, נתראה מחר בעזרת השם בלי נדר. בשורות טובות, שמרו לי על עצמכם, ביי ביי.

0: הקבוע
1: בחסות אטלנטיק הום.
2: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, הזמינו סט מצעי סטן בית מלון וקבלו את השני ב-50%. חפשו בגוגל אטלנטיק הום.
3: רדיו לב המדינה.
4: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: רק בבום קונים שמחים בזול.
8: בזול.
7: כי רק בבום קונים שמחים בזול.
8: בזול.
9: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: רדיו לב המדינה.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
13: 12 השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט שב לדוכן העדים בתיק 4000. עם הפרטים מהדיון הסוער, יעל יפה כתבתנו.
14: חדד שאל את מנדלבליט אם הופעלו עליו לחצים לפתוח בחקירה נגד ראש הממשלה. כל ההחלטות שקיבלתי היו רק לפי שיקול הדעת שלי, אמר היועץ המשפטי לממשלה לשעבר. באופן חריג הפסיקה את הדיון ראשת הרכב בתחילתו, לאחר שסנגורו של נתניהו, עורך הדין עמית חדד, הטיח במנדלבליט כי הפילו אותו בפח, והתובעת יהודית תירוש השיבה כי הפרקליטות אינה נאשמת בתיק. השופטת רבקה פרידמן פלדמן קראה לצדדים ללשכתה בעקבות ההתפרצות הזאת.
13: הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית יחקר בחשד לתקיפת שוטר בעקבות תקרית אלימה במצפה יריחו שבה נפצעו קל שלושה שוטרים. המפכ"ל רב ניצב דני לוי התייחס לחקירה והבהיר כי המשטרה תמצה את הדין ולא תאפשר לאיש לתקוף שוטרים ללא קשר לדרגתו למעמדו. מנגד דחה קרויזר את החשדות. בכיר במשרד להגנת הסביבה הגדיר בשיחה עם חדשות 12 את הזיהום במפרץ חיפה כאירוע חריג שבחריגים בעקבות זינוק קיצוני בריכוזי החומר המסרטן בנזן סמוך לבתי הזיקוק. הבכיר חשף כי בעיריית קריית אתא התנגדו תחילה לסגירת בתי הספר ורק לאחר הערכת מצב מיוחדת הוחלט להעביר את התלמידים למוסדות חלופיים כדי לא לסכן את בריאותם. במשרד הדגישו כי בזן תידרש לספק תשובות מיידיות והבהירו כי עבודות התיקון במפעל לא יימשכו במחיר פליטת חומרים מסרטנים. משרד החוץ התייחס היום לדיווח על ישראלי מנותק קשר במדריד. מהמשרד נמסר כי הקונסוליה הישראלית במדריד והמחלקה לישראלים במצוקה בחול פועלים מול הרשויות המקומיות וכלל הגורמים הרלוונטיים לאיתורו המהיר וכן עומדים בקשר רציף עם משפחתו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משלים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
16: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך
17: מימון ישיר
16: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
18: שלום לכם גם היום עד לשעות הערב עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי נקודתי בעיקר באזור הערבה והאזורים המזרחיים של הארץ הטמפרטורות הלילה צפויות להיות נוחות מחר מזג האוויר יישאר ללא שינוי ביום רביעי תורגש עלייה בטמפרטורות עדיין חם מהרגיל לעונה בחמישי הטמפרטורות צפויות לרדת יעשה קריר וגשם מקומי צפוי לרדת מיוחדת ביום שישי.
16: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
0: מימון ישיר.
16: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: את החדשות מביא לשידור דיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.

אז שלום לכם מאזינות, שלום גם למאזינים, שלום גם למשה הלל הכוכב, שפותח תוכנית נוספת של אהבנו כאן ברדיו לב המדינה, סליחה? נטולת דשים גם היום, שלום לפאבל גרשביץ המקצוען הרוסי, מור נגד איתנו לעד, רוחמה מגן יקירתי. זה כאמור משה הלל בשיר שחתן פרס ישראל אבי ומדינה יצר לו, אני ארי שמאי.

ואחרי משה הלל. עכשיו על יעקב. הנה שמשון, תבורי, שר על משה. אך אבי ומדינה, כמה טוב שנוצרת, כמה טוב שאתה קיים, אבי ומדינה, חתן פרס ישראל מפתח תקווה. השיר הזה מוקדש לך למרות שאין דשים.

ואחרי שימי תבורי, הנה אביהו מדינה מצטרף אליו. שניהם גם יחד במחרוזת.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ואנחנו היום בקרנבל, מבצעי אחד ועוד אחד, כן, בויקטורי, גבירותיי ורבותיי, אחד פלוס אחד בסניפים של ויקטורי, כי אין על ויקטורי, מגוון, קוקה קולה ונביעות, בקבוק, חצי ליטר, והשני במתנה, גבינות שמנת קלאסיות, פרסידנט, 180 גרם, השני במתנה, שיבולת שואל, חצי קילו, השני במתנה, בראוניז של צ'וקטה, 250 גרם, השני במתנה, תורטיה אופה מארז שמינייה בויקטורי, השני במתנה, גבינה קשה למחצה, פרסידנט, 135 גרם, החבילה השנייה במתנה, עוגיות סנדוויץ' צ'וקטה, 176 גרם, השני במתנה, רוטב עגבניות ברילה, 400 גרם, השני במתנה, ועכשיו, מייבש כביסה, 8 קילוגרם, JVC, 1,299 שקלים בלבד, ועוד מאות של מוצרים איכותיים, במחירים מנצחים, רק בויקטורי. המבצע בתוקף עד 31 באוקטובר, או עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה. בחסות אטלנטיק הום.
2: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, קנו סמיכה, סופר מפנקת לחורף, והשנייה ב-50%. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום.
0: רדיו לב המדינה.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
2: וואו, איזה טירוף זה היה אתמול, וזו רק ההתחלה. הערב בערוץ 13, הטירוף נמשך. מי הוא הכוכב הענק שחולם לחזור למרכז הבמה? ומי הכוכבת שכל בית בישראל מכיר והביאה את המנטורים לדמעות? The Voice All Stars, הערב בערוץ 13.
3: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. הגו עכשיו, כוכבית 500.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
7: רדיו לב המדינה.
8: אז חזרנו מהמקבץ. אין דשים, רק שירים יפים. פתחנו את אהבנו היום במשה הלל. אז הנה אנחנו חוזרים מהמקבץ. יחד עם מישה לוי, עליו השלום, מחדש את משה הלל, ייבדל לחיים ארוכים, בריאים ואף טובים.

ומישה לוי שמחדש את משה הלל. עברנו לאחיו הצעיר נתי לוי שמחדש אגדה אחרת, את אהובה עוזרי עמק הפרחים נקרא השיר הזה. אין דשים למעט אחד או שניים שמראש נמסרו. לאורך הדין משה סוחמי, מזל טוב ליום ההולדת. מתאר לעצמי שיש כמה וכמה מאזינים שמכירים אותו, אולי היו לקוחות שלו, שכנים, סמסו לסוחמי, לא בכל יום המסרי הזה חוגג יום הולדת. שלום נתי לוי. בנובמבר ובגרי.

ואחרי נתי לוי מחדשת אהובה עוזרי. הנה היא בכבודה ובעצמה באחד מלהיטיה, שנקרא כמובן צלצולי פעמונים.

0: רדיו לב המדינה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
2: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו הרקלית ב-55 שקלים, מוגבל לשתי יחידות ללקוח, תשלום במזומן. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון. עזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול וסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה, אונטו לדשים של אהבנו, הנה אהרון ירימי, כסולן להקת צלילי הכרם, במחרות זאת זו, יוביל אותנו עד למקבץ הפרסומות שלפני חדשות השעה 3. תודה למור נגד איתנו לעד, תודה לרוחם המגן יקירתי ולפאבל גרשביץ היהודי, אני ארי שמאי, נפרד מכם, ניפגש יחד עם סבא חיים מיד אחרי חדשות השעה 3.

0: בחסות אטלנטיק הום.
1: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, קנו סמיכה סופר מפנקת לחורף והשנייה ב-50%. חפשו בגוגל אטלנטיק הום.
0: רדיו לב המדינה.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: קניות השבוע עושים רק ביוחננוף. כל מוצרי המותג הפרטי במחירים חסרי תקדים. שלישיית טונה ב7.90 שקלים ומיונז אמיתי ב6.90 שקלים. חוסכים בגדול, כי זאת הדרך של יוחננוף.
6: וואו, איזה טירוף זה היה אתמול, וזו רק ההתחלה. הערב בערוץ 13 הטירוף נמשך. מי הוא הכוכב הענק שחולם לחזור למרכז הבמה, ומי הכוכבת שכל בית בישראל מכיר והביאה את המנטורים לדמעות? The Voice All Stars הערב בערוץ 13.
7: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חיים משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
8: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. הגיעו עכשיו, כוכבית 500.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי 03-944-1111.
10: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
12: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
14: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מאוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.

0: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט שב לדוכן העדים בתיק 4000. עם הפרטים מהדיון הסוער יעל יפה כתבתנו.
1: חדד שאל את מנדלבליט אם הופעלו עליו לחצים לפתוח בחקירה נגד ראש הממשלה. כל ההחלטות שקיבלתי היו רק לפי שיקול הדעת שלי, אמר היועץ המשפטי לממשלה לשעבר. באופן חריג הפסיקה את הדיון ראשת הרכב בתחילתו, לאחר שסנגורו של נתניהו, עורך הדין עמית חדד, הטיח במנדלבליט כי הפילו אותו בפח, והתובעת יהודית תירוש השיבה כי הפרקליטות אינה נאשמת בתיק. השופטת רבקה פרידמן פלדמן קראה לצדדים ללשכתה בעקבות ההתפרצות הזו.
0: חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית יחקר בחשד לתקיפת שוטר בעקבות תקרית אלימה במצפה יריחו שבה נפצעו קל שלושה שוטרים. המפכ"ל רב ניצב דני לוי התייחס לחקירה והבהיר כי המשטרה תמצא את הדין ולא תאפשר לאיש לתקוף שוטרים ללא קשר לדרגתו ולמעמדו. מנגד דחה קרויזר את החשדות. מערכת הבחירות בדרישה חריגה רגע לפני מערכת הביטחון, בדרישה חריגה רגע לפני מערכת הבחירות, טוענת כי ייתכן קיצוץ רוחבי של מיליארדים בכלל המשרדים. יובל שדה, כתבנו הכלכלי.
2: באופן חריג, מערכת הביטחון דרשה תקציב נוסף לטובת רכש ביטחוני. הדבר יוביל לקיצוץ רוחבי של מיליארדים בתקציב כלל המשרדים רגע לפני הבחירות. הפרטים על הבקשה מסווגים, ובאוצר ממתינים להנחיית ראש הממשלה נתניהו לגבי היקף הקיצוץ. גורמים במערכת הביטחון תקפו את האוצר וטענו כי הקיצוץ הרוחבי המדובר לא צפוי לעלות על 2 מיליארד שקלים, והוא טיפה בים מתוך פער קיים של 40 מיליארד שקלים בשנת 2026, שהאוצר מסמס בשיטתיות.
0: בכיר במשרד להגנת הסביבה הגדיר בשיחה עם חדשות 12 את הזיהום במפרץ חיפה כאירוע חריג שבחריגים בעקבות זינוק קיצוני בריכוז החומר המסרטן סמוך לבתי הזיקוק. הבכיר חשף כי בעיריית קריית אתא התנגדו תחילה לסגירת בתי הספר, ורק לאחר הערכת מצב מיוחדת הוחלט להעביר את התלמידים למוסדות חלופיים. במשרד הדגישו כי בזן תידרש לספק תשובות מיידיות, והבהירו כי עבודות התיקון במפעל לא יימשכו במחיר או פליטת חומרים מסרטנים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שלום לכם, גם היום עד לשעות הערב עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי נקודתי בעיקר באזור הערבה והאזורים המזרחיים של הארץ. הטמפרטורות הלילה צפויות להיות נוחות. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינוי, ביום רביעי תורגש עלייה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה. בחמישי הטמפרטורות צפויות לרדת, יעשה קריר, וגשם מקומי צפוי לרדת ביום שישי.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביא לשידור הדיסדון אנקלר עד כאן מחדשות 12.

אז שלום לכם, מאזינות ואף מאזינים. הנה סבא חיים, זה שיופיע בנובמבר במועדון החדש הכי יפה בארץ, הוא נקרא טומיקס, כאן לידינו בראשון. הייתי שם בהופעה של שלומי שבת ביום חמישי, וואו ערדי, איזה אולם, איזה מועדון, איזה הופעה. אז חיים שם בתחילת נובמבר, אין דשים, אני ארישה מייל.

ומיכאי משה שר שיר בלחן יווני, הנה גם איתי הררי וגם אבא שלו זמר בשם אבנר מחדשים את חיים, והשיר הזה נקרא על סף דלתך. מישהי לא נתנה לחיים להיכנס, ועוד היה קר בחוץ. כך מעיל פעם הבאה.

0: ואחרי איתי ואבא שלו אבנר, הנה הפתעה. אז אמר בני אלבז. מחדש את אבנר הררי.
1: איפה הגברים של פעם?
0: כן, איפה הגברים של פעם? אין דשים, אני מקדיש את זה לזבי כמובן. אך איזה ביצוע של בני.
1: מספרים עליי שאני נותן את התור.
0: אבנר, מחדשים אותך כבר.
1: לבוש

הצדיק בני אלבז מחדש את הצדיק אבנר הררי. זהו, נגמר השיר. למה יש עוד 26 שניות? יא רבנת, איזה בלגן אתה עושה לי בני אלבז. והנה יציקלה, אני העבד. החיימובים יצרו לו את השיר הנהדר הזה. אך איזו קלאסיקה. ולמרות שאין דשים באבנו, יש כאלה שמראש נמסרו. ודורון כהן, עורך מעריב, האפגני, אם אתם מכירים, גם הוא חוגג היום יום הולדת, סמסו לו, ברכו את האפגני.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אדליקו, ואנחנו היום בקרנבל, מבצעי אחד ועוד אחד, כן, בויקטורי, גבירותיי ורבותיי, אחד פלוס אחד בסניפים של ויקטורי, כי אין על ויקטורי. קוסקוס מרוקאי של האופה, חצי קילו, החבילה השנייה מתנה, גרעיני תירס מתוק של האופה, מערז שלישייה, המערז הנוסף במתנה, משחת שיניים קולגט, טוטל, 100 מיליגרם, השני במתנה, גבינה טובוק, 5% שומן, פרזידנט, 300 גרם, השני מתנה, ממרח אבוקדו אחלה, 200 או 220 גרם השני מתנה, סכום לפיד 50 יחידות, החבילה השנייה מתנה, נורדיק מיסט מארז רביעייה, 250 מיליגרם השני במתנה, ועכשיו, מייבש כביסה 8 קילוגרם, JVC, 1,299 שקלים בלבד, ועוד מאות של מוצרים איכותיים, במחירים מנצחים רק בויקטורי, המבצע בתוקף עד 31 באוקטובר או עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.
2: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, דירות 2 עד 6 חדרים, מבית נדלן חכם, התקבל היתר בנייה, לפרטים כוכבית 3277.
0: רדיו לב המדינה.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם, השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
8: המימון. רדיו לב המדינה.
9: אז חזרנו מהמקבץ לתוכנית נטולת דשים של אהבנו ואיתנו. ידידי היקר רובי לוי, בלהיט הקלאסי הזה, כל כך קלאסי עד שאפילו אייל גולן חידש אותו, אבל בינינו אייל, אל תיחס, אני מעדיף את הביצוע של רובי.

רובי, נעבור לאחיין החמוד אושר ואף המוכשר, הבן של איריס, תיבדל לחיים ארוכים, ואיש עליו השלום. איזה שיר יפה זה, הוא נקרא מצאתי את האור.

0: אחרי הזמר הנפלא אושר לוי, הנה עוד זמר נפלא. קוראים לו אייל גולן. יוני האיש, היוצר המופלא, גם כן, גם כתב וגם הלחין לו את השיר הזה, ונגיד בפעם האחרונה היום, שאין היום דשים. שלום אייל, מה המצב?
1: זר כיסופים כתבתי לעת ערב.
0: רומנטיקן.
1: סמור מי.

0: את הערב
1: ואחרי
0: סובב מכתבים מוקי גו
1: הרומנטיקן אייל גולן, הנה גיא יהוד שרוקד ברחבה.
2: תביא שתי אוזו ערק בשבילו, ערק
1: ערק, למה לא אוזו? כל הרחבה בוערת. שיר חדש נפלא ולהיטי של ידידי גיא יהוד מראש העין, והוא נקרא, כבר אמרתי, כל הרחבה בוערת.

0: בחסות אטלנטיק הום.
1: אייל, מצעים של בית מלון במחיר כזה? איפה הקאץ'?
2: אין קאץ'. אנחנו היצרנים, אין פערי תיווך. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר.
0: אטלנטיק הום.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
4: ערב טוב לפבלו רוזנברג.
5: וולקוביץ', זה השם האמיתי שלך?
4: וולקוביץ', מלידה, למה אתה חושב אם הייתי רוצה שם מסחרי, זה מה שהייתי בוחר?
5: לא, אני אגיד לך משהו, רגע, אולי אנחנו קרובי משפחה.
4: מה אתה אומר?
5: כן, כן, הם נשארו וולקוביץ', כן.
6: צריך עוד לבדוק אם נעשה שבת עכשיו ביחד.
5: אתה מוזמן, כן, אין לך, נזבע לך.
4: אין לי ספק, אני מחכה לזה, אני אבדוק טוב.
3: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
0: רדיו לב המדינה. רק בטרייד מוביל. מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך. כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
8: BQ Laser.
7: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
9: וואו, איזה טירוף זה היה אתמול, וזו רק ההתחלה. הערב בערוץ 13, הטירוף נמשך. מי הוא הכוכב הענק שחולם לחזור למרכז הבמה? ומי הכוכבת שכל בית בישראל מכיר והביאה את המנטורים לדמעות? The Voice All Stars, הערב בערוץ 13.
10: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חיים משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
11: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
14: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב-9 שקלים ו-90.
15: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
14: נקניה ב-29 שקלים ו-90 בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
16: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
17: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אפשר יותר נמוך?
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.
21: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. הנה דקלון במחרות זה זו, יוביל אותנו עד לפרסומות שלפני ליקו. תודה לפאבל קרשביץ, לרוחם המגן יקרתי, למור נגד איתנו לאנד ולנדב ישראלי היהודי. אני הראשם הנפרד מכם, אם ירצה השם, ואחריי ליקו, כן, אנחנו ניפגש מחר, בשורות טובות לעם ישראל, לאהוב כל כך.

0: בחסות ספורי קפה. קנו מכונת קפה בריסטה פרו של סאוטר וקבלו 6 קילוגרמים קפה מתנה. חפשו ספורי קפה בגוגל.
1: רדיו לב המדינה.
2: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414 BQ לייזר, כוכבית 3414, כפוף התקנון.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות, ועכשיו ונשקל יאבקה מסיר קטמים 1.5 קילו 2.50 שקלים. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון. אז הרצחה מופזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה, זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק, כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר, השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם, השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות? כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
11: המימון, רק השמיים.
12: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום.
13: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, הזמינו סט מצעי סטן בית מלון וקבלו את השני ב-50%. חפשו בגוגל אטלנטיק הום.
14: האורח הבא, כן, הוא סופרסטאר.
15: בהחלט.
14: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
16: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
17: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
14: אתה יודע איך
18: זה,
14: אתה יודע.
18: זה מה שאני
14: עושה
18: ברדיו.
14: שמחה? אני מביא שמחה.
19: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
18: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
14: אהבתי.
18: כן.
19: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
18: אני איש של אהבה.

0: ערב טוב לכל מאזיני לב המדינה, ערב ים תיכוני עם אליקו, היום משודר ממשרדי אור משכנתאות. אליקו, אתה איתנו?
1: שלום שלום, ערב טוב לכולם, שלום נדב, ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב לכל בעלי המשכנתאות, ערב טוב לכל בעלי ההלוואות, ערב טוב למור נגד שמפיקה אותנו, ערב טוב לסלאבה על הניהול הטכני של ערב ים תיכוני, ערב טוב לכל מאזיני 91 FM, היום אנחנו בשידור חי, גם אתמול היינו בשידור חי, וכל השבוע אנחנו משדרים מהקומה 29 במגדלי בסר 2 ברמת גן. אני נמצא במשרדים של ענת אהרוני, מנכלית ובעלים אור משכנתאות. גבירותיי ורבותיי, באתי עם הסכין, באתי עם המצ'טה, באתי לחתוך לכם את ההלוואות, באתי לחתוך לכם את ההחזר החודשי שאתם מחזירים לבנקים. סלאבה, תעשה לי טובה, אל תיגע בכלום, הכל מיליון דולר. בסדר, סלאבה?
2: כן.
1: תודה רבה. תמשיך לאכול, אל תיגע בכלום. אז חברים, באנו לחתוך לכם במחירים שאתם משלמים לבנקים על המשכנתה. תכף אתם תראו שעל הקו יש בחורה שאת השם שלה אף אחד, היא לא רצתה להגיד. אבל ביקשתי שלא תיגע, תחזיר את זה לך שזה היה. במה נגעת עכשיו? תחזיר לי כמו שזה היה, עם האקו. כן. אוקיי, בסדר. בקיצור, מה שאתם תבינו שבעוד כמה דקות שהשידור הזה ייפתח, בין 4 ל-6, כל מי שיתקשר לכוכבית, הכוכבית של אור משכנתאות, כל מי שיתקשר לכוכבית 5589, ענת אהרוני תיתן לכם היום בשידור חי ברדיו לב המדינה, היא תיתן לכם בדיקה חינם, פגישת ייעוץ חינם עם היועצים הפיננסיים של אור משכנתאות, ואנחנו בשעתיים שלנו נאכל ונשיר ונרקוד ונקרא את פרק צדיק א' בתהילים בשידור ישיר, ובעיקר ניתן לכם לשלם לבנקים פחות על המשכנתה שלכם. חברים, תתחילו להתקשר לכוכבית 5589. נדב, שים לי רגע את האות של התחנה, שידעו כולם שאנחנו בלב המדינה ולא בתחנה אחרת. שים לי את האות.
3: רדיו לב המדינה.
1: בדיוק, בגלל שאנחנו ברדיו לב המדינה, ובגלל שאתם מאזינים ללב המדינה בין 4 ל-6 ערב ים תיכוני, כל מי שיתקשר עכשיו לענת אהרוני, לכוכבית 5589, כוכבית 5589, כוכבית 5589, ברגע זה צוות המוקדניות עונות ומפנות השיחות שלכם ישירות ליועצי הכלכלה, הכלכלנים של אור משכנתאות. שלום לך, מה שלומך?
4: היי.
1: את חלק מהמוקד שאתם בעצם מנתבות את השיחות לכל היועצים שנמצאים פה. איך קוראים לך?
4: אורטל.
1: אורטל, כל מי שמתקשר עכשיו ואומר לך במוקד של אור משכנתאות, קשה לי, אני רוצה שיבדקו לי את המשכנתה, אני רוצה שיחתכו לי בתשלומים, את מפנה אותו ישר מהמוקד ליועצים, יועצי הפיננסים של אור משכנתאות.
4: נכון.
1: יחד איתך בעמדה גם ספיר?
4: נכון.
1: משתלטות על הכל? משתלטות, משתלטות. אז חברים, ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. כוכבית 5589, זאת הכוכבית, הולכת להיות פה תוכנית ססגונית, תוכנית עם הרבה מוסיקה. בחמש נעצור את הכל וניתן דקה של תהילים, פרק צדיק א', כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע. גם נפתח קווים ונחלק למאזינים ארוחה זוגית באמילי בשרים, ארוחה זוגית אצל רדיק מלך השווארמה, ארוחה זוגית בטורטיקו, רעבים לא תשארו פה. חוץ מזה גם רשת ויקטורי תפנק את המאזינים שלנו היום ב-150 שקלים סל קניות מנצח, כי אין על ויקטורי בעולם. ויש לי גם הפתעה שמגיעה מאתר הצילומים שלי, שהיום הייתי בבוקר 3 שעות על גג של בניין בבת ים ביום ראשון. כל הפרטים אני אספר לכם, אבל עוד מעט תהיה לי הפתעה גדולה לאנשים שחשבו שהם לא יכולים לקנות דירה במרכז המדינה, בזכות אור משכנתאות שהיא תחסוך להם אלפי שקלים כל חודש ומאות אלפי שקלים במשכנתה. בכסף שאתם תחסכו, אתם תלכו איתי יד ביד ותקנו לכם דירה במרכז המדינה עם כל מיני הפתעות, אבל זה בהמשך. אז תרשו לי רגע אחד לפתוח את השידור עם שיר, ואז אני כמובן אכנס למשרדים יחד עם ענת אהרוני שכבר מחכה לי, וגם המאזינה על הקו, שהיא נמצאת איתי על הקו, אני בוחר לך שם שזה לא השם שלך, אבל כדי שנוכל לדבר, כי את לא רוצה להזדהות בשם שלך, אז שלום ליפה. יפה, שלום.
2: שלום.
1: יפה, ברשותך, אני דיברתי מלא, ואני לא רוצה שהמאזינים ככה ייכנסו לעוד שיחה איתנו, אלא אני פשוט אבקש את רשותך שתשארי על הקו, כי אני רוצה שהמאזינים יבינו מה קרה לך מהחזר של 10,000 שקלים בחודש. אל תגלי לכמה אור משכנתאות הורידו אתכם. פשוט תחכי איתי עד לשיר הבא, ואני אפנה אלייך. בסדר, יפה?
2: אוקיי.
1: תודה רבה על הסבלנות. נדב, בוא נצא לשיר הראשון של ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. שידור חי מאור משכנתאות, כאן בכוכבית 5589. השיר הראשון יהיה של אופק הדנק, נתתי לך בית. תשאיר את המיקרופון פתוח, כי אנחנו רוצים לשיר איתו ביחד. ערב טוב לכולם, לב המדינה, לא גלגלץ ולא שמלמלץ.

גם אין זה נשק אותה. איזה טירוף, נדב, איזה טירוף, מה הולך פה? אנשים בשיגעון היום על המספר של אור משכנתאות, כוכבית 5589, תמשיכו להתקשר לפה ותגידו לענת שאתם רוצים לשלם לבנקים פחות. היום זה אפשרי.

0: כן, איזה טירוף, איזה טירוף נדב. מה שהולך פה, אתה גם לא מבין איזה שולחן שוק עשה לנו פה ענת אהרוני, דיאטטי לאללה, תיכנסו אצלי בסטורי, תראו איזה שולחן דיאטטי הכינה לנו כאן ענת אהרוני, אתמול אגדיר, היום שולחן שוק, מחר אלוהים יודע מה מחכה לנו. כל הדיאטה הלכה לנו בגלל ענת אהרוני. כמו שהיא חותכת לכם במחירים, שאתם משלמים לבנקים על ההלוואות, על המשכנתאות, ככה היא מעלה לנו את המשקל כשאנחנו באים אליה. טוב, מיד, מיד, מיד יפה תספר לנו על השינוי המהותי שעשו לענת אהרוני ואור משכנתאות בחיים, אבל קודם כל עוד תחנה, נשמע את ענת אהרוני מקריינת וחוזרים אליכם.
1: רדיו לב המדינה.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה.
0: נשמע את ענת אהרוני מקריינת וחוזרים אליכם.
1: רדיו לב המדינה.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיכות כל ההלוואות לתוך.

0: רדיו לב המדינה.
1: טוב, אני רוצה להגיד ערב טוב ליפה, לקוחה שלא משכנתאות. שלום יפה, ערב טוב, מה שלומך?
2: שבח לאל.
1: יפה, אני רוצה שנעשה את זה קצר ולעניין. כשפנית לאור משכנתאות בכוכבית 5589, כוכבית 5589, פנית כי היה לכם החזרים חודשיים של 10,000 שקלים. מה זה, היה משכנתה והלוואות יחד?
2: כן, המון הלוואות, כל פעם הייתי לוקחת הלוואה כדי לך. הלו?
1: יפה, את שומעת אותי?
2: כן, כן, אני שומעת.
1: אז זהו, שמעת מה שאלתי או שאני אחזור על זה שוב?
2: כן, שמעתי מה שאלת. כל פעם הייתי לוקחת עוד הלוואה ועוד הלוואה כדי לגמור את החודש. והאמת שהייתי סקפטית, אבל אמרתי, וואלה, ננסה, ניגש לייעוץ.
1: רגע, מהחזר של 10,000 שקלים בחודש, שאת מחזירה לבנק, את אישה נשואה, את עם ילדים, רגע שנבין מה תמונת המצב.
2: אני אם חד הורית לילדים, ארבעה ילדים.
1: אם חד הורית, ארבעה ילדים, עם החזר של 10,000 שקלים.
2: נכון.
1: עכשיו, אנשים אומרים לעצם, רגע, אליקו, חופר לנו במוח, ואני יודע שאני חופר, ואני לא מצטער על זה כי זה לטובתכם. מי שמתקשר לכוכבית 5589, הנה את הדוגמה, החיה. 10,000 שקל החזר לבן כל חודש, זה וחד סכום, בטח לאם חד-הורית. כשפנית לאור משכנתאות, לאן המחיר הזה, לאן הסכום הזה ירד מול הבנק שלך? מ-10,000 שקלים לכמה?
2: זה ירד ב-50%. ולא רק שזה ירד ב-50%, זה גם פחות שנים ממה שהחזרתי בעבר, שאני לא יודעת איך הם עושים את זה, הם פשוט קוסמים.
1: רגע, זאת אומרת, מי החזר של 10? ירדת בחצי להחזר של 5,000 שקלים.
2: נכון, נכון.
1: וקיצרו לך את השנים של ההלוואה.
2: נכון, נכון.
1: אימאלה. רגע, אני רוצה נכון. שנעשה שנייה אחת יפה.
2: ויש לי בן נשוי, שאני אמרתי לו ברגע שהוא החליט לרכוש דירה, אני מפנה אותו ישר לאור משכנתאות, בלי לחשוב פעמיים.
1: ברור, איפה הייתה אור משכנתאות שאני הייתי בן 24, ולקחתי משכנתה בלי להבין כלום ושום דבר. ופתחו לי את הצורה, ועוד אמרתי להם גם תודה. זה כי לא הבנו, לא היה את אור משכנתאות, ולא היה את הידע שיש היום. אבל בזכות אור
2: משכנתאות... ולא רק זה, גם לכל שאלה הם זמינים ועונים בכל שעות היום. גם אחרי שלקחתי את ההלוואה, במידה ואני פתאום רוצה לפרוע חלק מהמשכנתה, או מחליטה לעשות איזה שינוי אמיתי לאורך כל הדרך. ממש שירות מקסים.
1: יפה, אני רוצה להגיד לך תודה, ואני רוצה רגע אחד שתקשיבו טוב. יפה, תודה, נפרד ממך. אני רוצה לפתוח שוב את הקווים לרגע זה לעוד 20 אנשים שמקבלים בדיקה חינם בטלפון עם היועצים הפיננסיים, עם המומחים, נבחרת החלומות של אור משכנתאות בכוכבית 5589. זה אתם מצלצלים עכשיו ויכולים לחתוך את התשלומים לבנקים, את הריביות, את המשכנתה, ולא חשוב... מאיפה אתם, ולא חשוב בני כמה אתם, ולא חשוב על מה חתמתם בבנק, ענת אהרוני יודעת לתת לכם מענה. כוכבית 5589, אתם מצלצלים עכשיו בשידור חי. שלום ענת אהרוני, ערב טוב.
3: ערב טוב, ברוכים הבאים.
1: ערב טוב, ענת אהרוני, תראי, מ-10,000 שקלים הורדת את המשפחה הזאת, אם חד-הורית, ארבעה ילדים, מ-10 ל-5 וקיצרת לה... גם את השנים.
3: נכון.
1: ואנשים עכשיו שואלים את עצמם, רגע, אנחנו בדרך מהעבודה הביתה. אין משפחה בלי משכנתה, אין משפחה בלי הלוואות. אין משפחה שלא הייתה שמחה שיורידו לה בחצי את ההחזר לבנקים. מי שעכשיו חכם מרים טלפון אליכם, כוכבית 5589. אבל השבוע הזה קורה עוד משהו מיוחד, שלכבודו אנחנו באנו, שזה אירוע השקה, שאתמול התחלנו ואנחנו רואים ויודעים שהרבה אנשים כבר מורידים והורידו אתמול, יורידו גם היום את האפליקציה החדשה שעליה את עובדת כבר חודשים, האפליקציה לתכנון פיננסי של הורים וילדים של משפחות שלמות. בחנות האפליקציות בכל הפלטפורמות מחכה אפליקציה חינמית עם אפילו מתנה למשתמשים. בחנות האפליקציות אתם רושמים אור משכנתאות, האפליקציה יורדת, ומאותו רגע יש לכם את ענת אהרוני עם האפליקציה.

0: ששמה לכם רמזור אדום במידה ואתם משתוללים, צהוב, אתם בדרך להשתוללות, וירוק, אתם ילדים טובים, אתם בסדר. האפליקציה הזאת יודעת לעקוב אחריכם, לתת לכם אפילו טיפים על ידי AI מיוחד שמיועד לדבר הזה. תורידו את האפליקציה, כרגע היא חינמית. לא יודע מה יהיה בהמשך. כרגע היא חינמית ויש בה אפילו מתנה למשפחה. אז תורידו את האפליקציה של אור משכנתאות. ענת, אז מה? אנחנו השבוע חגיגה באמת פסיכית בעניין.
1: נכון, ואתה יודע מה, אליקו? אתמול פנה אליי איזה מישהו מהפייסבוק כשראה את הפוסט שאלינו ושאל אותי שאלה מאוד מעניינת.
0: מה השאלה?
1: למה את משיקה אפליקציה,
0: כן,
1: כדי לשמור על התנהלות פיננסית נכונה כאשר את מתפרנסת מהדבר הזה?
0: כאילו הוא אומר לך בעצם,
1: תורה לעצמך
0: כאילו
1: ברגל?
0: כאילו אם התנהלו נכון לא יצטרכו אותך.
1: נכון.
0: אבל זה לא נכון.
1: זה
0: נכון ולא נכון.
1: לא, זה ממש ממש לא נכון. א', אנחנו, אני מזכירה, אנחנו כבר קיימים 11 שנים. אנחנו מלווים מאות משפחות מדי חודש לדרך כלכלית חדשה. אנחנו מקבלים מהבנקים את כל הפידבקים לאורך השנים על המשך התנהלות נכונה.
0: מדהים.
1: כאשר מי שמנהל אותם נכון זה אנחנו פיזית. והיום אנחנו נותנים להם כלי שיעזור להם להמשיך להתנהל נכון, וזאת בעצם המטרה. כשאני אפגוש אותם בעוד שנתיים, שלוש, את אותן משפחות שיצאו לסדר כלכלי חדש, אני אפגוש אותם לשיפור דיור, ולא לייחוד הלוואות שוב. לשיפור דיור, לרכישת נכס להשקעה, לליווי של הילדים, כמו שיפה אמרה, זאת המטרה. לא להכשיל, אלא לשפר ולתקן.
0: אז גבירותיי ורבותיי, האפליקציה החדשה, אור משכנתאות בעברית בחנות האפליקציות, עכשיו היא חינמית, תורידו אותה, ואני וענת אהרוני כאן עם צוות היועצים, עוד מעט אני אפתח את הדלתות, אני אכנס להם גם לפגישות, גם לשיחות טלפון. היום כל מי שיתקשר לאור משכנתאות, כוכבית 5589, יקבל ענה בדיקה חינם, ייעוץ חינם, פגישה חינם, בלי עלות, בלי התחייבות, תוכלו לדעת האם אתם יכולים לשלם לבנקים פחות? במשכנתה, בהלוואות, בריביות, זוהי ענת אהרוני, מלכת המשכנתאות, צלצלו אליה, כוכבית, 5589. טוב, ענת, השיר, לפני השיר הבא של איתי לוי, תראי מה אני מחזיק ביד.
1: האמת שכבר נכנסתי אתמול בערב לקרוא על זה קצת, זה מאוד מעניין אותי. אמרתי, טוב, גם אם אני אקנה את הבית, אז לפחות הבת שלי תרוויח רכב.
0: נכון, וואו. אבל חכי, אל תגלי את הכל, חכי.
1: טוב.
0: אני לא מגלה את הכל. אני רק רוצה להגיד לכם שהיום הייתי ביום צילומים מאוד מאוד מיוחד, ענת. שלחתי לך סרטונים. עמדנו אני ואביב נעים וכל צוות הצלמים בבניין חדש, בניין משודרג, בניין שעבר תמה. 338-1, בניין, שזה לא בניין, יהיו כמה בניינים כאלה, מטר מן הים בבת ים, וביום ראשון, ענת, כשהשבוע שלנו באור משכנתאות יסתיים, יתחיל שבוע מיוחד עם הזדמנות נדירה, אני לא סתם אומר נדירה, הזדמנות נדירה לקנות דירה בבת ים, על הים, החל מ-2,250,000 שקלים, זה פרויקט נדלני משוגע של אגי גרופ, ומי שיקנה דירה יקבל במתנה ויכנס להגרלה. לא יכול להגיד לכם את כל הפרטים. אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות, שומר את הזכות לראות את העירייה פתיחה ביום ראשון הקרוב ברדיו לב המדינה בשעה 4, אבל תושבי בת ים והסביבה, תתכוננו לקנות דירה במחיר הזיה, דירה חדשה, ולקבל ולהיכנס אימאלה עם כל מיני דברים שיזעזעו לטובה את עולם הנדלן. אז שפו לדימה ולדני ולמשפחת אגי גרופ ולאור משכנתאות, שיחסכו לכם אלפי שקלים במשכנתה, אז תוכלו לקנות דירה, לחלום יחד עם אגי גרופ על דירה מטר מן הים. אז ממני אליקו ומאור משכנתאות, הנה איתי לוי עכשיו עם שתישרף אהבה. בבקשה.

0: לוויין תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
1: חוסכים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
3: רדיו לב המדינה,

0: קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה. דירות 2 עד 6 חדרים, מבית נדלן חכם. התקבל היתר בנייה. לפרטים כוכבית 3277.
1: רדיו לב המדינה.
2: הטיפ היומי, בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
3: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו, נמצאות מספר רשתות גדולות, התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל, המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים, באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים, פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
2: תודה לאיתן יוחננוף, על הטיפ החשוב והמעניין.
4: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: וואו, איזה טירוף זה היה אתמול, וזו רק ההתחלה. הערב בערוץ 13 הטירוף נמשך. מי הוא הכוכב הענק שחולם לחזור למרכז הבמה, ומי הכוכבת שכל בית בישראל מכיר והביאה את המנטורים לדמעות? The Voice All Stars הערב בערוץ 13.
6: רק בטרייד מוביל, מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.

0: איזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר, מתעורר מחר.
1: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: מי רוצה דלק לשנה במתנה? חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
4: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חי משה ומיטב ההופעות. התכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
5: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
6: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
7: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
10: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
12: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום.
15: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, קנו סמיכה סופר מפנקת לחורף והשנייה ב-50%. חפשו בגוגל אטלנטיק הום.
16: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
14: רדיו לב המדינה.
17: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
18: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
17: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
14: רדיו לב המדינה.
19: כן, חזרנו אליכם, אתם בשידור ישיר רדיו לב המדינה בערב ים תיכוני פיננסי בחסות אור משכנתאות. אנחנו הגענו לקומה 29 במגדלים, במגדלי בסר ברמת גן. כאן אצלנו אנחנו מקבלים מאות של שיחות, מאות של פניות לכוכבית 5589, לכוכבית 5589, כוכבית 5589. זוהי הכוכבית שאם אתם רוצים להתקשר ולחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתה שלכם, לחתוך חצי מהמשכנתה שלכם, להחזיר בחודש פחות, הרבה פחות, אתם מתקשרים לענת אהרוני, כוכבית 5589, כי בשעתיים שלי אליקו רדיו לב המדינה אתם מקבלים בדיקה חינם בדיקה מקיפה למשכנתה שלכם, להחזרים שלכם, אתם מקבלים בדיקה היקפית ללא עלות, ללא התחייבות ובחינם. אצל ענת אהרוני באור משכנתאות, גם הצפון יש להם סניף. הדרום יש להם סניף. תושבי המרכז באים לפה, למגדלי בסר 2, קומה 29. מי שיחייג עכשיו לכוכבית 5589 זוכה לבדיקה חינם. מי מכם לא רוצה לשלם פחות במשכנתה? כולם רוצים, אבל רק מי שמצלצל מקבל את הבדיקה. אנחנו כאן, ערב ים תיכוני, ואני רוצה מור נגד ברשותך לפתוח את הקווים של התוכנית, שהמאזינים שמאזינים לי יכולים להתקשר אליי לפה, לאולפן שלי באור משכנתאות, ולהגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד. אני אשגר אליכם 150 שקלים, סל קניות, מתנת, רשת ויקטורי, פלוס ארוחה זוגית, בהם אלי בשרים. נגיד ערב טוב לדרור שלנו ולאורנה ולכל הצוות בה, אמילי בשרים, המסעדה הקשרה שלנו בראשון לציון. המאזין הראשון, ברגע שמור תגיד לי שאתם איתי על הקו, אני אפנה אליכם בשידור חי. אבל עכשיו, לפני שאנחנו מגיעים ב-9 בנובמבר וגם ב-11 בנובמבר לברבי בתל אביב עם איתי לוי, בואו נצרף לאיתי את ססון שאולוב אם התקדמתי ממך, בבקשה. מאזינים, אגב, שרוצים להתקשר לאולפן, מצלצלים עכשיו אליי ל-072, 5x2 בסוף 91, 072, 5x2 בסוף 91. מור נגד מעלה אתכם לשידור.

0: לינון פוגל. לינון, אני רואה את התמונות שלך, אני רואה את התמונות שלך אוכל קבב באמילי בשרים, אני רואה. נדב, נדב, אני יכול לבקש לך משהו רגע? כשאני מדבר על השיר, אתה יכול עם הסלייד להיות עם האצבע על הסלייד? טוב רצי? בשבילי? טוב?
1: מתח.
0: לא, בקטנה כזה, כשאני מדבר, אז תוריד לי טיפה את הווליום, כי אני בדיוק על התמונות של ינון פוגל, דופק קבבים באמילי בשרים, הבן אדם, כאילו אין לו רחמים. לא הזמין קבב, הזמין ארבע קבב. אבל שיהיה לו לבריאות לינון פוגל. מה זה, הבן אדם שם, תוכן את כל המסעדה. אז ערב טוב, ינון. לבריאות, לבריאות חיים.

0: טוב, עדן, עדן הוא מאזין שלנו מרמת גן על הקו. שלום עדן.
1: היי, שלום.
0: שלום עדן מרמת גן, מה העניינים?
1: ערן.
0: סליחה. ערן, מה העניינים ערן?
1: אתה לא לבד, אני מאזין קבוע שלך, אתה מביא ממש מלא אנרגיות.
0: תודה רבה, בזכותכם אנחנו לא לבד, ובזכות אור משכנתאות שהיום אנחנו בכלל כל האולפן שלנו עבר מראשון לציון לרמת גן. סלאבה, איך המעבר?
2: מצוין.
0: תגיד להם איך פנקים אותך פה כל היום ארוחות שחיתות, תגיד להם.
2: מטורף.
0: אתה רוצה להישאר?
2: בטח.
0: נודיע לדוד שנשארים פה?
2: לגור פה.
0: ברור שאתה רוצה לגור פה כפר, כולם רוצים לגור פה, וגם לעבוד פה. אור משכנתאות בשידור חי, ערן, תגיד, כשאתה שומע את השידור הזה, אתה איתנו מתחילת התוכנית?
1: כן, בטח.
0: אתה הצלחת להבין מה קורה באור משכנתאות לאנשים שמתקשרים, בעלי משכנתאות, בעלי הלוואות, מהרגע שמתקשרים לכוכבית 5589, אתה מצליח להבין מה קורה להם?
1: הם ממש עוזרים למשפחות לכוון אותם, כן.
0: לגמרי. ערן, אתה, תעשה לי היכרות איתך, מי אתה?
1: נהג, ואני שומע אותך כל הזמן, ככה זה מעביר את הזמן יותר בכיף.
0: איזה כיף, ערן, איזה כיף, וזה מהמם. תראה, אני פה... בלב המדינה כמעט 30 שנה, אולי טיפה, כן, משהו כזה. כמה זמן אתה איתנו בתוכנית?
1: גם, מתחילת הדרך.
0: מתחילת הדרך, יפה. טוב, תשמע, אנחנו רוצים לתת לך אחד, זה 150 שקלים, לקניות ברשת ויקטורי, כי אין על ויקטורי, השבוע הם בכלל במבצע של מלא מוצרים בסניפים של ויקטורי, 1+1. ומעבר לזה, ביום רביעי בצהריים, באחת בצהריים, בסניף בבת ים, אני מגיע עם אתגר העגלה, פלוס ארוחה זוגית שאני שולח לך, בהם אין לי בשרים. מה אתה אומר על זה?
1: מצוין,
0: אין
1: לי
0: כהן
1: עליך, תודה רבה.
0: תודה שבאת, תודה שהתקשרת. עוד מאזינים שרוצים לעלות לשידור, 072, 5x2, בסוף 91, תתקשרו. ענת אהרוני, אני רוצה רגע לפנות אלייך רגע שאלה, שאני בטוח שהרבה אנשים רוצים לשאול. האם התהליך הזה של הקטנת החזר החודשי על המשכנתא, איחוד הלוואות, שזה איחוד של כל ההלוואות והקטנה של ההחזר שלהם, פלוס מחזור המשכנתא, זה מתאים לכולם? כל מי שיכול עכשיו להתקשר, בעצם 90% מהם את מוצאת אותם נכונים לתהליך, אפילו יותר? תפתח לה את המיקרופון, סלאבה, תודה.
3: ענית מדויק, 90% מתאימים לתהליך, 10% אנחנו, מסבירים להם שהמשכנתא שלהם טובה ואין כדאיות לגוע בה, וה-90% שבאמת יש להם כדאיות, אנחנו ממליצים להם לקבל את כל הנתונים, לחשוב על הדברים, לראות איך הדברים מתנהלים, איך זה אמור להיראות, כמה חוסכים, מה יהיה ההחזר החודשי וכולי.
0: רגע, אבל רוצה להגיד לי שמי שמתקשר עכשיו לכוכבית 5589 ברגע זה לא משלם על הייעוץ, לא משלם על הבדיקה, וגם אם בדקת לו ואמרת לו שהוא יכול לשלם פחות, זה ללא התחייבות.
3: נכון, גם הוא מוזמן לפגישה, כי יש המון אנשים ש... אוקיי, שמעתי בטלפון שיש כדאיות, אבל אני רוצה לראות את זה בעיניים. אנחנו מזמנים לפגישה, אתה יודע, מקסימום שותים פה כוס קפה, והקפה שלנו טעים.
0: הכי טעים שיש.
3: והם מקבלים את כל המידע, הם מסתכלים על הסימולטור, היועץ יושב איתם, מסביר להם את הכל. לא מגיעים עם ארנק. ככה אומר שלומי שלנו.
0: יפה. אז בכוכבית 5589, מי שיתקשר עכשיו לשידור חי, שבו אני נמצא אליקו, במשרדים של אור משכנתאות במגדלי בסר 2, ברמת גן, יתר הסניפים ענת נמצאים בבאר שבע.
3: עזריאלי באקו
0: ואמטאוור בבאר שבע. זאת אומרת, המאזינים יכולים מכל קצה של המדינה גם להתקשר וגם להגיע לפגישות במשרדים.
3: נכון מאוד.
0: אז יש מענה לכל קצה של המדינה, ואתם מתקשרים וחוסכים אלפי שקלים כל חודש במשכנתא שלכם. נדב, שים לי את התחנה בבקשה.
4: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, שלרגע לא ישכחו שזה רדיו לב המדינה. ועכשיו נמשיך עם אושר כהן, שהוא שונא את תל אביב. אני אוהב אותה מאוד, בעיקר בלילה של חמישי, שישי, שבת, ראשון, שני, שלישי, רביעי. בקיצור, אני אוהב את תל אביב בלילה. הנה אושר כהן, בבקשה. תהנו! תהנו!

0: רדיו לב המדינה.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: רדיו לב המדינה.
3: בדיוק, חזרנו אליכם, רדיו לב המדינה. אתם לא מבינים מה הולך במוקד של אור משכנתאות. אחרי הפרסומות אני נכנס עם המיקרופון שלי לתוך העמדות של היועצים, של נבחרת החלומות, של אור משכנתאות, כדי אולי אני אפילו יענה לכמה שיחות שלכם בשידור חי, אולי אני אצטרף לתוך שיחה שכבר קורית. חברים, מי שרוצה לשלם פחות כסף במשכנתה, מי שרוצה להוריד בריביות, מי שרוצה לחתוך עם הסכין את ההחזר, מי שרוצה לקצר את השנים של המשכנתה, מי שרוצה להחזיר מאות אלפי שקלים הביתה, שיחייג הבדיקה חינם עכשיו במשרדים של אור משכנתאות. אנחנו באירוע השקה של האפליקציה, ולכן הגענו למשרדים של אור משכנתאות לרגל השקת האפליקציה של אור משכנתאות. היא כרגע בחינם בחנויות האפליקציה בטלפונים השונים. תרשמו בעברית אור משכנתאות, תורידו את האפליקציה, בהמשך נסביר לכם איך לעבוד איתה. חברות וחברים, ערב ים תיכוני בשידור ישיר, תן לי רגע את אות התחנה נדב.
0: רדיו לב המדינה.
3: תודה נדב. נדב, אני רוצה רגע שתענה לי. נדב, אתה איתי?
4: כן, אליקו.
3: תעצום את העיניים ותדמיין. אני רוצה רגע שתדמיין. בזכות אור משכנתאות, שהמשפחות חוסכות הרבה מאוד כסף, ולוקחות משכנתה יחד עם אור משכנתאות מול הבנקים, אנשים פשוט מגלים שהסכומים הם אחרת ממה שחשבו. עכשיו, אתה עוצם את העיניים, נדב?
4: עוצם עיניים, אני במדיטציה.
3: תעצום עיניים ותדמיין. יש בניין, לידו יש עוד בניין. ליד שני הבניינים עומד עוד בניין. שלושה בניינים מול הים, בטיילת בת ים. אתה מדמיין את הרגע הזה שאתה מסתכל מהמרפסת ורואה את הים?
4: אני מריח את הריח.
3: יופי. עכשיו תשמע. פעם השלושה בניינים האלה היו בניינים נורא נורא ישנים. הם היו בני ארבע קומות. אתה מדמיין את הבניינים ישנים ארבע קומות?
4: שיקונים.
3: עכשיו אני עושה לך קסם, ואני עושה לך ככה צ'ק, והבניינים האלה נהרסו במקומם אגי גרופ. בנו ובונים מגדל, שמונה קומות כל אחד, דירות חדשות, מפנקות, שלושה, ארבעה וחמישה חדרים.
4: וואו, וואו.
3: תדמיין שאתה פונה, ביום ראשון הקרוב זה יתחיל, אתה פונה לאגי גרופ, אחרי שהתייעצת עם אור משכנתאות, אחרי שהם מלווים אותך למשכנתה הנכונה, באת לאגי גרופ וקנית דירה חדשה, בבניין הזה שדיברתי איתך עליו, בפרויקט של תמה 380-38-1, זה הפרויקט של ההתחדשות, של השדרוג של הבניין, אתה מקבל דירה חדשה, בונבוניירה מול הים, החל משני מיליון, 250 אלף שקלים. אבל תשאל אותי, אם קניתי את הדירה, מה אני מקבל מתנה?
4: מה מקבלים, שיליקו?
3: מתנה מטורפת שאני לא יכול לגלות. אבל תבקש ממני עוד הטבה.
4: אפשר הטבה, אליקו?
3: אני נותן לך עוד כרטיס להגרלה. תשאל אותי על מה הגרלה.
4: על מה הגרלה?
3: אני גם את זה לא יכול לגלות לך.
4: נו.
3: ביום ראשון הקרוב ברדיו לב המדינה, אנחנו נצא לפרויקט הנדלן הגדול של המדינה, עם דירות מול הים, בבת ים, החל משני מיליון ו-250 אלף שקלים. את המשכנתה לדירה הזאת, אתם לא תיקחו בלי להתייעץ עם אור משכנתאות. זה החיבור בין אור משכנתאות לאגי גרופ, וביום ראשון תהיה חגיגה ענקית לאנשים שרוצים לקנות דירה על הים, בבת ים, בפרויקט המטורף של אגי גרופ. אז תחכו, יש הפתעות. בואו נצא לפרסומות ונחזור. תודה נדב.
2: ערב
5: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו פרסומות ומיד חוזרים
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום.
6: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, הזמינו סט מצעי סטן בית מלון וקבלו את השני ב-50%. חפשו בגוגל אטלנטיק הום.
0: רדיו לב המדינה
7: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2, אור יהודה.
1: קניות השבוע עושים רק ביוחננוף. כל מוצרי המותג הפרטי במחירים חסרי תקדים. שלישיית טונה ב-7 שקלים ו-90 אגורות, ומיונז אמיתי ב-6 שקלים ו-90 אגורות. חוסכים בגדול, כי זאת הדרך של יוחננוף.
2: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
3: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
4: אדוויל, לכאב הראש שלי.
5: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
2: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים. קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, קפה טורקי 100 גרם, רק ב7.5 שקלים, מוגבל ל5 יחידות ללקוח. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולות.
2: אז הרציחה מופזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית, ושתייה ב9.90 שקלים.
3: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאניטיים, לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 66-60.
6: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגופט, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
10: רדיו לב המדינה.
11: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, בין השקט לעיר. דירות 2-6 חדרים מבית נדלן חכם, לפרטים כוכבית 3277.
12: ערב יום תיכוני עם אליקו.
10: רדיו לב המדינה.
13: חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
14: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
10: רדיו לב המדינה.
15: כן, חזרנו אליכם בשידור ישיר, רדיו לב המדינה, ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. מור נגד, ברשותך אני רוצה שוב לפתוח את הקווים של ערב ים תיכוני לעוד מאזין שניתן לו כ-150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, וגם ארוחה זוגית באמילי בשרים, הישר מיום השידורים המיוחד הזה של רדיו לב המדינה באור משכנתאות. אני עכשיו, בתוך כדי שאתם מתקשרים לכאן, לאור משכנתאות, כוכבית 5589, כוכבית 5589, לכל בעלי המשכנתאות, לכל בעלי ההלוואות, לכל מי שרוצה לשלם פחות על המשכנתה, פחות על הריביות, אני נכנסתי ישירות לתוך המוקד. יושבים כאן כמעט 20 יועצים פיננסיים שעונים לכם ללא עלות וללא התחייבות, האם מגיע לכם לשלם פחות על המשכנתה שלכם. אורן, שלום, מה העניינים?
16: בסדר, ערב טוב, תודה רבה.
15: תשמע, אני רואה את המוקד, עזוב שהוא מלא. הראיתי באינסטגרם, ענת עשתה פה, לא יודע, עשתה פה שולחן שוק שלא נגמר, אבל בסופו של דבר מה שלא נגמר זה המשכנתה שלנו, ההתחייבויות שלנו לבנק, ההתחייבויות שלנו לכל גורם אפשרי, והחיים במדינה לא פשוטים. אני יודע שאתה וכל הצוות פה מקבלים שיחות נונסטופ כשאני פה, וגם בשעות שהן לא שעות, אנשים קשה להם עם המשכנתה, עם ההלוואות. התמונת חיים פה היא לא כזו פשוטה. בגלל זה אור משכנתאות יש לה חלק גדול מאוד בלעזור לאנשים לשלם לבנקים פחות. בזכות הכוכבית 5589, מה תמונת המצב? מה אתם רואים על הקו? מי הם האנשים שפונים? איך אתם עוזרים להם? מה השאלות? מה אתה מרגיש? חשוב לי שאנשים ידעו מי בצד השני של הכוכבית, שזה אתה אורן ועוד הרבה מאוד צוות שנמצאים פה.
16: טוב, חשוב להבין, קודם כל אנחנו מטפלים, נותנים שירות ומענה ופתרונות, בעיקר לאנשים שיש להם נכס בעלותם. אנחנו דואגים לאחד את כל ההלוואות שהם לקחו עם השנים, ואנשים לוקחים הרבה הלוואות, אני מופתע לראות 4, 5, 6 וגם 10 הלוואות.
15: וחשוב להבין שאנשים לוקחים הלוואות בנפרד, הריביות בשמיים. כשאתם מאחדים להם את כל ההלוואות לכדי הלוואה אחת, אתם חותכים את כל הטירוף הזה.
16: קודם כל הריביות בשמיים, אבל גם אם הריבית היא טובה או סבירה, בסוף כשאתה מחבר כמה הלוואות, ההחזר יכול לעמוד על...
15: הרבה פחות.
16: המון כסף כשאתה לוקח כמה הלוואות ולא הלוואה אחת גדולה. מה גם שאנחנו פורסים את ההלוואה ל-30 שנה וככה החזר נמוך יותר, ואנחנו בנוסף, משהו לא פחות חשוב, אנחנו גם דואגים בעצם לתת ייעוץ וליווי.
15: ללא עלות, ללא התחייבות, כמו שענת אמרה.
16: נכון, ולהבראה ולכלכלת המשפחה, שזה לא פחות חשוב, לצאת מכאן עם כלים להתנהלות נכונה.
15: חברים, אתם מתקשרים, אורן, תודה.
16: בבקשה.
15: אנחנו במוקד אור משכנתאות, חברות וחברים, זה הזמן להתקשר. לכוכבית 5589, כוכבית 5589, ענת אהרוני נותנת לכם הזדמנות ללא עלות, ללא התחייבות, לצאת לדרך כלכלית חדשה. פשוט לצאת לדרך כלכלית חדשה, בלי עלות, בלי התחייבות, מצלצלים, אומרים שלום, ערב טוב, אליקו שלח אותנו. טוב, יניר מחולון, מאזין שלי על הקו. שלום יניר, מה העניינים?
17: שלום לך אליקו, אתה אף פעם לא לבד, אתה הכוכב מספר אחד פה בכל האזור, אליקו. אתה הכוכב מספר אחד.
15: ערב טוב, בשבילי אתם.
17: אחלה ערב, אליקו. אני רוצה קודם כל להגיד לך, סליחה שאני מתפרץ, קודם כל גם אין על אור משכנתאות. באמת, ענת אהרוני עושה עבודת קודש. שלוש חברים היו אצלה בקטע של מזבור משכנתה, יחתה להם דברים שלא מוגדרים, לא מוגדרים.
15: כן, אני מכיר את ענת אהרוני כבר הרבה מאוד שנים, ליוויתי כפרזנטור של אור משכנתאות כמעט 3 שנים, למדתי את רזי המקצוע, את סודות המקצוע, את האנושיות שיש פה, ואת ההבנה הבנקאית הגדולה ביותר. כשענת אהרוני פונה לבנק, זה לא אני פונה לבנק, זה לא אתה, זה משהו אחר לגמרי, זה כוח בלתי נגמר מול הבנקים.
17: זה מעצמה
15: גדולה.
17: שעומדת אחריה, ויש את הכברת דרך, וכמו שאנחנו קוראים לזה, היא שואלה, לא קטנה, היא עושה עבודה, שאנשים לא מצליחים לעמוד בזה. לא מצליחים.
15: יניר, אז קודם כל, הנה, אתה יודע, כי 3 מהחברים שלך הלכו עם ענת אהרוני באור משכנתאות את הדרך, אז קודם כל שפו, הנה אתה אומר את זה וצלצלת לרדיו. עכשיו תכיר לי אותך, מי אתה?
17: אני יניר מחולון, אני בן 43, אני עובד בסוכנות רכבים. כל הקניות, מחירות של הרכבים, כולם מוזמנים לבוא אלינו. אנחנו נמצאים דווקא קרובים אליך, אליקו, במשה לוי אחד, סוכנות הספקרס, אם תרצו, באהבה.
15: לך על זה.
17: נלך לקבל את כולם, וגם כל מי שיבוא יקבל.
15: ואנחנו עוד יותר נשמח לשלוח אליך את הסוכן שלנו, או את ינון, או את דודי, כל הסוכנים הכי טובים שלנו, שיכנסו אליכם, וגם אתם תהיו חלק ממשפחת המפרסמים של לב המדינה.
17: נכון, אנחנו תמיד אצלכם אליקו.
15: נו, אז יאללה, קדימה. אין כמו רדיו לב המדינה, ואין כמו הסוכנים של לב המדינה, שמנהלים את עצמם באהבה גדולה. לא צריך שינהלו אותם. מנהלים את עצמם יפה מאוד. תגיד, שאלה לי אליך, אתה רעב?
17: תמיד, אנחנו, אתה יודע מה זה אצלנו, באים פגישות, אתה שוכח לאכול.
15: אז זהו, אז בדיוק עכשיו, תחכה לך הזמנה זוגית למסעדת אמילי בשרים בראשון לציון, אצל דרור, אין טעים כזה, אין כשר כזה, אין מפנה כזה. וגם 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, כי אין על ויקטורי. יניר, היה לי כיף לדבר איתך, היית מקסים.
17: תודה רבה, אליקו, אתה אף פעם לא לבד, אליקו.
15: ושלא תזוז מהרדיו, כי תכף אנחנו קוראים פה את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פה גרע, שהשם ישמור אותנו מעין הרע של אנשים, מפה ג'ורה של אנשים, מאנשים ממורמרים, מאנשים שלא יודעים לפרגן, מאנשים קנאים וצרי עין, מאנשים שמשחקים אותה, שאוהבים אותנו, אבל בתוך ליבם לא יכולים לראות אותנו. בשביל כל אלה, אני קורא פה יום יום את צדיק א' בתהילים, שהשם ייתן להם כמו הלב שלהם בדיוק, זה מה אני מאחל להם. בקיצור, תישאר איתנו בהזנה, כי מיד אחרי הפרסומות אנחנו נקרא את צדיק א' בשידור ישיר, כאן ממשרדי אור משכנתאות. אתם נמשיכו להתקשר לענת, כוכבית 5589, אל תעססו, היום סידרתי לכם בדיקה, בלי עלות, היום סידרתי לכם פגישה, בלי עלות, בלי ארנקים, תרגישו בנוח להתקשר, ולהגיד לענת, אליקו הבטיח לנו שתעשי לנו קווץ' בגיבץ'. זאת אומרת שתורידי לנו אלפי שקלים במשכנתה, ותתנהלי מול הבנקים שלנו, כדי שתהיה לנו אפשרות לנשום כלכלית יותר טוב. אז תודה לענת אהרוני על האירוח המדהים, אנחנו יוצאים לפרסומות, ופותחים שעה שנייה עם פרק צדיק א' בתהילים. ויאללה, פרסומות, תודה.
18: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
19: רדיו לב המדינה.
14: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
13: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
14: כוכבית 5589, אור
20: משכנתאות. בחסות אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
19: רדיו לב המדינה.
21: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
22: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
23: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
24: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
25: BQ Laser.
24: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
26: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רק בברוק קונים שמחים בזול.
2: בזול.
1: כי רק בברוק קונים שמחים בזול.
2: בזול.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: ג'וב מאסטר.
5: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, קפה טורקי 100 גרם רק ב-7.5 שקלים, מוגבל ל-5 יחידות ללקוח. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
6: עזרה, צריכה מופזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
8: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
9: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטוריה על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
16: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
17: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום.
18: אייל, מצעים של בית מלון במחיר כזה? איפה הקאץ'?
19: אין קאץ'. אנחנו היצרנים, אין פערי תיווך. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר.
17: אטלנטיק הום.
20: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
21: אליקו, אליקו.
17: רדיו לב המדינה.
22: חוסכים לכם במשכנתא.
23: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
24: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
17: רדיו לב המדינה.
25: שלום לכם, חזרנו אליכם, אתם על לב המדינה, שעה שנייה בשידור חי, ערב ים תיכוני. שלום לנדב ישראלי הטכנאי. שלום נדב.
26: אהלן אליקו, ערב טוב.
25: שלום למור נגעת. שלום לסלאבה.
27: שלום לכולם.
25: אנחנו שלום סלאבה, איך תגיד
27: שלום לכולם.
25: ערב טוב סלאבה. סלאבה הוא מנהל הטכנית שלנו, ואנחנו עם אולפן שידור מיוחד בקומה 29. איזה נוף יש כאן, אמא. במשרדים במגדלי בסר 2 ברמת גן יושבת לה כאן ענת אהרוני, המנכ"לית ובעלים של אור משכנתאות, עם צוות היועצים הפיננסיים. נדב ישראל, ייתן לי רגע את אות התחנה כדי שידעו שאנחנו פה.
24: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
17: רדיו לב המדינה.
25: בדיוק. ערב טוב לכם, אור משכנתאות, רדיו לב המדינה, בשידור של אור משכנתאות עם צוות היועצים הפיננסיים. נדב ישראל, ייתן לי רגע את אות התחנה כדי שידעו שאנחנו פה.
24: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
17: רדיו לב המדינה.
25: בדיוק. ערב טוב לכם, אור משכנתאות, רדיו לב המדינה, בשידור חי, אנחנו בכוכבים.

0: עכשיו חינמית בחנויות האפליקציות בכל מכשירי הסלולר. אנחנו גם השבוע הזה ניתן בלי עלות, בלי התחייבות, בלי ארנקים, אפשרות לעם ישראל, לאנשים שעובדים, לאנשים שמפרנסים, לאנשים שיש להם ילדים, לזוגות צעירים, לאנשי מקצוע, לבעלי עסקים, אנשים שלקחו הלוואות על הלוואות, אנשים שקצת קשה להם לנשום כלכלית, והיו שמחים להתקשר אלייך לכוכבית 5589, לכוכבית 5589, ולקבל עזרה בלי עלות, בלי התחייבות בשלב הראשוני. אז בואי נתחיל מהאפליקציה, ואז נצא אל קריאת פרק צדיק א' בתהילים, כמו שאנחנו רגילים בכל שעה שנייה של התוכנית.
1: טוב, אז בגדול את האפליקציה אנחנו מפתחים כבר כמה חודשים. אנחנו, אור משכנתאות קיימת מעל עשור, כמעט 11 שנה עוד מעט אנחנו חוגגים. אנחנו מבצעים קרוב ל-200-250 תיקים בחודש, שזה אומר שבעצם בסיום התהליך, כשהלקוח כבר מסיים את כל ייחוד ההלוואות, מקבל את הכסף ויוצא לדרך כלכלית חדשה, אנחנו ממשיכים ללוות אותו בהתנהלות, בין אם זה בפגישות פרונטליות, בין אם זה בשיחות טלפוניות, בין אם זה ייעוץ והכוונה לאורך הדרך, ובין אם זה בשלבים הבאים של שיפור דיור, רכישה נכס להשקעה וכולי. פיתחנו אפליקציה שבעצם תייתר את השיחות ואת הפגישות הפרונטליות, ותיתן לכם את המעטפת שאתם זקוקים לה כדי לשמור על מה שאנחנו בנינו ביחד. זה מעקב אחר ההוצאות, מעקב אחר ההכנסות לעצמאים, מעקב אחרי הכנסות לסחירים. יש ממש כל פרט ופרט שקיים במשק הבית. אני מדברת על זה כל כך הרבה שנים ומסבירה שהתנהלות של משק בית זה עסק לכל דבר ועניין. צריך שיהיה לו תזרים מדויק, אתם צריכים לדעת בדיוק כמה אמור לרדת לכם, מה ההתחייבויות שלכם, מה הריביות שאתם משלמים. והאפליקציה הזאת תתמוך בכל הדברים האלו ותיתן לכם עזרות מתי שאתם חורגים מההוצאות שלכם, מתי אתם יכולים להתחיל לחסוך, ומתי אפשר בעצם להגיע לסיטואציה שאנחנו שמים איזשהו סכום כסף בצד, ואנחנו יכולים להגיע לאיזה נקודה שאנחנו רוצים להגיע אליה, כמו החלפת רכב, כמו מטבח חדש ועוד כהנה וכהנה. אבל האפליקציה תתמוך בכם בכל הנושא הכלכלי, כאשר אנחנו נמצאים פה עדיין, אמרתי את זה כבר עשרות פעמים, אף מערך טכנולוגי לא יכול להחליף את בני האנוש ואת היחס והחממה שאנחנו נותנים לכם פה, אבל זה כלי שיכול לסייע לכם לשמור על התנהלות פיננסית נכונה.
0: חברות וחברים, עכשיו ברגע האמת, זה הזמן להיכנס, פשוט להיכנס לחנות האפליקציות בטלפון הסלולרי שלכם ולהוריד את האפליקציה של אור משכנתאות בעברית. מלבד זאת, מי שיחייג למשרדי אור משכנתאות כוכבית 5589 ברגע זה, תוכלו לקבל תשובה האם ניתן לחתוך בחצי או ביותר או בקצת פחות את המשכנתה שלכם. האם ניתן לאחד את כל ההלוואות לידי הלוואה אחת בריבית הרבה יותר טובה ואז תשלמו פחות. ואולי אפשר להחזיר לכם מאות אלפי שקלים במחזור המשכנתה. אם לא תצלצלו, איך תדעו? כוכבית 5589, שיחת חינם, ייעוץ חינם. נדב, תן להיות התחנה.
2: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, ועכשיו, קריאת פרק צדיק א' בתהילים, לפני שנשמע את השיר החדש של רינת בר. אבל קודם כל, תהילים פרק צדיק א', ראש חודש גם היום, נכון? היום ראש חודש חשוון, ובזכות ראש חודש, ובזכות פרק צדיק א' בתהילים שאני קורא, שהשם ישמור עלינו, עליכם, על הילדים שלנו, על המשפחות שלנו, על הבריאות שלנו, על הפרנסה שלנו, ושייתן לנו חודש מבורך, אמן ואמן. תהילים פרק צדיק א'. יושב בסתר עליון, בצל שדי התלונן. אומר לאדוני, מחסי ומצודתי, אלוהי יפתח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו. לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם. מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים. איפול

מצידך אלף, ורבבה מימיניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט, בשילומת רשעים תראה. כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעונך, לא תעונה, אליך רע, ונגע לא יקרב בו עליך. כי מלאכה וצווה לך, לשמורך בכל דרכיך, על כפיים יסעונך פנטיגוף באבן רגליך. על צ'חל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בחשק ואפלתהו אסגבהו כי ידע שמי. יקראני וענהו עמו אנוכי בצרה, אחלצהו וכבדהו, אורך ימים אסביהו, והראהו בישועתי. ואמן שבזכות צדיק א' בתהילים, השם ישלח לנו ברכה, שפע והגנה מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע. גבירותיי ורבותיי, יצאנו לדרך ערב ים תיכוני עד שש. הנה החדש והמטריף של רינת בר, שנקרא נדבר בגלגול הבא. רינת בר, אין עלייך.

0: רדיו לבמדינה.
1: אורית בכור איתי על הקו, כי היא רוצה לספר לי איך שיניתם לה את החיים בכוכבית 5589, באור משכנתאות אתם מצלצלים וענת עוזרת לכם. שלום אורית, ערב טוב לך.
2: ערב טוב אליקו.
1: אורית, בזמן שאנשים שומעים אותנו היום בשידור חי, אני יודע שאתם זוג מקסים, כבני 50, והיו לכם לא מעט מאמורות כלכליות, וענת אהרוני באור משכנתאות בכוכבית 5589 סדרה לכם ואתם נושמים הרבה יותר טוב. ספרי לי קצת, ספרי לי קצת.
2: אני מדברת איתך והדמעות יורדות לבד. יושבת לידך אישה מדהימה, טובת לב, שלא מוותרת, כל מי שמגיע אליה היא לא מוותרת על כלום, היא נלחמת בשבילו. אני כבר ראיתי שלוקחים לי את הבית, כבר היה לי יד של כונס, עורך דין.
1: וואו.
2: וענת והצוות שלה ראו אותי ולא ויתרו ונלחמו, גם שהיו לי סירובים שהם פנו לבנקים והיו סירובים, ענת לא ויתרה. וכל שיחה עם הנציג שלה הייתי שואלת, ענת יודעת? ענת יודעת, כי היא נתנה לי תחושה כל כך שרק היא יכולה לעזור לי, והיא עזרה לי, והיום אני בסדר ומשלמת את המשכנתא שהיא נתנה לי, ואני חיה אחרת. היא סגרה לי את כל החובות שהיו לי, היא פתחה לי דף חדש בחיים.
1: וואו.
2: והרגשנו שהבית עומד ללכת, אני בבעלי, אתה יודע, זה גם גורם לחיפוכים, פירוק.
1: ברור, ברור, הם היו אבל לוקחים את הבית, אז אולי גם הזוגיות הייתה יכולה ללכת ל...
2: נכון, הייתי לפני חתונה של הבן, הכל היה כזה. והיא, אני מברכת אותה כל יום. היא אישה מדהימה, היא לא מוותרת, היא פשוט לא מוותרת. זה כאילו לוקחים לה את הבית, כך הרגשתי.
1: זה בדיוק ככה היא מתייחסת ללקוחות, לי זה לא חדש, אלא כשהיא לוקחת פרויקט, אז חבל על הזמן, חברים. בכוכבית 5589, אם גם לכם קשה, אם התחייבתם לבנקים על סכומים והגעתם למקום שפשוט קשה לכם, אתם לא נושמים ואתם מתחייבים ולוקחים הלוואה ועוד הלוואה ועוד הלוואה, ואתם מרגישים את החבל על הצוואר הכלכלי, תתקשרו, אל תחכו רגע, תתקשרו כוכבית 5589. הנה פה אורית בכור אומרת, אני הייתי שם במקום הזה.
2: נכון, היא הבן אדם, היא הכתובת. ענת והצוות שלה מתייחסים כאילו הם חלק מהמשפחה שלי. ככה אני מרגישה עד היום. למרות שסיימתי איתם, אני מרגישה שיש לי למי לפנות. גם אם אני באיזושהי בעיה, יש לי, אין לי, הם נותנים תחושה שיש לך למי לפנות תמיד.
1: בכוכבית 5589, מי שנמצא בקושי כלכלי לשלם את ההחזרים על המשכנתא או את ההלוואות או את שניהם יחדיו, זה הזמן להתקשר. תגיד, את יכולה להגיד לי איך החיים נראים אחרי אצלכם בבית?
2: כן, בוודאי, אני הייתי משלמת, אתה יודע, כמה הלוואות, 1,500, 4, אתה יודע, לכל מיני גורמים, בנקים וכאלה.
1: כן.
2: ועכשיו יש לי גורם אחד. זהו, ענת החדה לי את כולם, גם את האוטו שרציתי שקניתי בה, הכל אמרה לי, את עוזרת, היא אמרה לי, אני עוזרת לך בתנאי שיש לך הלוואה אחת.
1: בדיוק.
2: ואז עשיתי בדיוק מה שהיא אמרה, לא פספתי, ומה שהיא אמרה, לא חשבתי דרך אחרת, אולי יישאר לי משהו. מה שהיא אמרה, והיום אני משלמת, כמו שעון, חושבים פעמיים לפני כל דבר, כאילו היא גם לימדה אותנו איך להתנהל.
1: זה הניהול הכלכלי של הבית.
2: כן, כמה אתם מרוויחים, ואתם יכולים ככה, ואתם יכולים, ממש הדריכה אותנו. מדהימה, מדהימה, היא עושה לי.
1: ענת אהרוני כאן אצלנו באולפן, היא רוצה להגיד לכם משהו לפני שאנחנו סוגרים את השיחה. אני רק אומר למאזינים ששומעים אותנו עכשיו, ולהם יש את הקושי הזה להתקשר, לא לחכות. כוכבית 5589, בלי עלות, בלי התחייבות, בלי מקדמות, תשלמו רק בסוף לאור משכנתאות. כוכבית 5589, ענת, היא שלך.
3: קודם כל, אורית, מה שלומך?
2: היי, ענת, בסדר, תודה.
3: טוב, אז את עם דמעות ואני עוד יותר, ואני רוצה ככה לשתף גם את המאזינים, כי אני לא ידעתי שאת עולה לשידור היום, וממש לפני שאליקו ביקש להעלות אותך, אני סיפרתי לו שלצערי אמא שלי נפטרה לפני חודש וחצי.
2: כן, אני שאלתי, אני פגש אותך.
3: נכון, והיינו בבית חולים, בעלך עובד שם, והייתה נזילה במזגן, ויצא שנפגשנו, ואני הייתי בסערת רגשות מאוד קשה עם כל הסיפור עם אמא, וכשהוא פתאום הוא הבין בדיוק כאילו את הסיטואציה, הוא נכנס ואמר, את פשוט מלאך, את הצלת לי את הבית.
2: נכון.
3: וזה היה אחד המשפטים האחרונים שאמא שלי שמעה לפני שהיא נפטרה.
2: וואו.
3: אז בדיוק סיפרתי את זה לליקו, ואז הוא ביקש, תעלו את אורית בכור, ואני אמרתי, אני לא מאמינה שזה כאילו איזה...
2: כן, הוא סיפר לי ישר, כן.
3: אז את רואה איך הדברים נעשים, לא סתם,
2: לא סתם.
3: עושים משהו
1: את
3: טוב.
1: ענת, את אמרת שאת שליחה, ולכן
3: נכון?
1: השם שולח.
3: השם שולח, שליחה. ובאמת ברוך השם הצלחנו לעשות שם ניסים בבית,
1: את הבית,
3: הזה.
1: את הנשואים,
3: נכון,
1: את הכל.
3: נכון, נכון. אני כל כך שמחה על זה. ומעבר, מעבר לזה, שאת יודע שכשאימא שמעה את המשפט הזה, כל כך ריגש אותה.
1: ברור.
3: זה משהו שבאמת...
1: היא מבינה שהיא גידלה אותך נכון.
3: נכון. ותודי גם לבעלך ותגידי לו שהוא עשה מעשה ממש חשוב.
1: אורית, תודה שהסכמת לדבר איתנו.
3: תודה רבה.
2: אין על מה אליקו, מה שמגיע מגיע.
1: לגמרי.
2: מגיע לה, היא נשמה.
1: תודה, אנחנו יודעים את זה.
2: מי שרוצה באמת, רק אליה.
1: יפה. אורית, תודה, וגם לענת אהרוני, תודה.
0: רדיו לב המדינה.
4: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: רדיו לב המדינה.
6: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
7: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, עכשיו בהטבה של 70 אלף שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים, לפרטים כוכבית 3277.
0: רדיו לב המדינה.
8: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה, לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השף, דקל
11: קמילה. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: רגע לפני קניות השבוע, המותג הפרטי של יוחננוף בסטנדרט הכי גבוה ובמחיר הכי הוגן. אורז פרסי ב5.90 שקלים, פטיבר 500 גרם ב4.90 שקלים בלבד. תשים לסניפים, כי זאת הדרך של יוחננוף.
14: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
15: אני!
14: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חי משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
18: חותכים בהוצאות עם מנסו משקאות. ועכשיו, הרקלית ב-55 שקלים, מוגבל לשתי יחידות ללקוח, תשלום במזומן. מנסו משקאות, תמנה אחת, חולון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול וסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
19: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
10: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
12: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום.
21: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, הזמינו סט מצעי סטן בית מלון וקבלו את השני ב-50%. חפשו בגוגל אטלנטיק הום.
0: תיכוני
22: עם אליקו.
0: רדיו לב המדינה.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
22: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: רדיו לב המדינה.
1: כן, חזרנו אליכם בשידור ישיר. אתם על לב המדינה, ערב ים תיכוני, 91 FM, 93.3 FM. אנחנו במשרדים של אור משכנתאות. תמשיכו להתקשר לכוכבית 5589, כוכבית 5589, כוכבית 5589. אם אתם רוצים שענת אהרוני תעשה לכם חיתוך בהחזר שלכם על המשכנתה בבנקים, אם אתם מחזירים 10 תחזירו 5, אם אתם מחזירים 8 תחזירו 4, אם אתם מחזירים 15 תחזירו 7, 7.5, אם אתם עם משכנתה ל-30 שנה, ענת אהרוני יודעת לקצר לכם. אם לקחתם הלוואות בכל מיני בנקים וחברות כרטיסי אשראי, אם אתם מפוזרים עם ההלוואות, ענת אהרוני תאסוף את כל ההלוואות, תעשה לכם איחוד, תקצץ לכם בריביות, ואתם תשלמו פחות. גבירותיי ורבותיי, הגעתי לענת אהרוני כאן בבסר, מגדל בסר 2, רמת גן, קומה 29, אבל תושבי הדרום, אתם ב-M-Tower באר שבע. תושבי הצפון, אקו, באזריאלי באקו. גבירותיי ורבותיי, כל מי שיתקשר לכוכבית 5589, כוכבית 5589, יקבל מענת אהרוני הבטחה חגיגית ש... אלן סלאבה, תפתח לה את המיקרופון, תודה.
3: אנחנו נבדוק עבורכם גם את המשכנתא, התכנות כמובן למחזור, אנחנו נבדוק עבורכם את ההתכנות לאיחוד הלוואות, להתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי, ונלמד אתכם איך להשתמש באפליקציה ולהתנהל נכון לאורך זמן.
1: חברים, אתם יודעים, השבוע אנחנו באור משכנתאות משיקים את האפליקציה החדשה לניהול ותכנון צעדים פיננסיים להורים ולילדים כאחד. אז משפחות חכמות מלמדות את הילדים שלהם להתנהל פיננסית מגיל קטן. מה שלא מלמדים בבית ספר, מה שלא מלמדים בתיכון, אפילו בצהל לא מלמדים את החיילים תכנון פיננסי. בשביל זה אור משכנתאות רוצה לחנך את הדור הבא בקטע טוב. בנו אפליקציה, כרגע היא חינמית, תנצלו את הרגע ותורידו את האפליקציה מהחנויות. אור משכנתאות בעברית, האפליקציה יורדת, אני כבר הורדתי אותה, ואני גם את ילדיי מתחיל ככה לאמן יחד עם ענת אהרוני איך להתכונן לחיים האמיתיים מבלי להשתולל פיננסית, מבלי להיכנס למינוסים, לדעת מה זה אומר לנהל כלכלת בית, בטח לבטח כשאנחנו הופכים להורים. אישית אותי בזמנו לא היה אף אחד שלימד, ועשינו את זה תוך כדי הליכה. אבל פה יש אפליקציה שנושמת אתכם ויודעת לעשות לכם רמזור אדום כשאתם מפריזים, אור צהוב כשאתם בדרך לסכנה, סכנה פיננסית, ואור ירוק כשאתם מתנהלים נכון. זה לא על רגל אחת. תורידו את האפליקציה, אור משכנתאות, ותבינו. תתחילו לשחק עם זה ולהבין איך זה עובד. זה מופלא. חוץ מזה, אנחנו רוצים עכשיו, מור נגד, לפתוח את הקווים לעוד מאזין אחד שיגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, תתקשרו אליי ל-072, 5x2, בסוף 91, כי אני רוצה לשלוח אתכם לארוחה זוגית על סך 150 שקלים באמילי בשרים, שם נמצא ינון פוגל עכשיו ועושה שם קרנבל, וגם 150 שקלים נוספים לקניות ברשת ויקטורי, שהשבוע מזמינה את כולם לקניות של 1+1 במתנה על מגוון שלם של מוצרים, ובאמת שאין על ויקטורי. אז בואו נשמע את אייל גולן עם דקלון וביתר, ואתם תמשיכו להתקשר לאור משכנתאות, בלי עלות, בלי התחייבות, בלי ארנקים. תבדקו כמה כסף ענת אהרוני יכולה להשאיר אצלכם בכיס, וכמה כסף הבנק יקבל מכם. הכל בחינם, ברגע זה, בבדיקה הראשונית, כוכבית 5589. עכשיו, אייל גולן.
2: רדיו לב המדינה.

0: ברדיו לב המדינה.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: רדיו לב המדינה.
3: שלום לרוסלן, לקוח של אור משכנתאות. רגע, תן לי להציג אותך. רוסלן, אתה לקוח של אור משכנתאות. אני ביקשתי לדבר איתך, וחשוב לי שאנשים יבינו מה בן אדם שהיה מחזיר 16,000 שקלים בחודש, כמה הוא מחזיר עכשיו בזכות אור משכנתאות.
4: קודם כל שלום לכם.
3: שלום, ערב
4: אני
3: טוב.
4: אני היום, כן, באמת היה לי תקופה, ואני מודה לאור משכנתאות, לחברת אור המשכנתאות.
3: כן.
4: הייתי משלם פעם 16 ומשהו אלף שקל בכל חודש.
3: רגע. מה זה? רגע, אבל תן לי. 16,000 שקלים היית משלם גם הלוואות וגם משכנתה ביחד?
4: כן.
3: וכמה אתה משלם היום?
4: היום אני משלם עם הלוואות, עם משכנתה, הכל, משהו נשאר לי 8,200.
3: די, רגע. מ-16,000 שקלים ל-8,200?
4: נכון מאוד, אם אתה שומע טוב, אז 8,200, 8,200, כמעט 200.
3: 8,200, 8,200 במקום 16,000 שקל, נכון. בזכות אור משכנתאות עשו לך קיצוץ נכון. במשכנתה ואיחוד של הלוואות.
4: נכון, איחוד הלוואות, מחזור משכנתה, הכל כמו שיצא לי, הייתי משלם, הייתי חנוק.
3: וואו.
4: אבל פניתי לאור משכנתאות.
3: איך פותחים, רוסלן, איך פותחים חודש עם 16,000 שקל? וואו.
4: תשמע, היה לי עבודות, היה לי זה, קצת נפלתי פה, נפלתי שם, אבל ברוך השם, עומדים על הרגליים. פניתי לכל מישהו יש, לאור משכנתאות, בשם שלומי, אם אפשר להגיד.
3: וואו.
4: והאמת, הצילו אותי מכל העניינים, תוך חודשיים.
3: וואו.
4: תוך חודשיים. כן, חודשיים פלוס אולי כמה ימים, אני לא רוצה להגיד...
3: תגיד, זה, רוסלן, זה אירוע שמשנה חיים, מ-16 ל-8200.
4: נכון, האמת זה כן, הייתי חונק,
3: הייתי חנוק,
4: הייתי לוקח כמעט כל פעם הלוואות, הייתי כל פעם כאילו חנוק...
3: רגע, אני רוצה לעצור עכשיו ולהגיד לאנשים, אם אתם שומעים את רוסלן, וגם אתם במצב הזה, אנא מכם... לא לשבת בחיבוק ידיים, לצלצל, כוכבית 5589, כוכבית 5589, בלי עלות, בלי התחייבות, ענת אהרוני יודעת מה היא עושה.
4: אמת.
3: רוסלן, תודה שבאת.
4: תודה לכם.
3: אין מילים, באמת אין לי מילים. על הקו השני, משה מרמת גן הוא מאזין שלי, שרוצה להגיד לי, אליקו ערב טוב, אתה לא לבד. שלום משה, ערב טוב.
5: ערב טוב, אליקו, אתה לא לבד.
3: בזכותכם אני לא לבד. משה, ערב טוב לך, מה העניינים?
5: אין עליך, אליקו.
3: אין עליך, משה, מה? אתה יודע, זה השילוב שלנו ביחד, הסיפור הזה של התוכנית.
5: אתה עושה דברים שרק אלוהים יודע כמה טוב אתה עושה לאנשים.
3: תראה, אני חושב שבסוף... הבורא שם את כל האנשים הנכונים במקום שלהם. אחד משמח על ידי תפילה, אחד משמח על ידי שירה, אחד משמח על ידי המוסיקה ברדיו, אחד משמח על ידי זה שהוא מרפא את האנשים. כל אחד יש לו ייעוד ביקום.
5: הבעיה שאתה לא משמח רק במוזיקה ברדיו, אתה משמח אנשים בכל הדברים שאתה יכול לשמח. אם זה עזרה במשכנתאות, אם זה עזרה בהכל.
3: אז זכינו. איזה כיף.
5: אין עליך.
3: תעשה לי הכירות איתך, מי אתה?
5: אני משה מרמת גן, אני בן 62.
3: וואו, אוקיי.
5: תעסק בהובלות, יש לי חברה להובלות.
3: מהמם.
5: שומע אותך כל הזמן בדרכים.
3: איזה כיף.
5: אוהבים אותך, כל הילדים, כולם. מוזיקה מזרחית זה אצלנו מגיל אפס.
3: גם אצלי. ואני כל כך שמח שזה עכשיו אצל כל בית בישראל.
5: אין ספק.
3: איזה כיף. משה, אתה תגיד, אתה באת אלינו רעב?
5: האמת שכן.
3: מעולה, כי אני רוצה לשלוח אותך לשולחן זוגי על סך 150 שקלים אצל דרור שלנו, שאנחנו הכי אוהבים אותו בעולם, ואת המסעדה שלו, אמן לבשרים, זה הבית שלנו, המסעדה כשרה, הסלטים, הלפות, הקינוחים, הבשרים, הקבב, הצלעות כבש, הפילה בקר, וזה דרור שגדל על ברכיו של האבא של שמעון הקורדי מימי התקווה של שנות ה-80 למי שזוכר, ואת היופי הזה הוא הביא לראשון לציון. אני שולח לך גם הזמנה וגם עוד שובר על סך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, וזה שיהיה לנו ראש חודש טוב וכיף. תודה שבאת, ותודה על המילים החמות, ריגשת.
5: תודה אליקו, תודה רבה, ותודה
3: רבה לכם. תודה רבה, העשייה שלי והעשייה של משפחת לב המדינה, ותודה לדוד בן בסט המאמם, שאנחנו רצים את הדרך איתו 30 שנה, ועם אבי בן בסט, ומירה בן בסט, ושרון בן בסט, וכל משפחת בן בסט, שמאפשרים לנו את כל הכיף הזה, כל יום בין 4 ל-6, אין על משפחת בן בסט, תחנת לב המדינה, הלב הפועם שלנו, וברוכים הבאים לכל החדשים שמצטרפים אלינו בדרך, ומבינים ש-30 שנה של מסע, של תחנה, עם האנשים שנמצאים בתחנה, כבר 30 שנה, אז זאת משפחה ולא תחנה, לפחות בשבילי. בשביל החדשים שבאים, איך אומרים? נא להתנהג בהתאם. טוב, פרסומות וחוזרים.
6: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
0: רדיו לב המדינה.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: רדיו לב המדינה.
7: בחסות, אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
0: רדיו לב המדינה.
8: רק

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
4: מי רוצה דלק לשנה במתנה? חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
5: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
6: BQ Laser.
5: כוכבית 3414. כפוף לתקנון.
7: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רק בברוק, כל נסמכים בזול.
2: בזול.
1: כי רק בברוק, כל נסמכים בזול.
2: בזול.
3: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ונשקל יאבקה, מסיר קטמים, 1.5 קילו, 2 ב-50 שקלים. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון. אז הרב, צריכה מופזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ג'וב מאסטר.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמת תוך יום עסקים.
10: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם, השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: קיריים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: קיריים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
14: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום.
15: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, קנו סמיכה סופר מפנקת לחורף והשנייה ב-50%. חפשו בגוגל אטלנטיק הום.
16: ערב ים תיכוני עם אליקו אנליקו.
14: רדיו לב המדינה.
17: חוסכים לכם במשכנתה.
18: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
19: כוכבית 5589
14: רדיו לב המדינה.
20: טוב, חזרנו אליכם. אתם על לב המדינה, שידור ישיר ממשרדי אור משכנתאות. ענת אהרוני היום עברה תוכנית כמו דקה.
21: ממש, אני מסתכלת עכשיו, אתה אומר לי...
20: מה לא הבנתי איך נהיה כמה דקות לשש?
21: אתה אומר לי מילות סיכום, אני אומר, מה מילות סיכום?
20: רק עכשיו הגענו.
21: שש?
20: זה אומר שנהננו, שהיינו כיף.
21: נכון.
20: אז ענת, מה חשוב שאנשים ידעו השבוע, למה אנחנו פה בשידור ישיר מהמשרדים של אור משכנתאות במגדלי ב-10-2 ברמת גן, קומה 29, למה באנו, למה אנחנו נהיה פה כל השבוע בין 4-6, מה חשוב שאנשים ידעו?
21: אז קודם כל אני רוצה להגיד, לפתוח יותר בנושא של, אם אתה זוכר שלפני 5 שנים, מתי הייתה הקורונה? 5 שנים.
20: כן.
21: לפני 5 שנים, כשבעצם היה כאוס מטורף במדינה, ואנשים לא ידעו, לא ימין, לא שמאל, מה עושים עם משכנתה, מה עושים עם ההלוואות, החלטנו אתה ואני, שאנחנו פותחים בקמפיין חברתי-כלכלי,
20: נכון.
21: ומציפים את כל המידע לציבור, ומלמדים אותו מה עושים במצבים האלה.
20: ואני זוכר שהציבור שתה.
21: נכון.
20: את המידע,
21: נכון.
20: כמו צמא באמצע המדבר.
21: נכון, כי לא היה מי שייתן את המידע.
20: כי היה מדבר כלכלי.
21: נכון.
20: אנשים לא יודעים מה לעשות, לא היה להם נכון. עבודה. הבנקים רצו את מה שמגיע להם.
21: או להקפיא את המשכנתה.
20: היו כל מיני אופציות שלא תמיד היו טובות
21: נכון,
20: לנו.
21: נכון, נכון. אז אנחנו באמת פתחנו אז בקמפיין חברתי-כלכלי, ולאורך כל התקופה, גם כשפרצה המלחמה, התאחדנו שוב ועשינו קמפיין שאמרנו אנחנו ניתן לכם, אנחנו נעזור לכם, אנחנו נסייע ונסביר לכם איך לעשות את הדברים נכון.
20: איך לעבור את השלבים
21: נכון,
20: הקשים
21: נכון.
20: שבהם אנחנו מרגישים חנוקים כלכלית, אנחנו פונים אלייך לכוכבית 5589 ואת עוזרת לנו, לכולם.
21: נכון, נכון. אז באמת המטרה מלך התחילה היא באמת לסייע ולהכווין את הציבור ואת מי שצריך לקבל את המידע. זו הסיבה שהקמנו את החמל עם פורץ המלחמה. חמל שעלה לי 10,000 שקלים לאורך התקופה כדי לתחזק אותו ולתת לכולם את המידע הזה ללא עלות, ואנחנו ממשיכים עם זה. לימים התחלנו לפתח את האפליקציה שלנו, שנותנת את התובנות ואת היכולת באמת להתנהל כלכלית בצורה נכונה. השבוע פתחנו בהשקה של האפליקציה.
20: בדיוק, וגם עכשיו מי שמאזין לנו יכול להוריד אותה בחנות, בחנות האפליקציות חינם.
21: נכון.
20: פשוט בעברית אור משכנתאות.
21: נכון מאוד. עכשיו, למה דווקא השבוע? סיימנו את החגים, סיימנו את העומסים הכלכליים הרציניים, ויש לנו התנחתה של חודשיים בערך.
20: לעשות סדר.
21: נכון. לפני שאנחנו נכנסים שוב לגל של חורף וצריך זה, גם עכשיו כבר אני נתקלת ברגע, שנייה, אנחנו צריכים עוד להחליף בגדים לילדים. ההוצאות אף פעם לא ייגמרו. אף פעם לא ייגמרו. אבל לדעת להתנהל נכון, זה דרך חיים.
20: זה
21: א' ב'
20: של הדבר.
21: נכון, וזה דרך חיים, וצריך לעשות את זה נכון. אני לא אומרת שצריך להוריד את רמת החיים, לשמור על רמת החיים, אבל לעשות את זה בהתנהלות נכונה, עם ריביות שמתאימות לתקופה, לא להיות פריירים ולשלם יותר לבנקים או לגורמי האשראי. ובשביל זה אנחנו פה, גם כדי לתת לכם את האינפורמציה, וגם כדי לתת לכם את הכלי עזר הזה, כדי לשמור על ההתנהלות הנכונה.
20: חברים, אנחנו גם נהיה פה, סלאבה שלום, אנחנו גם נהיה פה מחר בין 4 ל-6 בשידור ישיר, רדיו לב המדינה, תודה לענת אהרוני, לסלאבה שניהל טכנית פה את האולפן, לנדב ישראלי שהייתה לנו באולפן השידור בראשון לציון, למור נגז שהייתה כאן, ממני אליקו, שיהיה לנו ערב נפלא, ובואו נסיים עם השיר שאיתו פתחנו את הערב, נתתי לך בית, ובית שיש לו משכנתה זה בית שצריך לבדוק את המשכנתה, בכוכבית 5589 הכוכבית של אור משכנתאות. ממני אליקו ומכל צוות האולפן, ערב טוב, ניפגש מחר ב4
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את העזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: רדיו לב המדינה.
3: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, עכשיו בהטבה של 70 אלף שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים, לפרטים כוכבית 3277.
0: רדיו לב המדינה.
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
7: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית ביקיור לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414,
8: ביקיור לייזר,
7: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
9: וואו, איזה טירוף זה היה אתמול, וזו רק ההתחלה. הערב בערוץ 13 הטירוף נמשך. מי הוא הכוכב הענק שחולם לחזור למרכז הבמה, ומי הכוכבת שכל בית בישראל מכיר והביאה את המנטורים לדמעות? The Voice All Stars הערב בערוץ 13.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש להעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. טנביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
5: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגור, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגור חוקר פרטי 03-944-1111.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון,
8: רק השמיים. ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
9: רדיו לב המדינה,

0: היא אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: עכשיו ברדיו לב הקהילה. 91 FM. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ואנחנו היום בקרנבל, מבצעי אחד ועוד אחד, כן, בויקטורי, גבירותיי ורבותיי, אחד פלוס אחד בסניפים של ויקטורי, כי אין על ויקטורי, מגוון, קוקה קולה ונביעות, בקבוק, חצי ליטר, והשני במתנה, גבינות שמנת קלאסיות, פרסידנט, 180 גרם, השני במתנה, שיבולת שואל, חצי קילו, השני במתנה, בראוניז של צ'וקטה, 250 גרם, השני במתנה, תורטיה אופה מארז שמינייה בויקטורי, השני במתנה, גבינה קשה למחצה, פרסידנט, 135 גרם, החבילה השנייה במתנה, עוגיות סנדוויץ' צ'וקטה, 176 גרם, השני במתנה, רוטב עגבניות ברילה, 400 גרם, השני במתנה, ועכשיו, מייבש כביסה, 8 קילוגרם, JVC, 1,299 שקלים בלבד, ועוד מאות של מוצרים איכותיים, במחירים מנצחים, רק בויקטורי. המבצע בתוקף עד 31 באוקטובר, או עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות אטלנטיק הום.
1: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, קנו סמיכה סופר מפנקת לחורף והשנייה ב-50%. חפשו בגוגל אטלנטיק הום.
0: רדיו לב המדינה.
2: חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
4: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל עד השמיים ובחזרה.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ג'וב מאסטר, רק בברוק קונים שמחים בזול.
8: בזול,
7: כי רק בברוק קונים שמחים בזול.
8: בזול.
9: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
10: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
11: אדוויל, לכאב הראש שלי.
12: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
9: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
14: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
15: קרולינה למקה ברלין.
16: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

0: ברדיו לב המדינה.
1: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
2: אני!
1: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
0: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
4: וואו, איזה טירוף זה היה אתמול, וזו רק ההתחלה. הערב בערוץ 13 הטירוף נמשך. מי הוא הכוכב הענק שחולם לחזור למרכז הבמה, ומי הכוכבת שכל בית בישראל מכיר והביאה את המנטורים לדמעות? The Voice All Stars הערב בערוץ 13.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2, אור יהודה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
8: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
7: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
8: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 66.60.
10: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
11: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: רדיו לב המדינה.

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי,

0: בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, בין השקט לעיר. דירות 2 עד 6 חדרים מבית נדלן חכם, לפרטים כוכבית 3277.
1: רדיו לב המדינה.
2: קניות השבוע עושים רק ביוחננוף. כל מוצרי המותג הפרטי במחירים חסרי תקדים. שלישיית טונה ב7.90 שקלים, ומיונז אמיתי ב6.90 שקלים. חוסכים בגדול, כי זאת הדרך של יוחננוף.
3: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב הופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
6: המימון. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
8: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, קפה טורקי 100 גרם רק ב7.5 שקלים, מוגבל ל5 יחידות ללקוח. מנצור משקאות, תמנחת, חולות. אז הרצחה מופזת של אלכוהול בסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
11: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
1: רדיו לב המדינה.

ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ואנחנו היום בקרנבל, מבצעי אחד ועוד אחד, כן, בויקטורי, גבירותיי ורבותיי, אחד פלוס אחד בסניפים של ויקטורי, כי אין על ויקטורי. קוסקוס מרוקאי של האופה, חצי קילו, החבילה השנייה מתנה, גרעיני תירס מתוק של האופה, מארז שלישייה, המארז הנוסף במתנה, משחת שיניים קולגט, טוטל, 100 מיליגרם, השני במתנה, גבינה טובוק, 5% שומן, פרזידנט, 300 גרם, השני מתנה, ממרח אבוקדו אחלה, 200 או 220 גרם השני מתנה, סכום לפיד 50 יחידות, החבילה השנייה מתנה, נורדיק מיסט מארז רביעייה, 250 מיליגרם השני במתנה, ועכשיו, מייבש כביסה, 8 קילוגרם, JVC, 1,299 שקלים בלבד, ועוד מאות של מוצרים איכותיים, במחירים מנצחים, רק בויקטורי. המבצע בתוקף עד 31 באוקטובר או עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.

0: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, עכשיו בהטבה של 70 אלף שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים, לפרטים כוכבית 3277.
1: רדיו לב המדינה.
2: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
4: אני!
3: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה, כפוף לתקנון ההגרלה.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבת ומיטב הופעות. תתכוננו, ישראל הולכת לי שמה אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מתומיקס.
8: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
9: BQ Laser,
8: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
10: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, קפה טורקי 100 גרם רק ב7.5 שקלים, מוגבל ל5 יחידות ללקוח. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולות. אז הרצחה מופזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם, השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. הגו עכשיו, כוכבית 500.
13: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
14: רק בברוק, כל נפתחים בזול.
15: בזול.
14: כי רק בברוק, כל נפתחים בזול.
15: בזול.
1: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: Radio Levamdina.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב300 שקלים. כן, שני זוגות ב300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: שלום.
6: כן, מי זה?
5: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
5: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
6: מטורף, בול בזמן. לא, הראלה מפעל הפיס, בספר תורה.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרצה. הם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.

0: ליסנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית ביקיור לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כפוף התקנון.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
4: מאסטר. חותכים בהוצאות עם מנסור משקאות. ועכשיו, הרקלית ב-55 שקלים, מוגבל לשתי יחידות ללקוח. תשלום במזומן. מנסור משקאות, תינה אחת, חולון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול וסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגופט, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111
9: רדיו לב המדינה,

0: אייל וולקוביץ' חם בשטח.
1: ערב טוב לפבלו רוזנברג.
2: וולקוביץ' זה השם האמיתי שלך?
1: וולקוביץ' מלידה, למה אתה חושב אם הייתי רוצה שם מסחרי, זה מה שהייתי בוחר?
2: לא, אני אגיד לך משהו, רגע, אולי אנחנו קרובי משפחה.
1: מה אתה אומר?
2: כן, כן, הם נשארו וולקוביץ', כן.
1: צריך עוד לבדוק אם נעשה שבת עכשיו ביחד.
2: אתה מוזמן, כדאי לך, אני אשבע לך.
1: אין לי ספק, אני מחכה לזה, אני אבדוק טוב.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
0: קרולינה למקה ברלין.
2: וואו, איזה טירוף זה היה אתמול, וזו רק ההתחלה. הערב בערוץ 13 הטירוף נמשך. מי הוא הכוכב הענק שחולם לחזור למרכז הבמה, ומי הכוכבת שכל בית בישראל מכיר והביאה את המנטורים לדמעות? The Voice All Stars הערב בערוץ 13.
3: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
9: קמילה. דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
0: רדיו לב המדינה,

0: ערב טוב, מה העניינים, ואיזה כיף לסגור עוד יום עם כל מה שחם בשטח. כאן יחד איתכם ברדיו לב המדינה. שידור חי שמתחיל ממש עכשיו כמידי ערב. אנחנו כאן עם המוזיקה הכי טובה ברדיו, אז אתם מוזמנים להיות כאן איתנו איכן שרק תרצו בעולם. עם המוזיקה שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי שלנו. כאן איתכם אייל וולקוביץ'. ונפתח את השעתיים שלנו ביחד עם עומר אדם, שתהיה האזנה טובה וחדשות טובות. אמן.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה

אביהו פנחסוב, יחד עם מועדון הקצב, רבון של יפו. חם בשטח, ליום שני, רגע לפני שגם הוא מסתיים לו, אנחנו כאן איתכם בשידור חי עד 10 עם עוד הרבה מוזיקה טובה, גם הבקשות שלכם בהמשך, אז היכן שלא תהיו, מוזמנים לכתוב לי באינסטגרם האישי לאייל וולקו, נהיה גם עם הבקשות והשירים שלכם, בעיקר נגלה מה חם בשטח אצלכם, לנו בכל מקרה יש עוד כמה רעיונות, זה מה שנעשה כאן, עד 10. ממשיכים עם הודיה.

0: גם שלא מתאים לו, אז תגידי לו.
1: נועה קירל, חם בשטח, אנחנו כאן איתכם עם עוד המון מוזיקה שיש לנו, וגם הברכות, קיבלנו כמה מרגשות במיוחד, אבל אחת שנראה לי ממש דחוף להקריא, אז למעיין, אשתי היקרה, אחרי כל השנים אני עדיין מתרגש, כל פעם שאני מסתכל עלייך ותודה על המשפחה, ועל כל מי שאת, זה מבעלך שמאזין לנו עכשיו, והיה לו מאוד חשוב שכל העולם ידע כמה אוהב אותך, אז מקווה שהכל בסדר, והיא סלחה אם היא צריכה, אבל בכל מקרה אנחנו כאן מאוד התרגשנו, והיה לנו חשוב גם להעביר את המסר הזה הלאה, ואם לכם יש איך לרגש את מי שאתם אוהבים, או סתם להקדיש שיר שזורם לנו,

0: שלכם ככה לסוף היום, אז נשמח לקרוא או לשמוע באינסטגרם שלנו, אייל וולקו. עכשיו נצא להפסקה קצרה, עוד רגע חוזרים עם פרידה.
1: רדיו לב המדינה.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה. עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים. עוצרים בתחנה, סוגרים פינה. נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ונשקל יאבקה, מסיר קטמים, 1.5 קילו, 2 ב-50 שקלים. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון. אז הרצחה מופזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111
1: רדיו לב המדינה.

0: ככה, ככה, בול.
1: יס, פרידה, שאני מת עליה, בעיקר בגלל שמאוד הפתיע, התחילה באח הגדול עם תדמית שונה לחלוטין, אמרה שאוהבת לשיר, בזה זה בערך הסתכם, והיא גם לא הייתה הזמרת היחידה בעונה ההיא של האח, אבל כשהיא יצאה משם, באותו רגע, להיט אחרי להיט, ואנחנו מאוד אוהבים את זה, פרידה, וכבר מחכים לדבר הבא, שתדעי. ועכשיו נמשיך לשיר שכמעט ואין ערב שלא מבקשים כאן מאיתנו, וגם הערב, אז איתי, זה בשבילך, אופק הדנק ואגם בוחבוט, יחד כמובן עם עדן חסון, ואיך שהיא רוקדת, לא באמת נעביר ערב בלי זה, נכון? אתם צודקים בעניין, אז ממשיכים.

יס, פרטה, שיחם בשטח, רדיו לב המדינה, קצת אחרי 8:30, ממשיכים עכשיו עם דקלה וחתולות רחוב.

0: שנים, טלי, מה קורה?
1: צהריים טובים.
2: אני ממש אוהבת את
1: התוכנית
2: שלה.
1: איזה כיף, איזה כיף.
0: בוא נשחק את המשחק שלנו בלבלה, נבלבל לך שמות של זמרים, ואת תצטרכי לזהות זמרים, זמרות, להקות.
1: עזב חמנה.
2: וואי, אני לא יודעת.
0: מכירה את אמיר קלינסקי?
1: מכירה את השיר תותים?
2: תותים, כן.
1: מכירה את ג'סיקה? מכירה ב-MV שחורה? ערים...
2: אה, כן, נו, אבל... נו, נו, נו, נו.
0: משהו נחמה.
1: משהו זאב.
2: יואו, שכחתי.
0: תקשיבי טוב, זאב נחמה, מה זה אומר לך?
1: זה נגיד שאנחנו לא מבלבלים את האוצר.
0: זה השם, זאב נחמה. מכירה להקת אתניקס?
2: אתניקס, כן.
0: זאב נחמה, זה הסולן, זה הלהקה, הוא ותמיר קלינסקי.
1: אז מה התשובה?
2: לא, לא יודעת.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: אומר לי שלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.

0: אחד למיליון.
1: ועם זה גם נסיים את השעה הראשונה שלנו, חם בשטח, רדיו לב המדינה, כמה דקות של הפסקה וחוזרים לשעה השנייה, עם המוזיקה שעורך אופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי האלוף שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ', עוד מעט עם השעה השנייה.

0: רדיו לב המדינה.
1: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
2: אני!
1: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חי משה ומיטב האופות. התכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
6: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
7: BQ Laser.
6: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
8: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.

שלום לכם שוב, ערב טוב, ברוכים הבאים לשעה השנייה של חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה. ואתם זוכרים, רגע לפני שנפרדים, גם מהערב הזה יש לנו עוד שעה עמוסה במוזיקה טובה, אז נצא לדרך ונגיד תודה לאופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ' עם המון מוזיקה טובה, אז מוזמנים להגביר את הווליום ולהיות איתנו, יאללה מתחילים.

השעה השנייה שלנו, שלום לכם שוב, ערב טוב, ורגע לפני שנפרדים גם מהערב הזה, יש לנו עוד שעה עמוסה במוזיקה טובה, אז אתם מוזמנים כאן ב-91 FM, 93.3 באשדוד והאזור, ובכל מקום בעולם, גם בדיגיטל, מחכים לכם.

0: רדיו לב המדינה.
1: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
2: אני!
1: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: אייסמוד, זה אייסמוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414 כוכבית 3414, כפוף התקנון.
6: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
0: רדיו לב המדינה.

חם בשטח, אנחנו עם הרבע האחרון של התוכנית, רגע לפני שנפרדים גם מהערב הזה, אז מוזמנים להיות איתנו, ועם עוד כמה שירים ככה, לפני שנסיים רשמית את היום.

מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצוב. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור בשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום בטוח זו כל התורה, כשהבנתי אז לקחתי את הכוח חזרה. ואני שוב כאן, קונו להמרה, הגיע כבר השעה, זמן טוב להחזיר את ההרתעה. God damn השם ירחם, God damn השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב God damn השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם.

חם בשטח, מסיימים לערב. תודה לאופר ויינשטיין שערך ונדב ישראלי, הטכנאי שלנו. כאן איתכם אייל וולקוביץ', תודה על כל התגובות וההודעות. מזכיר באינסטגרם אייל וולקו, מחכה לשמוע מה בא לכם לשמוע, ואנחנו נהיה כאן גם מחר. לילה טוב.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לפבלו רוזנברג.
2: וולקוביץ' זה השם האמיתי שלך?
1: וולקוביץ' מלידה, למה אתה חושב אם הייתי רוצה שם מסחרי, זה מה שהייתי בוחר?
2: לא, אני אגיד לך משהו, רגע, אולי אנחנו קרובי משפחה.
1: מה אתה אומר?
2: כן, כן, הם נשארו וולקוביץ', כן.
1: צריך עוד לבדוק אם נעשה שבת עכשיו ביחד.
2: אתה מוזמן, כדאי לך, נזמן לך.
1: אין לי ספק, אני מחכה לזה, אני אבדוק טוב.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב. איזו מדינה,
3: איזו מדינה. היום נשחק איתכם את המשחק שלנו, דבר את השיר, שאנחנו נקריא לכם טקסטים של שירים ישראליים. בלי המנגינה, רק נדבר אליכם את השיר. רמי, מה העניינים?
4: כל טוב, מה איתך?
3: שים לב, הקצב עולה, רק בח מתבונן.
4: וואה, כבד עליי. כבד עליי.
5: תן לו משם משהו אחר.
3: אל תוך הנפש חודרת פנימה. אני בא לקראתך עכשיו, רמי.
4: הנה, מאיפה אתה מביא את השירים האלה?
3: לא, אני אומר לך, זה הכי קל בעולם. אני שר לך סניוריטה. אני שר לך סניוריטה, אל תוך הנפש חודרת פנימה. נו, אל תוך הנפש חודרת פנימה. טננינה,
5: אתה עוד. מרגריטה, מרגריטה, אתה עוד.
4: שלומי שבת!
5: יום הבא, באמת, תודה רבה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ, ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.

0: הלילה הישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: עורך אריה מרקו.
2: אריה מרקו. אריה מרקו.

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

0: אייל וולקוביץ' חם בשטח.
1: ערב טוב לפבלו רוזנברג.
2: וולקוביץ' זה השם האמיתי שלך?
1: וולקוביץ' מלידה, למה אתה חושב אם הייתי רוצה שם מסחרי, זה מה שהייתי בוחר?
2: לא, אני אגיד לך משהו, רגע, אולי אנחנו קרובי משפחה.
1: מה אתה אומר?
2: כן, כן, הם נשארו וולקוביץ', כן.
3: צריך עוד לבדוק אם נעשה שבת עכשיו ביחד.
2: אתה מוזמן, כדאי לך, אני אשבע לך.
1: אין לי ספק, אני מחכה לזה, אני אבדוק טוב.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.

0: אותך ובלי לומר לך למה. הוא השאיר את דמעות לבד מתחת לשמיכה, יודעת את שבורה בלי
1: כבר. רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.